0: Vi får nu att sända brått ur morgonsändningen som har varit i kökna vikerna.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.

0: har vi finnet gjest her I Stålma, og til David Jakobsen, velkommen.
1: Takk, takk.
0: Du vet, jeg har haft flere heldiger nå.
1: Ja.
0: Jeg har haft Kristi Himmelfredag og Søstøsta, og nå kommer han til vikskiftet I Erta Kvotsundet. Og selv om Kristi Himmelfredag har vært til, jeg liker navnet nok for hva jeg hendte ta, men... Men hva sier sin tro med seg hendt ikke nå?
1: Ja, det at når påstyr, så vet vi at la påskunn ta døy og reise Jesus, og så var han sammen vi lærer seg noen med fjørte dier, og var han sammen vi tar med oss satt der av munken, og så Kristi Himmelfredag ta det som vi feirer at han tar foran etter til himmels. Og da sier han videre for en annen sønner at at han skulle feire I Jerusalem og boje etter lyften hon, etter hele andan hon, til det som kvitsen han om.
0: Ja.
1: Men på det her at han stod her på et og hukte om igjen Jesus for til himmels. Og da stod det så hittjende, så spyr standa tvar kvid man her og spyrja hvor standa det det hittsje opp etter til sin Jesus som de så og fred himma så han kommer atter han ser med hot så ja vi kunne feira at Jesus får til himma og at han nu sitter vi høyre hånd færsinn så han bian I fyr och og ötla lyften I hjapan han från heimergen sted til reier og som fantastisk gledast om men det som så som en gang så att han kommer efter.
0: Ja.
1: Till det som faktiskt fejre.
0: Och så var hot.
1: Och så var hot ja. Att han känner tänkte kraften det som fer upp där som reser ner efter och Jesus han fer att komma efter.
0: Ja.
1: Och inte bara för att komma ner men för att ta och kon hem till son. Och det är vi skulle möta honom och ska in honom som det säger och ofta är minst som små dronker att man ganska värd hej en ötta vem att reja visst Jesus kom.
0: Oh, ja.
1: Vär hej man färdas in I handen.
0: Ja.
1: Reja och är skilt inte kvar där kunde se att här I tröst du kvar annan vi Jesus norr.
0: Nej, ja, det var ska inte så.
1: Nej, det var visst man inte visst man inte är förkänner att man är till reja visst Jesus kommer.
0: Ja.
1: Så är det ju något tröst I att höra Jesus kommer att
0: Nej, det är sant.
1: Men tar man vet att man har sina sök I ordan vid sin frälsare. Att man kan kvila tryggt ut och veta att han färre kommer efter och att ha en kämmer att ta släpper vi.
0: Ja.
1: Eller om det så är som man säger by the uptaker och by the undertaker. Det är upptaker till så Jesus kommer och tar oss hem och I bostadsstingarna eller de andra tager till så drömmer Bederman alltså om man får
0: drömmen
1: drömmen annars kist och för några fötter under måltfist men att man har sina sök I ördan vid Jesus är så områdande
0: helt klart bättre
1: ja,
0: släppa
1: hem I honom
0: ja
1: Det gleder vi dere nødt til.
0: Ja.
1: Og du kan man virkelig si tross til hverandre vi har snår.
0: Men det var mest til at de tar stand her og Jesus var siknet der og så fører han opp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ja, man kan røyne og umyndre seg der og du vet, men altså, det må være en helt fantastisk sjøen.
0: Helt fantastisk sjøen.
1: Men jeg råkner vi til å være blant annet kjenslene I sin.
0: Det var ondran.
1: Ja, ondran og etter her at nå sander vi det sammen.
0: Ja.
1: Nå skulle vi dørte gjøre det som han lærte dere.
0: Men så kom jeg enklere her. Ja, helt for enklere.
1: Ja.
0: Altså, Jesus hadde kommet hjem. Og,
1: ja.
0: Ja. Men så husker jeg om det. Altså, nå ser man gonger ut fra at Lukas skriver apostelsønene.
1: Ja.
0: Alt det. Och han tar inte nek skriva om Kristi himmelfärd. Men han ändrar vet du I evangelien och börjar vet du I apostlagärningarna. Ja.
1: Som han framhållt av.
0: Ja.
1: Något som och ja. Det är en fantastisk ända men till en annan början.
0: En annan början.
1: En annan början till apostlagärningarna.
0: Till och hej och kassang som hej hur att jag kan överkomma framhållt av här som apostlar som börjar.
1: Ja, och det är en just like he said he would. Til Andrew Crouch, goa gamla Andre.
0: Ja.
1: Så akkurat som han det som han har givet lyft om, den feran halta. Han har givet sånne lyfter och han han har som givet lyft om han fer kommer efter ett rockon. Så jag tycker vi väl att han fer.
0: Ja. Vi får höra Andrew Crouch.

0: Ja, veldig godt, og det var David Jakobsen, første av meg som her i utvarstånden som yngst til leie. Så David, og så at jeg visste bare at hos sentrum kvitsund, altså, hva var det som hendte da? Til at Jesus var det, og han god til å gi livet om hele enda.
1: Ja, og han bedte seg fære til Jerusalem, og boi her, etter livet om. Og han har sagt, men kan fram han omtale, at han måtte fære fyre att han kunde sända hela antan talsmannen och man läser nästan om i Johannes 14 och Johannes 16 snackar han om talsmannen som ska leda där i antan samlägan och ska vara vid dem och så och han är så givet sig lyftena och tar färre så till Jerusalem och bor här och tog ju det här
0: du har sagt inte att det är gott för dig eller ja. Bättre för dig kunde ja. Att det är värre
1: ja.
0: Ja.
1: Och där är så här boi och vi tog ju det här och det man kan det var läxor man tog så om ur apostelsövn här på ett och om det och ett som är damas öliga väl till er den enligheten som man ser stappa 220 folk in i ett rum och tog ju det här vet du också samt ja. Att lära
0: okay, ja.
1: Men ja. Det först konstant att det var ett sermon och en steg
0: ja.
1: Men enskilden stända är en one accord.
0: Alltså,
1: det var i samljåa, som man kan säga så.
0: Okay,
1: yeah. Det var inte bara, du kan ha 120 för samman.
0: Yeah.
1: Men det behövs inte att vara samt. No. Att vara samsint. Och i en akkord. Men det var det här på ett. Och man ser en sån enlägen för att kunna komma samman. Då har vi släckt kan jag hända. Och det såg vi här och och kvitt sånna att hela anden han kom och han fyllde allt huset som där var i.
0: Ja.
1: Och jag tar man ser en stor brötning för att tar Peter som när jag får det framan ontan när jag viker framan ontan hej, vräka Jesus tör inte att han svajkan och det sändes att göra att lära sig varandra, ja. Mm. Men nu är det åter här på att du har brukt att synda tog samman vid Jesus åter och nu kommer hela anden och hos ens människor känner åter Peter trodde fram och tog sig till den stora fjöld vi står runt där och tör det att stanna fram och ja allt det som hände att han åter hos ett verk som föringen eller föringar där och så det kyrkjen eller det samkomna.
0: Ja, jag känner att det var ont alltid det som var det här samlade att han har flera tusen, att det var som en storm.
1: Ja. Som en storm som fyllt i huset. Det var det man var det helt särligt.
0: Helt särligt, ja.
1: Och den fjölden som var samlades utanför gästerna och
0: ja.
1: Så att här är det är också själv som är hänt.
0: Ja.
1: Och det som jag har mått i kärlek, det är mest att jag har övrigt i sin liv.
0: Ja.
1: Att det är något särskilt. Att det är så. Och det är en gava som man får från Gud.
0: Det här var hela antan obegvant.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: En stor tanke.
1: Ja, det, och man ser han månen här på den mitten i Gamla testamentet och Nya testamentet.
0: Ja.
1: Men kan i Gamla testamentet läser man att anden kom iver omkran.
0: Ja.
1: Kvar så i Nya testamentet är han verande i okkom.
0: Ja.
1: Att det är inte en ny kommer anden iver det och så kan stå, men att det är något som är permanent i okkom. Det är en gava som vi inte har finnit och som vi kan välja att bruka ett litet. Och brukar vi dessa gavarna som Herren har givit oss om, så är de som tar och tröst till välaging, till uppmuntran, till bäget och själva, men samtidigt är utlånder människor. Han ska leja oss, säger Jesus, han ska leja oss ett lands anläggande. Och det här är bäget i åren om att hur skriften ska fätas och hur skriften ska kunna sätta samman och att det är uppenbara mera och mera samlagar i åren och det är vi hjälp av hela jantan det som skriver och det här var det väl av hela andan som anden kom ut där så, så skriva ut där.
0: Ja, så det.
1: Det vill säga, hvis han brukte terkoterna så kan man nästan bruka hela andan att öppna efter till skriften här så att vi ville kunna färta kvart det skriva. Att det är bara det är bokstäver men det är anden som ger livande, ja. Skriften är rejsen att ja, jag har ju själv upplevt att man ganska haft det svårt eller svårt och man följer skrifterna och skrifter som du läser ju hundra för nu läser du en för tre att det är som alltså till något nytt och är som samma skrifter som du helt är känt.
0: Ja, det är fantastiskt och tror jag kan vara ens bli vid att läsa bibeln och det blir vid att komma något nytt eftersom det är fler dimensioner kanske.
1: Ja, alltså jag har inte brukt det myndna till som tar ju till ärst så särskilt av vatten.
0: Ja.
1: Och att du kan svära ner vid tjåvarmalan och svimja och du kan stöta stått lite och ha iverflatna och vara vattenskri och man har och svimja och i vattnet någon. Men ta ju till väldigt först långt ut och börja dyka. Ja. Ner i dukten här. Till det här som skatten är lite, här som pärlen är lite.
0: Ja.
1: Så ja, man kan vara iverflatna men löv man hela andan nästan att vela i ökon så att man kan dyka djupt ner i och finna några pärlor som är i jorden och täller till skivflatna.
0: Det är öliga sidan till, ja.
1: Då är det vi att hela anden kommer, han lägger och när han samlägger.
0: Ja.
1: Det är samma vatten, det är samma år. Det är bara till några ting som det är fjallt. Och vi hela anden kan man få uppenbaringar och sådana några ting som är dyra bara pärlor.
0: Jag tror att det är en annan dimension än det som vi liv och här, och inte som vi suttit och rejsen till att som du tar sig om ett år, det blir livande, det säger jag kan vara här.
1: Och det är väl inte man ska ha bruk för det som man kallar det här, jag säger, är det EU-flaten? Jo, absolut har vi bruk för det.
0: Ja, ja, ja.
1: Men man kan läsa söver i gamla testamentet och dejligt fett söver. En server till söndagsskolan, nej, det är inte bara till söndagsskolan. Det är sådana som du är bara samläggare och till dömes då Elias var på fjällen.
0: Ja, ja.
1: Och han att han var äldre än fattla Karmelfjällen. Hos Elias då så rann han genom öjmörsna och kom så till Godsfjäll. Och då han var benchen som godstjänaren och då Jezebel hade sagt att hon skulle komma efter honom.
0: Ja, han var benchen.
1: Och han rymde så och kom till sig i en hettle.
0: Att han hade gjort stor ting.
1: Att han hade gjort stor ting. Alltså, vi är människor och vi kunde vara brukt av goda och lät oss inte halta till vi som är till stor.
0: Nej.
1: Till god som kan bruka oss. Och han flyttet så och så var in i sin hetlen och hos här var jaschott och här var stormer, här var älter men i hessen för den var god inte oj, det är här som god då säger, men det är som man först kan säga en mild so eller ens kunna still small voice du vet, att typ att han var den god kan ta sig vid oss då är det området vi lär att höra hans röd, därför att det är inte bara en server som hör gammalt testament till. Mm. Men till något som vi kunde tänka i det här i 2018 och säga god hur ska tåsa till? Ja, han kan tåsa vid bulder och bräck men han kan ha sannolikt som tåsa vid en stittlare rött och spyr, vad gör du här?
0: Ja så, att det är så störst att det kan inte fäta
1: right. Nu kan man börja relatera dessa gamla sövna en osyndaglig det till hur anstäckan av åkken. Här var vit vi brukt av god och kunde ha en god brukt och möjlig just stor ting i åka liv eller djöken åkken. Men hver är det vit nu?
0: Ja.
1: Hvordan nekv är att man som här var steg fram för god och fyr nu kan ska sitta i åka stov eller gojma sig i åka hädla och god spyr, alltså vad gör du?
0: Ja.
1: Hvor sitter du här?
0: Helt det kunde du må?
1: Ja, men han till möjlighet han kattlar.
0: Ja.
1: Kom ut ur sin hettel nu. Du är, jag kan bruka det igen. Tryn fram och bruka det här gaver som god hever givet der, bruka det her for herrens ære. Lære å høre hans ære, ta igjen kattler.
0: Så det er nesten for størst at gruipet er god, skaper himmels ære. Så tror jeg enig god at hele anten han bor jo ikke noen, taler jo ikke noen.
1: Ja. Taler vi jo ikke noen, taler jo ikke noen, og det er jo områdende at høre han.
0: Har du några dömer som du kanske kommer i tankar om nu? Det är gott att tala till dig.
1: Till min personliga, ja. Ta, mitt annat tar vi. Vitt konan är för ut som ung ute i tjänaste och i hennes värsta. Vår Rumänien och grar och så vår Nyseland och grar. Och så tar vi valt att flytta hem. Og så er det, skal man fra leie, skal man kjøpe, hver skal man bygge, og men vi følte så klart og greit fra gode, ikke fer å leie, de skulle kjøpe. Og ja, så begynner man å leite etter husene her og der, og forskjellige sort. Men dette er så klart tegjen fra gode, ikke leie. Og vi fikk oss å kjøpe en hus,
0: ja.
1: Det är en sån andersöv och säger att det har hänt det, eller att det är färre, men vi köpte så. Och Arne, vi var flott in i 2005, då bröttes brusiga marsnaren för dem.
0: Ja.
1: Att husen som vanligtvis låg och tog om 1,4 här och lag plus minus, det hoppade 500 000 eller mer och i vidare.
0: Ja.
1: Så att det hade vi så leja var i en sorta tog.
0: Ja.
1: Så hade vi skulle ha köpt husen för en halv miljon mer.
0: Det är det gott att lusta efter.
1: Man följde så greit att god ta sig. Laver inte leja. Färg och köpa.
0: Så det är inte stora, det är tryggläge och uttog.
1: Ja. Man akkurat som, okej, okay, ja, men kvärt skulle vi så köpa.
0: Ja.
1: Jag ska nog visa det.
0: Ja.
1: Men bara det här är att man färg akkurat som en sådana. Ja, tar man över hårst godsrött till att jag inte upplever sin liv.
0: Ja.
1: Och så tar man så höjrest det, milda soa, eller så stilla rötterna som tåsar. Så vad andra folk säger, det är så dorskt, kanske att det är för
0: knäck. Ja, det
1: är det, ja. Alla rötterna, det är akkurat som det är fana. Det är hända stilla rötter som är tåsa. Tar man över hårst så äckar hon så harst. Att är rötter till att bara få en abort att skapa en sån här tryggläka en sån här fri som man känner ja. Tar man hårs för att gota det är min erfaring
0: ja och det är rätt fantastiskt ja.
1: Och samståndes är att bara vi flottar hem då attlar vi ett flott ur Nyselande så attlar vi att vi har videonkring att de små vårdsen i Stittlehavn
0: och
1: när vi kommer hem. Om man visste att man kom hem så var ferien nivsteg.
0: Så får man kär i brann.
1: Ja, och så vi tog ett käft ferie sällar och men ta följt vid ägstena. Nej, inte färre här i ferie nu. Färre på ett hem. Men vi vill ju släppa här i ferie.
0: Men ofri.
1: Ja, man följde en sådan kvoj. Man långtest efter och kunna färra och lägga strånt ner och ordentligt släppa av och dasa och ordentligt släppa sticka solar man för
0: hemma följare.
1: Och detta här var i januari februari månad om vi minns med rätt.
0: Ja.
1: Kanske till hasommar här nere och hem till förskan väter. Vem får sin resultat första. Men vi följde oss det så störst. Och vi var lojen.
0: Och det var samt.
1: Ja, vi var samt om det och så att vad ska vi färra på ett hem. Och så kom jag på ett så fann vi det att akkurat här det när vi skulle vara i Samoa.
0: Ja.
1: Då kom två tropiska rötter i köken här.
0: Nej.
1: Ta hit vi så den solslickan här på ett. Så att man lär sig att höra att ta god tåsar så vad ska att ja.
0: Det är så tydligt att höra och handla.
1: Ja. Det är
0: ja.
1: Utan Eva har det här dömer om här som man inte vill handla.
0: Ja.
1: Och som man bränns i att han har som gav i hela lusten.
0: Ja.
1: Då är det.
0: Men helt före var det två åkonen, det var samt. Alltså, det var det samma.
1: Ja.
0: Det är det fantastiskt.
1: Ja, det jag vill säga att vi så god tåsar så säger han inte ett vi med och ett vi hemma.
0: Nej.
1: Då är det att man... jag vill spara få att... jag vill ha en stäffestning av god ett av tusen tåsar.
0: Ja.
1: Då är det och och det är väl människan i min liv här som man har attla att handla, man har attla just åkost god säger visstidler
0: ja.
1: Det släpper jag levera, inte skriva något, inte säga något, vi är bara kvirrar, det som är vujant och lät mig tänka mig en viss ner och då är det lite tjock om människan efter att vi röna hjälpa god till han vid halvdagen är bara för sent
0: det,
1: och så trackar vi det ut och så
0: så gör vi mera för tre.
1: Gör vi mera för tre. Och här som han säger, alltså, det är inte bara det. Lär mig strujeta struje. Lär mig tänka mig ävis ner. Och be still and know that I'm God.
0: Yeah.
1: Alltså då är det att lär bara att kvila och sanna att han är god.
0: Du har helt utkört att jag ska ha en sändra vänning till.
1: Jag ska hjälpa till.
0: Ja.
1: Och här kommer det att känna sig rött och låta han leja, hela anden kommer här och han den som väl lejer, han visar, han är väl lejaren, säger hur vi skulle agera och här vet jag samskift i åpen vid han och lära att känna sig rött, ta en tos av vi och
0: jag tror akkurat detta som är tro på den känna ekvån, hur lär jag hans rött att känna?
1: Ja, tror han kan ta sig på så rädd en imiska matar.
0: Ja.
1: Och tog vi som människa var ganska linte till att halta. Hvis jag han svärar i sådana här för handen person så ska han akka lycka över mig.
0: Ja, så är det första gången för sig.
1: Ja, så är det. Det är den enaste maten god kan ta sig på.
0: Ja.
1: Det är det inte. Och det såg jag vid, alltså... jag halte det rätt ofta är vid ärmarska god. Och ser vi som gör det sådana här ta så ska han göra sådana här ta. Nu. Vi sen gör det så som vi hantar en person så ska han göra att akkurat lycka vid mig.
0: Jag visste att det kan spela sig av system.
1: Ja, men och hvordan är blind folk grött i Jesus?
0: Vi läser om en i alla fall.
1: Det är en ägg blind folk som han grött.
0: Ja.
1: Han grött i Bartimeus. Han, och omkring tog ta tåsa i en bära. Så omkring här... spurte han och kort målt i egna och började för att vaska sig här och han grötte blind och på nekv imiska matar.
0: Det jag vill säga att det är inte på hand om att det är inte samma som att sålas där att vara blind grött hvis du inte så som Jesus gör det här.
1: Nej. Alltså, han grötte blind och på nekv imiska matar.
0: Ja.
1: Han tåsar vi och på nekv imiska matar.
0: Ja.
1: Då är det att området och kunna lära att höra och känna de matar som han tåsar på. Han kan ta sig vid te och på en mata. Och han kan ta sig vid tårarna på en annan mata. Han kan ta sig med på samma mata som han tar sig vid te. Men till att lära att känna hans rött tar han ta sig.
0: Helt och kärsen till när vi personlighet är kvärt vid uppfödda.
1: Jo. Ja. Och vilka mål brukar han?
0: Ja. Du såg mig ju gott att jag mynter och andra till höjra och
1: som är mest. Jögn åre.
0: Ja, självant.
1: Som är jögn drejmar.
0: Ja.
1: Som är jögn sank. Som är jögn, alltså det är sådana ekvimiska matar som god kan ta sig på. Men min erfaring är att ta i han ta sig. Då kommer en sån ibovisning och då kommer en sån frier som följer vi. Att du kan vara i en storm. Jesus han var vid lärsvännen och tar han tå sig så stittlar han stormen bäger den fysiska stormen men det är inte den stormen som var inom i timen och i mån och liv har vi upplevt att ta ytre omstånd kanske inte bröjtast. Men det blir en frier till god till tåsa. En frier innan vi munnsala, munnanta.
0: Och det är fantastiskt.
1: Man känner omstönar undan om är inte bröttar.
0: Nej.
1: Men är bröttar. Ja. När det händer en munnluva som ger att till örtan. Jesus har sagt vi fär i rummet av vattnet. Ja. Och vi fär i rummet av vattnet.
0: Och då är fri.
1: Och han är vi. Och jag har en fri.
0: Ja.
1: Och skall han alltid stilla den ytra stormen? Det är möjligt. ett latora vit att kvila och lägga oss samman vid Jesus när kottan i backskotten.
0: Ja.
1: Och du vet, det är det gjort då. Men lämna mig kvila samman vid det här och i Jesus storm.
0: Ja, det är ju temar halt ett lån.
1: Ja. Mm. Att allt.
0: Ja.
1: Att du sagt vi färdig i rum, vi färdig i rum.
0: Ja. Ja, det är fantastiskt att livet, och nu tar vi dem kvitt så att hela andet kom. Och det här är parstret av livet och hela andet.
1: Ja. Att lära känna sig rött och så tar det andet ska av när resten kunna ta sig ännu i livet i öron.
0: Ja.
1: Och Rambrev säger resten att vi vet hur vi skulle bya.
0: Nej.
1: Men andet blir vi soffan. Och vi soffan och att vi kunde bära ting framför han. I bönna.
0: Alltså fantastiskt samfund är det god.
1: Ja, jag kan inte alltid veta hur törven folk samkommer här eller folk som möter att man kan bya och man fär högudsrött och man kan bya in och omsöna tja vi kommer inte utan man vet vad det är vad det är som ränta och det kan nästan man kan man har fyra kan se prätika och man följer något som varskvärt att det är det som du ska ta som idé. Och saker som man följer att hela anden lägger en annan vä.
0: Ja. Och så är det om att vara lojen.
1: Så är det vara lojen.
0: Ja.
1: Och man vet inte alltid kunnat höra folk i samlingen här.
0: Nej, sånt.
1: Men man så kan löva god att ta sig drökna en.
0: Ja.
1: Och det kan vara att år som kommer bant in och hjärsta eller en omstöna till omkring som är omkring törr, va?
0: Ja, det är fantastiskt. Tuja, vi kunde ta oss land
1: det är öle största ämne.
0: Vi har inte kommit in och hinna gavna, men jag har alltid att vi är färre att tacka för imorgon och nu är det kvitsen och vi är färre här i Hoa och kommande vikskifte.
1: Ja.
0: Där står det, vi har gått sen till tre personer och vi har gått om hela antan och en för som kom till tryggfäran.
1: Ja, en fantastisk gava att det
0: ja. Tusen tack för David att du komst.
1: Absolut.
0: Gå och kvitt honom.
1: Som lejs. Jag också är om Carmen. Kan jag kalla igen? Let the fire fall.

Ja, det var systrar som sjunk bästa ett år för att här och det var alltså en år som vi hade grund i för det ena där.

0: Her aftur að Linden hér við sendinsinni á Bilsalongt og já, við en gestu stúdjunum morgun Jakvan Jakobsen, velkomin Jakvan
1: Takk fyrir það
0: Þú verir fyrir, nekra fyrir
1: Ja, nekra fyrir, haldi ég og sverja
0: Já, en að fara aftur í stúdjun er Tattosar syndrom 2 lúf og þú er uppvöxtur og hvort að svinnum men det har vi bedt komme og tog som et evne som ja, jeg har tog som marska med i middelen verslitt og andalitt vi lever en skjønner ver en er trymler ver som vi kan sanse oppfatter vi okker fem sansen men vi tycker som kristen at det finns en andalig ver som är näkt narrig än kan man gå runt och göra så här och man det är stort för att det men vi sansar inte vid åkara fysiska sansarna och så har man ofta en idé om marskemedlen medel värstligt och andaligt och att allt som är vid tryck och att runa ska väcka ur allmänna rum någon till en personlig sak och så vidare och det har ett ämne jag ska inte bara följa men för så vet jag då worldwide på en måte er det blivet et postmoderne rak, og kanskje også et trusht som er. Er det noe som du har hatt noe om?
1: Ja, altså, tror jeg det her nemlig vi at andalega, at her vi trunna, det er noe som du har hjemme i huset, og sånn som en kristen, som du nämligen säger tanna hinsansen som du hör att antal i skriften höll anten och allt det här uttoja och till man kan säga som så att till dem så ofta man lägger mesh till tar som hit fotboll det vi tog kan vi ju hålla med Manchester eller Arsenal eller kvar där att det kommer lar boys I mean vi jag blir se heter jag är inte god fotboll men det tror jag det är fotboll men jag blir se att det är flunkar lugga mycket, hur vinner här, hur Champions League och allt det där. Och bland annat nu är det Manchester United finns det fair. Och man har ju gått sig ivriger som det är och tar sig vid vunn och utgör och allt pratar för iver och här kunde man säga att det är personligt allt det där är. Men vad säger man om att det är lösning vid en som är kristen och som lever och hever att leva en samfulla vid Kristus. Den personen kan inte bara gå med den nyer och packa den nyer. Så vad säger man om att det här vi gör en glädje som vi upplever samma vid här andra som tar skulle ut och eller att Manchester vandlar kvar där så hör man då lösning. Jo, men att det är mest man mår och mår att det ska packas ut och att det ska ut ur till allmänna rummen och ta här av sig till all frans ja, så, och till så helt rysk tolerans kan man säga, absolut inte så jo, att jag också må att det slutar vi näka av det
0: men till att tryckven är personlig är ju syns något skrift tryckven är en personlig ja. Men det är inte att du ska luta trunna, så vi luta meningar vid kvann annan vi tar sig vid kvann annan om hver är hållningar vi tar man tar sig vid näka om dialog och ha ett öppet samfälle och yeah. konstruktivt tjeck och ta det kjent til politikk og sånne. På en eller annen måte så virker det som ta det kjent til atroner, så er det så vikvamt evne at man lukker noe at her skal parkeres inn i det private rom.
1: Ja, og det er nemlig det som er, så tog jeg, det er det ganske akkurat vi tog där man körde ut ur men så finns det nu hvis vi förrattar till skrifterna alltså, så är det inte lunch så uppleva Peter Johannes tar av grötande mannen här att han skulle inte ta sig om Jesus och att det är fär ju näkt långt rattor alltså i sövn i östen att man inte släpper att ta sig om att det här är det något som man måste vara mot att ja men nu i akkurat samfället här har vi haft det här att vi kunde se att det är som vi vill och vi ser i östen till dömes att det kommer till viktfamma ämnen så är det viktigt att få båda sugerna fram men det är bara ofta sådär att trus det blöver att det ska skapa att den ögna sugen fram och här alltid är att vi som tryggvante inte skulle vara fördömande men absolut inte skulle hålla oss nattor till vi kunde också säga alltså talefranse och toleransa och paramatar så jo det är pur ögnare jag vet inte skulle backa ut här på en Och ofta tar vi kanske för ytla att äta oss en vissak som kvaristanta hälsa nu ökna till att det är alltid ja.
0: Men en orsak till intoleransen mot tryck kommer kanske av nekon som islamistman och 11 september i New York och kvartal så innan så ser man att det är religion som är orsak till allt det här. Så att lära dem få ett religionsflytt från hem så kommer hemmen att vara bättre.
1: Och det är sövan som bara vurst akkurat övåt. Och det här är alltid man lättar en i atterfyr till dömes. Det går som ett häva i hela samfällan. Till dömes där jag läst lärare till dömes. Att ta lägga mig sig till innan för litteraturen. Så sökte jag vid till dömes att jag köpte en bok som är badna böcker i 400 år till en professor i Minskjöna i Trehavn som skriver om kvi badna litteraturer ut. Och här, för att åter till det här, så är det att ta fyrsta som händer till er med till annan att man vill till Danmarska fälls till Lutheranerna att du vill till att de unga skulle läsa biblarna och att de skulle läsa skrifterna och tog ju vår och tar fyrsta böckerna mer vittande är alltid man kan säga att den fyrsta skaldsövan som kommer ut ensk och mål är Bögen till John Bunyan på Lökrumsferien till er ju det vill vi kanske kort i chankerna fantasy som man säger alltså man kan då ut och han myndat det kristna löv så är det här kan man säga böckerna Robinson Crusoe det var öden jag var dannande och på tammatan så grunden till att vi här var och skolar och östen för att östen att till kristna för att hospitaler på era matar så hvis vi för att jag sövna så hade jag inte att man kan säga att kristendomen har haft näkran skeja som så också om själv har det alltid varit personer som kanske har varit för even gränsen att här kunde vi inte tjäna något alltså och på tammatan men hvis man väljer ärligare och sätter sig hitcha efter sövn, ja. Så till flera som östen inrömmat det här, så har kristendomen givet och otroligt nekva. Bara till det här, det är MeToo och östen, det är kvinnor nu och allt det här. Så det är allt från kristendomen, råten som det kommer från. Så och hvis vi nu skulle bara sparska allt utåt och det som hände 11 september är ju inte det samma som här i färgen. Och mer vidande är ungen, drypen. Alltså vi följer med nå alltså tycker jag tror att han har en stark mening om det inte än.
0: Nej, jag kan falska skolan. I Klaksvik. Ta minns jag en lärare som vi hade ju i kristne han säger att det är otroligt när kvar bästa gerger där i kristendom så namn. Vi då han också om häxabränning och inkvisition och såna och vi syns skulle vara en kritiker så att se men jag menar alltså är kristendom orsaklat där.
1: Ja.
0: Kanske vill du svära
1: till? Jo, till dem så hade jag östen som de säljer att jag var nyrre. Jag var nyrre och stånade och sankom dem i målet. Så hade vi det som ofta kallade fällespisning. Vi bor i en sån ungfär där man kunde äta samman. Och det var ju meningen för det att vara samman med Falsland. Alltså man har inte så antal att göra att man inte kommer samman med öron. Och så körde man dövrar, man skiftade så det var fantastiskt. Och så möttes man. Och här kom ofta andalig prat upp. Och talade ofta när man kommer vid sin här att templaritaren här och allt det här. Och det kommer att vara fullständigt öjnju i att det är öjliga lite ute. Alltså ingen evig om det här. Och det är också Josh Neck och i kristendoms namn. Men hvis vi så tackar bara från 500 och till trobåterna så plöjer jag säga att vi först att hvis jag har livet att ta och haft det samförungarna som jag har i Bibeln i det så är jag också vid drypen. Alltså så slapp jag inte att läsa Bibeln. Och det är alltid också något som man kan tänka vid att det är viktigt att jag märker till att det här på inte Jack Fyrjöx i allt alla tog nu och makten var fullständigt att jag prästen och här är alltid givet öll evangeliskt tryggande i pur öjn och tar stort och tar utläggande skrifterna för att läsa alla tog nu faktiskt kommer inte anas för fyra kvärt att läsa upp och där kan du nästan få av Bibeln att säga kvärt hon vill men så är det att det säger vi tar och hatt inröm jag men så säger jag med den här mannen för så säger vi igen för du säger att det är gott att pröva samfälla här är inte god där jag säger det här har vi prövat faktiskt tvärför faktiskt jag säger det här är kommunismerna Stalin och allt det där du är inte låt att tryckva och staten var god alltså, och patamallarna och så finns det som tecken nazismerna säger ja? Och jag vet att det är rimiska möjningar om det här men jag hade ögon och kvörkan som hyggade Lutz intresserade så att hans parti säger att Hitler var alltså inte ett modell av en tryckvande person att det som är då ävna var att träpa till hej och på äramatar och så möjningar att han tecken inte en Nietzsche in av allt det här då. Så här såg jag vid att gå förut. Och så säger han med mig att ja men är du inte så tjocka? du kan sammenligne dit så ting. Jeg siger, det er løje. Du har akkurat vist nogle ting nu, når jeg har vist nogle ting, som artisterne har. Så siger jeg, hvis du spørger så tjata, så du blind, du siger. Så vi kunne så sannelig også færre ind i artismen, og vi siger, hvor så står han skæg i hånden ved Kjørst. Og nu er det kanskje folk at det bænger for det som hendte ved Putin i det, at her vi er tatt og lukket av fullstand nye. Men det er øyelig ironisk, at det er faktisk i Amerika og her, tar av sine troplager, men det her som kristendommer er veldig, det her det frie samfunnet, stender opp.
0: Du nevnte jo at her vi at Bibelen beleser bare latuinen og skulle utleggt, altså falske fikk ikke lov til at jeg vet ikke hva du, altså fikk ikke selv lov til å lese skriften, ja. Men reformatoren er altså, men Luther, han gjør det fullkomlig oppi at det er, altså. Han vil leve skriften her i falskens egna mal. Han omsett jo Bibelen til tøkst, da, og gav han ut til falske, ja. Og til vi en kolossal oppkjør vi tar maktapparat som fra ondann.
1: Ja, det är otroligt, alltså man huxar om det, alltså det säljer att jag kan låta det, och det är kanske östen samtidigt som ger det att pränta blir uppfån, ja. Det är nog här att uppstända det då han kör och så är det han kör Ønskjøren, vet du hva?
0: Som fann prentet listen da?
1: Ja, jeg husker han som bant Arne Lotter, eller så fast.
0: Wycliffe?
1: Ja, Wycliffe. Wycliffe til dømes var øyne øyne øyne som brente fyrt og i halvt seg mekkene ordentlig gjør det livet, men hun ble så livet, men hverfor vise motstående at han brente fyrt og jeg faktisk skulle kunne lese Bibelen at hun ikke er godt svårt, det er så djevende på rammater, men tar tårt ikke drepe han, det har vært veldig omtrent falsken, men i halvt det var fyrt i 18 da. Han var deier, ta grådor, han opp og brent opp øynene, ja. Det er viser bare hvordan det står motstået, det er vær og imotor, tog valgt noen ta, og imotor bøyplen, ja. Så det er vært en ommetelig større kamp for, altså, som på tammaten, og det er alltid at jeg øyne for er glad for at vi kunne lese bøyplen og rekne mål, ja.
0: Du nevner virkelig, men han omsetter bøyplen i Ulla Tøyne, hvis jeg ikke minnes trøst skrift, altså, man kaller det Vulgate Bible,
1: ja.
0: Och ta var printlisten inte upp från så han måste till vid avskrift och till vid begränsa kunna kopiera eller något sånt och kunna versera. Men så gängar ju i 100 år ta var budgeten omsett till engst ur från Malmö av William Tyndale. Och jag hade bara printat en jag menar och sände till Bretlands. Och man var så ute efter det som man säger Valsarna var ute efter Tyndale och han blev satt en fängavar i Belgien halvdje och han blev hångtur. Och det blev hänt och det blev görst i namnen av Kristendom.
1: Yes.
0: Det är paradoxala, vet du. Yeah. Och Bibeln blev samlade en skärman i England. Man kom för att jag var på att öja där. Tyndale Bible. Och han blev... Det blev bränt där i en kermeni utanför som polska tider i London. Tid har alltid varit färdligt, men... Man kan säga att här är öliga borstertakt och i söven.
1: Yeah.
0: Du hör öliga lojt om att det. Jag hade att det var rättliga tygande. Till tog jag att det passar inte in till det svarskudde med den här kristendomen som man ofta kan. Men några rattarna är det här. Att Tyndale var det. Då blev Tyndale Bibeln i 1600-talet autoriserad av King James, och vi finner det som heter King James version av Bibeln, som kanske vi har brukt enda det och det. Så att det är en otrolig lögn server.
1: Ja, det är, och att det är så akkurat som du säger här, det är öliga att man läser så att det är sett akkurat som om du själv tar som vill jag säga, att tar som är att just det är det jag vill säga, ja, men nu kör jag ditt allt i ena box, alltså att det kommer till, men vi kör ju ena box, vi har kommunismerna och vi har nazismerna och fascismerna på tammatarna, men det är akkurat att agera, tar kör akkurat som oj och som ett ödla att du är uppe på hand av matarna, alltså ungen är vaken av något där. Att det har varit ett öliga misstöjarskaj. Och som jag har sagt, du har ju inte drivit själv, alltså, hvis du är livet. Alltså, det är öliga viktigt att få det här in i diskussionerna. Och det är nämligen här alltid är att kristendomen fullständigt är för avsporna. Att det är faktiskt konkurren som säger till mig, när god som säger till konkurren och prästarna, alltså, det tar som här faktiskt prästar styr i vet du, på den här. Och det är absolut inte det som det här var. Så det är här på en vittare att detta kommer öliga kjöldan fram, alltså, i det.
0: Men det var de människor som flytt till Euro- och Atlantshav, ur Bretland, till, ja, man kan lära, New England, då.
1: Mm.
0: Kvägare är på Tannar, så de flytt som kristen,
1: yeah.
0: Undan förfyllningen, och det var alltså kristen, så kallade kristen, som förfyllde de kristna.
1: Yeah.
0: Kierkegaard han beskriver detta som monon mellan kristenheten och kristendomen.
1: Ja.
0: Det är alltid också intressant.
1: Ja. Ja. Och jag har hatt det här rösten, ja. Jag faktiskt, jag har ett röst man kallar homofipo här, smäckfullt av boken i rösten enskar, alltså typ Taylor Child så kan stå upp här i Läs och Lörsta. Här är nämligen en söv om att det här, alltså jag började på honom och jag helt enkelt hade pausen, nämligen, ja, alltså ta struje till att höja man, till särskilda portanarna, stötta för och jag hällde upp från Fistel Holland och hör här och så ringde jag bara att komma i Amerika, men att det är ett tag som kommer till Amerika som stona, man kan säga, en större part av Amerika, alltså ta rötterna som för att till att man att tar upp i köter ska sina godstrygg alltså i England, ja, så att det är intressant, ja.
0: Det hände ju en större vägningar i New England och det var vittlig att mynda hur ska man säga, kristendom i alla USA som samfällde så att det utvecklades.
1: Ja, och det kan också som jag lörste en nummer akkurat efter när en i minst som öjter han tar sig nämligen om han sa han så att det fastnade där han sa Jonathan Edwards och det som säljer till hela till mån till är alltså Princeton, Harvard, alltså det är bara allt kristna skolor. Och som man högst och fuxar omtar ut det, alltså ordentliga kristna, alltså man får diskutera om kalvinism och armenianism och naturligt, men så vi ingen har ju förstittlat sig att man får diskutera hasta och hur har det, hade allt kristna skolor i första syftet, och det är otroligt intressant av det jag mest. Och jag tycker att det vanliga folk är inte annars för det, att det här börjar som kristna skolor.
0: Ja. Arvid halda fram i sa vi och har samråd så här hur jag spelar en sankirka salt som kallas för Praise Him.

0: Du lyssnar till sändningen av Bildt och Långt här i Lindene och vi tar sig vid Jekvann Jakobsen och vi tar sig in i ämnen om marskamöte i mittlen till Värsliga och till Andaliga. Vi tar sig in på allt det som hände i Mialt nu och det kan man kunde man griva djupt i. Men det är något som jag tar som att allt annat än till hur livet tar i hela och nödja testamentet. Ja. Eller för att han skulle kunna tänka gamla testament i ösen. Ja. Hvordan fyrhjeldet det seg til Tannheim som det levde jo i? Og her kan man takke døme. Hvis man ikke er løven til frelseren selv, som det stender om at alle tattlere og synder hilser nær til honom, og han var i midtelen feltet, og han var bjørn døvra, så får han, og så levde Jesus. Ja. Og da han løyde ut i øynsjemme, så var det som oftast fyrir at eller ut i øyemarsen eller hva det er, så var det som oftast fyrir at det her var en stedla stund fyrir seg sjolvan og i bøen til feirin annars livet han middelfalt men tenk oss om han som Johans Døyparan så visste jeg seg han tjarka døv hos andre kom i ivra han og han fyrir ut i øyemarsen av prædika hvis man skal prædika så er det om man prædika fyrir falt noen og vi er her som falt men han fyrir ut i øyemarsen og falt for at han det sier man så mye at det finnes ikke noen modeller fyrir hvordan du kan leva til løy. Alla gusse jag kan.
1: Nej, jag hade också sagt här vi Johan Stöjbarn. Han säger om han att Johan Stöjbarn han var rörlig mässligare. Han säger att han åt honning och gräshopper. And he was running around in a Tarzan suit, you know. Alltså det var alltså för det hade sin stolthet alltså. Och här såg jag vid Sjövande nämligen att han uppgav han som Johannes Stöjbaren hevor faktiskt han ju ska ju göra vägen till röjar Arne Jesus kommer och faktiskt här stod jag ska ju ta en ordentlig viskar är kanske inte helt så länge då. Men det hade dröjt sin sant eller jag mest till akkurat vid Johannes Stöjbaren att han är ute här öymers nu och döper och det skulle jotta sina synd så han ger vägen klara, va? Men ta underfotla viktig at falske fær og endan der skriftlade farseren for reisen, ja, altså for reisen ut, ja, så han nær ta falske, så kunne man sagt ok, funnestle, ta fær videre gjerra vi fær dvittla dømen og man sier, men hatt ikke oppskriften, ja, og så er det akkurat som og reisen til at sjalt om ta skriftlade og ikke domto Johan Støyparen og det som han sier men så lukka vel måtte ta kunde ikke drepa han, tog jeg falske domto han øyla vel og alt det spiller innhavan, men så tenker du Jesus og jeg har alltid glemt ofta hvordan som menneskens liv Jesus var at Jesus, og jeg har faktisk langt en tale noe sånt omtale at Jesus er jo et menneske men det som er underfullt ved Jesus det er til at Kolossbrevet 2 alt 6 sier at i honom bor all fylling guddomsens likam etter første fyr og i løven er at en menneske kommer inn som er god og er fullkommen som er omgående gjort nekra sint all fyllingen bor i honom men hva leser vi? Han blir selv over hele andan, han fer hele andan, og han blir løyter av hele andan, og han enda gledes ui hele andan. Så det er øyelig viktig til det ikke mest til, ganske akkurat inn i ui-sikliseringen som stekker Jesus. Modellet til åkken i det fralse til at jeg gjør det som jeg vil. Og her halte jeg at det akkurat øvet ved Kristus. Kristus, vi kunne lyse i Johannes 5:32, jeg gjør ikke det som jeg vil, det som færen vil. Altså han fullstendig undergjøver seg færesøgnen, men til at han undergjøver seg færesøgnen, og vil alle tøyne åpenbære færesøgnen, gjør ikke det at han fær uen å holde. Men akkurat møtes at Johannes 5:32, så fær han ut til tennasen, vi tar ikke nekve om han, vi tar at han 12, og vi tar ikke nekve om batten til om Johannes, og lukket han romskåren. Men her så tror jeg Arne, for her har vi Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Det här var en rikvå av texten som vi kom för in och sådär. Och ta sådär vet absolut inte att Jesus är en som går hem sig väck. Han är nämligen, och Johannes 2, ta visst om 13, han är en brittloppe. Och det är ju det som vi gör. Och brittlopp kan ju ofta vara öliga värstlighet. Och här är han inte boin. Vad gör han? Han skapar faktiskt boin, kör vatten, kör vatten boin. En också stort till söver här på en del att jag vet inte om jag tänker in. En dronkare här vid sundagsskolan och och så har det Jesus kört vattenvågen och så skulle han säga Tauranchi, pappa inte brände vågen tjattlaren säger han, alltså Tauranchi mötet då, ja. Men det här är det här, och som du säger att han levde tillsammans med falskt någon och han är en viss bedölsk skötjärnar var här och ta i tottlaren ner, så bjöd han in, ja men så får han inte det över här, alltså fullständigt han, man kan säga att över sin liv, och kanske kan sagt wow, han är sekulär, han är värstlig, ja. Men han är absolut inte värstlig, alltid under Jim Färgen.
0: Men brukar folk som inte lever ett värsta liv och att han hattar till en passkott för att kunna leva ett värsta liv, brukar Jesus som
1: ett passkott? Jo, det brukar nämligen, det brukar nämligen Jesus helst ner till tottlare och sånt där, till att han var, men han tog inte lot vi tog som han gjorde, och det här helt är att sövan om Zacchaeus är så fantastiska gåva, där han sitter här, alltså bara för att sucha, där Jesus som gänga att han klurar upp i trä vid sina sövna, och Jesus säger vi gärna hick jag kommer att vara tjatt här i det. Och vi får inte veta så öga näckvar Jesus säger vi igen. Men vi får veta att när han var samma vid Jesus tottlaren och vi var nog samma vid öron och östene, så tror vi att han fullständigt ombröjtes. Han ska göra fyra för snäck vatter och vi känner sövna och säger han bröjtes. Så Jesus säger här så avvarskarna och inte ta omkyllningen. Och ja, och gör sig till åt. Han gör sig inte till åt vid tottlaren här. Men man kan hellre säga att flera av tottlaren blev åt vid Kristus. Mm. Alltså han övertar gång till, och hade vi ju hade blivit fullständigt misskilt alltså. Ja. Alltså.
0: Taja kvinnan var tidsen i hår, Johannes 8.
1: Ja.
0: Han såg en öl ofta framme.
1: Ja.
0: Och var öljan äckbrukt.
1: Ja.
0: Som dömde om fördöming och allt det där.
1: Ja.
0: Men ofta när han såg han blev fortalt, så var det sista sättningen i sövn glömde bort.
1: Ja.
0: Det sista som ständer, han säger vi en affärs där och synd inte långt.
1: Ja. Och här är alltså ett gott dömme om det. Vi måste minnas till att Jesus säger att omöterliga. Jesus säger själv att rujtjum mot er inte av Hesenheimen. Jesus kom inte som en politisk lojare. Han säger att vi Pilatus, vär rujtjum mot av Hesenheimen så vill då tänar mun. Ta Jesus kommer som fyrst och fyr. Och annars som ofta har varit misskilt till dömmes i Johannes troj säger han, inte sen du god son som är hemma för att döma hemma. Men för att jag är frälsam. Jag hade haft fyrst och fyr. Fyrst och fyr kom han över underkiven och visade sig som att fullkomna människa kostar öra av er och kjöna ösen dödja för att han sinter. Och tog är det att han inte bara har stäckat lot ut tog. Och ta Jesus här sagt vinnen här som vi förstår lakon så säger han att han är röst nog samar, alltså är hon kommit här till att hon säger såna nej, hon säger såna att han säger färs där och sent inte långt, va? Och tog är det att till alla denna boskap som Jesus är att jag möter syndaren här som han är, och kanske det är ett annat gott öm är här till er i hans fyra den samarska kvinnan. Jag älskar det här sövna. Det är en av munnen, alltså. Då han kommer här på ett år. Och det ser ut som allt är tillfälligt. Jag har det Jesus och traktor tar för in och köper mat. Och han sitter här. Nej, jag tycker att jag har åman från. Han sitter här på här för en kvinna. Och vi kunde börja gita. Hon färdar här i dagen och röjtas. Hon ska ösa upp. Och Jesus börjar samtala. Först inte längre söv och slutta. Så får han att ta sig av henne. Och hon får snacka om i sig religiösa tingene. Och på tamatan. Och han säger för vad. Och det kommer alltid av vattnet. Men för att hon ska skilja. Väl detta så säger han, röpa mantun. Jag har en unga man. Väl måste säga, du har fem. En, två, tre, fem. Och så på tammatan. Och här öppnar hon sig upp för honom. Och en sån lång och vi läser ändan att hon lätter krockna lite stanta för hem. Och säger, kom och sucha med en man som har fortalt mig allt som jag har gjort. Alltså, här är inte gant. Det kommer fram i ljuset. Och hon kommer också fram i ljuset hur hon är för en person. Men det har varit däckat vid nöjen, vid frälsen, kan man säga, Kristus. Och hon är också vid till att flera andra också blir frälsta.
0: Det är intressant att vi har sett sjön är att samhällare tror ju på att Messias för att komma. Alltså, är det för att ta som Messias eller Kristus vi krickar och romvärjar eller vad det är, så det är anledning att snacka om.
1: Yeah.
0: Samhällare har haft parter av de jödiska skriften och profeten och kjallt att det var en förvirrande blandningsreligion så la han landa vännen här också.
1: Ja, och så är det just nu i här, nämligen till diskussionen blev nämligen hon säger tid jödarna säger att det ska tillbäsa i Jerusalem, och vi säger här vid brunnen till Jakob, alltså så det är känt till Jakob, alltså det är känt till här på henne och så till och till östen att det också attor att en vanlig jöd har inte funnit på affär in i Samaria attor här bröder Jesus gränsnar och han snackar och tar er östen klatcher att det kommer attor och tar suttjan tar väl gärna snart vana äta och det här att ha känt av verset kämmer och säger mäter mun er javiljanser så sänder mig så jag hattar att bäg gränser allt våra brottnar här på och attor en person han hälsar nära tottlar och vi kunde se hon var på hennes värld en skötja men hon var också syr och en som var utstöjtor av samtla Jesus tog sig av henne hon blev brott alltså att fantastiskt alltså.
0: Och samma är det att göra där så avsamt som det var och nästan hette en kvinna så hade det där ett fel lags vånarna och trunna på Messias för att komma.
1: Ja, nämligen.
0: Og da Jesus tog seg ved henne om, ta sånne tilbjørn, han tog ikke med at det er sånne tilbjørn skulle tilbjørn færre, andre sannlegg at det er slik at tilbjørn som færre, så, ja. Så sier vi, ja, jeg vet at Messias kommer.
1: Ja, nemlig.
0: Han som kallet, ta han kommer for han forteller henne alt. Altså, her møtes,
1: yes.
0: Her møtes vonen til sammen, og han sier ved henne, te er jeg, han som taler vi til.
1: Nemlig, ja. Og ta akkurat som.
0: Det må være så et lust sjokk, om du finner.
1: Ja, helt sikkert. Ja, fantastisk, underfotler sannleggere som det her om han er, ja. Så Jesus var absolutt ikke en verselig person og tannforstand, men han var heller ikke, han gjorde alt for ferien, men han var absolutt ikke bensjen, vi kunne bruke myntene, at dolka sånne fingre, ja, altså, og være i midten til som bør, og til brøytas, da.
0: Hun sitter her ved brunnen, og hun kaller brunnen for brunnen Jakob, så han kaller Jakob for ferieskyna.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Altså, Jeg har lidt til at holde det her, at det er en søvefalsen som man gør. Jeg kaller han patriarsken, Abraham, Isak og Jakob. Jeg kaller han for færdsyn.
1: Ja, ja.
0: Så Jesus er nærmere mulig for jeg sidder han på plass og avdukker for at hun er i miskildsøvende og omskriver han og sånne. Så han mulig her, men han leder dette færre at det bor noen.
1: Ja, det her var viktigere ting altså, som skulle komme frem. Altså.
0: Men hvis vi prøver færre långt att tyna. Låt för att att till att fäderna patriarkarna Abraham och Isak och stadvik också med det är god utvälsa ett folk för väl signing för alla för signing till alla attra görn. Men så för till Abraham. Så kallar han mannen till affären ut.
1: Mm.
0: Alltså för blå signing till alla hemna. Man skulle tro att det viktiga var att han sände han in i hemmen eller ut i hemmen för att göra signing, men han kallade han först ut av en öjemarskare för och vill ta honom för sig själva när det går. Det är något som är så svärst.
1: Jag hade också akkurat så med Abraham. Han är otroliga ordan som säger han vill kalla honom ut, han vill kalla honom väck från till god vill halka han. Och på tama och hata särst ju ösn och göta dem som till dömes där där vi Jakob till dömes säger till Hanna där han har snutt pappa son och tar den nämligen vi så att det här på ett att han ska föra väck för han inte ska blanda sig vi få en kvinna i hans land och på ärmat så så jag då som att jag alltid är otroligt intressant vi Abraham är inte gång där vi inte ordliga att jag kom färrum och så nej och så viktigt det är att gå till en lyfte. Och han gånger östen i landen här, och vi ser inte östen han var väl dömt, men det som är alltid är otroligt intressant att lägga mest vid Abraham. Vi talte kapitlet her, og det finnes å tro i versene, jeg skal signa det, jeg skal gjøre det til det største folk, vi ser ikke unga treiter til Abraham, altså på nærkast mat, og god alla tøyna, åpenbæra seg fyrir honom, og han gjør en feil fyrir, og han gjør atra en feil fyrir, og vi leser ikke om, som løpst han løyre om svar i Egyptalandet, han kører på denne plavo i faro, og faro, og jeg vet ikke hvordan, men han er fengast til at det er et god som er kjørt etter, og leter han færa, og dette gjør han atter og atter og atter, men så sier vi da lykka vel, og gjør noen disse prosessene, her som god i samme vin, han åpenbæra seg fyrir honom, og han er livet her på, at trikfinn, at man kan säga Abraham blev minne och minne verslige och att man att han blev alla det blev mer och mer av gode och jag hade det är märkesvärst att lägga märket till att komma ut i 2000 kapitel att det är Herren säger vi igen lägg mest alla föräldrar som han görst fär och offra sånt och Isak av Moria fjattliga och han fär utan att ivast han och han säger ändan här i 15 verset där han är stjärnan när vi är och Isak kom att här är tryggvind möjra, vi är våra samma av god och livet samma av god. Här är sådär jag äter som om och sådär jag äter som om och sådär jag äter. Men här sådär vi att Abraham kan gott repa Isak. Men lyfte varje och Isak så må god ända han djöva man attra. Och det ständer ända han ösen här att han säger, att jag har funnit verset att han säger är och Isak för att tillbya. Och hade jag faktiskt tillbyggt honom att lyta av god och ära matra. Men processen, eller stivisk gång det var inte i ögonen nu. Och i allt hade det otroligt viktigt. Hade vi så uppmuntrande som jag lyser till Jöken Sövn och Abraham i år att god har tål vid oss. Alltså vi har varandra trubbla det.
0: Och så där jag och Isak skriver han hur äldre än vi är när kvar är offre. Så säger Abraham god ska själv skjuta till offre. Så speglerar man. Alltså jag läser att en ekvar som att han rönt jag bara att en ekvar fyra eller halt hon henne sådär. Men jag så också en annan tanke. Usaker måtte han, han måtte gjøre den natter til å si at offre måtte være anker og anna, så hun skal selv og skjøtte til offre.
1: Ja, og jeg tykker vi øyne selv, så nå heter det kunne bare gitt, men jeg tykker vi selv at Abraham har haft det at han fri øyre, at han vet vel, heter han rønt, at som sagt, altså, det gjør noe usak, lyftet skal komme, men det er ikke sånn her at han lytter knøyvene, og så råper Angel Herren, så Abraham og Abraham, så er det pur øyne vi tar her, øyne, ja, så at han ikke øyne, han har jo nok ganske fortalt av fyren, han binder han nyer og alt det til, men han har alle andre vant til mulighet, så, men om han så gjør det da, så kommer at, og at det her man kan si, hatt det her alltid av god og jøkken et lov, at det kommer ikke etter øynene deg, ja, oppe av tannmaten, og hatt det viser dere øyne at det ikke bare sirkulering, det ikke bare at vi skulle ikke hatt det, altså, det andre lovet at komme kjenne god, at oppleve god og njøte god, og jo mer vi kommer kjenne og oppleve god og njøte god, og nå kommer det å snakke Jesus Kristus, jo mer for hele anden at gjøre, akkurat som du sier, han har antallet sansen, jeg vet, vi er som Moses som sier at han helt av for ham som han er seg henne og kjønnelige, det blir mer og mer kjønnelig for jokken, og mer Kristus blir kjønnelig for jokken, og hele andre gjennom livende, jo ta det som Paulus sier till kärlek i Kristus som vinkar och ta det vi kunde säga enda ting som vi har rätt till vi har ganska rätt till att föra ut och tjäna några pengar och men anker välderna är för helt och mest som tror på här alltså kan kärs du med av alla kvinna alltså det handlar vi mot färra vi kristendom det kan inte bara vara reglar så skramblar det alltså
0: men det sänder Abraham i färra som tryck var. Og da man leser man sånn lov, og han gjør nekva feiler og alt det der. Men da han bygges ut tre altar, han vil etablere landen og nekva her, og han bygges ut tre altar, han kommer til Hebron, han bosetter seg her. Sånn. Det ser ut for meg som, enda mest over Hebron samfunnet, et eller annet fellesskaper. Det ser ut som at da han kom her til, da fer han et halvt ufædeligt avskan av sin omkjøvelse, og man ser til en utrolig respekt for han og rundt om han.
1: Atlestand, ja.
0: Jeg tittet han og alt her som vi leser om, altså. Ta respekterer han. Det var ikke tog at han hadde gitt rundt til større armbevegelsen og fortalt om det, men altså, han utstrålet en autoritet.
1: Ja. Och drack det och sen tänkte jag ska göra så här och tog han, oj, nej, jag vill göra en gelta för det. Så en väldigt viring. En väldigt viring för tiden som är här på och här så kör vi efter avskanna alltså tanke och avskan som godstyrskan är över.
0: Men till och med han lever och är någon är avhängig för allt till god.
1: Ja.
0: Alltså han lever så lever kvar där. Han kommer ur någon storboj att ta till mal så att ordet kaldea och för den mer eller mindre öjemarska fär som en hyre och en säg och allt det där och lever i kjölton och sådär. Så är han vill avhängig av god till alla tog
1: in
0: och avhängig av trunni och avhängig av tog i uppmärkningsna.
1: Kan du lycka till att gott om jag i Abraham som är otroligt god och i 14 kapitlet här är det att alltså kongan är han Jasper Lott och han vi tror ju att han mannen han vinner allt det där och så det här talat om att det är 15 kapitlet ta om berar här i 24 och på samman och han vill tro att god går och säger i köp någon så tror jag männar men här halt i evs läsa kapitlet du kan själv prova det att Abraham tar poängra att han inte finns så och det god säger är vitt där att han har mått det jag måste säga men jag vill ge sig kemer att arva med och ta är det här att han säger igen Abraham nej jag ska inte arva det och helt ständigt han säger kom ut, och här också jag ofta, kom ut ur tunnare logiska box, kom ut, och han visar på skötterna, såla ska jag komma till tvär, alltså Eliezer ska inte arva till, och kan läsa vi ta, och sen verser, Abraham tror vi herran, och han rocknar ju honom, till att rättvisa, det vill säga, att Gud kommer ösen in, och tar i tryggven i vajk, nämligen, och tar i herran huvud tala, och efter det är stäffast detta, så kommer tryggven att du, vi kan lära oss otroliga nekva av Abraham. Ja.
0: Till en sanker som Korsa Rollins inte som heter Var stund jag dig behöver. Jag vill färre att höra att han

0: Þau lustar eftir löndinu og sendir sinna bylgjulangt og gestur í dag Jekman Jakobsen. Við þá að tósa sindur markamæðum mellum það verslega og það andalega og það við sindur inn í að löfum tjá Abraham. Ég kunni hugsa mér að nefnt á eitt hér Jekman til þegar að við lífið hennar tói hver falk flýða mörg mörg inn í búinnar, industrialiseringen. Hún eitt rann og svo og það tósa mann ekki IT og kvart í samfélagi, ja. Som ger det här att folk hoppas mer och mer bojen är blå större och större ja. Jag är alltid att jag sa en av danska bok och trus som det blir den största bojen i världen var halv till London men de har rätt och vi tog ju miljoner och sådana och jag tänkte att lukna ett evigt ut det alltså London är längt att det är självklart att bygga mer alltså det bojer på 25-30 alltså ja Mexico City, Shanghai og hvað allt þetta eitra. Det er en ótrúlig koncentrasjón av menneskjón i det i Storbojuna. Og det kanskje ikke akkurat det steg her man lattes å høre godsrøtt inni bojuna hvis vi skal bruke den vinkelen. Jeg minns annerledes vi sa en film om nu til Abraham, det hadde han akkurat nu oppi å vente. Og ut i filmen her fyrir en samråd fram og mittlen Abraham og Lot og tar avgjør at tog om alt det hun tar må skiljast og tog jeg landet klar ikke bedre der og Abraham blir Lot velja og Lot forhåksa seg om og så sier han jeg halte at jeg fyrir om han etter mot slatt han hun og til nemmer man lever Lot der loiv her nere og så fyrir omhåksa kanskje bare slitt inn i bojen her Og ut i filmen blir Abraham pura chockerad og sier altså, inn i bojen her, at du virkelig inn i bojen. Og så sier han henne og spør henne, altså, hvordan vant du at du får høyre og gøtt godsrødt inn i bojen? Ja, det var bare sånn, nu hatt av kjølvand alt fiksjon, og det bygger alt av første målspøk og frasøkner her, og så gjør man en tekst som ikke nødvendigvis endelig biblisk trykker, det var ikke godt, sånn at man hadde en sånn vinkel som ikke lever urymligere heller. Men bøyer i det, altså, fotter av larme, og alt stjeler oppmerksomhetene, og sansinnsikken så helt utrolig ekvistlig, at det ufædelig utrolig ofte hos å kjøpe.
1: Ja, jeg hadde akkurat som tatt kjøpt til bøyen her, ja. Hvis man bara tar upp ett perspektiv, alltså hvis man tar folk som kör Babelstaden, ja, god säger, spröja det grunt och hjörna och det vill inte göra det, och det vill inte spröja sig, och så skulle jag bygga Babelstaden till mig. Babelstaden är inte att jag vill bygga ett torn som blir upplämmas, det tycker vi inte, men det är bygga sär och ett navn. Och det vill säga som är långt och här, jag vill inte säga att det heter en avhörjtant till ödskull och i havnen ska flytta ut i byggnader, det är det som jag säger, men tendensen är långt och här god blandar tungomålet och för att spröja det sönder det visar sig att det är faktiskt blir en klumpor så blir det långt här att det blir galet som man ser på tammatan och människa för att huxa och det värsta det är mest till nu har vi själv varit New Tribes och här först inne och stanna kanar attrapaskar fast som inte har varit evangelia och du kan inte finna en stamm och näkra stäna ute det som lever ute i naturen det som lever solen och får dyr och ödelstint du kanst ikke få av nækrande at jeg ikke tror på en god. Og jeg kan ikke si at det 100%, men det viser seg som for meg at det mer at jeg faktisk ikke kommer sammen i en klump, at det her at du glemmer faktisk å suttje solen, at du glemmer å suttje at det er vekkert, nesten som en fangsel kan man si på den måten og sånn så larmeren blir øyelig nekv og øyne interessering som gjør øyne til at folk arbeider, bum og ut og eter og njøter løyve, bum, og løyve blir lettere, tjokk man nekva mat arbeider, arbeider minne på den måten, at du må bruke tog her så redan en forstyrrelse i härpoint och så visar sig tror ofta här dessa skojv idéer ofta kom in och då blir det öliga rikt att sätta sig ner och ut och stittla vi har långt sagt att vi inte ska färre ut i en öjemörsk men vi har vurskt att det är viktigt att man sätter sig ner och ösen letar här akkurat som Jesus som du säger att han talar vid mig men du hörst hur jag att det flyras det här och vi har ett milanare där och vi kan checka e-mail och Facebook vi har YouTube och öllest ting och jag vill säga nekast ting är otroligt gå men det mesta är det är öl ofta som stjäler tojerna tjocken så snarare vi inte kunde huxa alltså första sång och är en elikon så slaknar jag oss här ser du vid den tanken Och du behöver slett inte sitta ut en egen tank. Du kan alltid ha också öronen. Du kan alltid lusta. Du kan alltid upptäckna. Och ta blodet här ofta öle rikt. Akkurat som du säger här. Det är alltid jag.
0: Är det moderna människor blir en större narkoman?
1: Ja, jag håller det. Alltså, det är blivit narkomaner. Och det är som jag håller att det är blivit narkomaner. Och det är underhållt. Och det blir alltså så öle lagt. Ta vissa kanningar och vi har sett nu att folk läser bara lilla stoppar. Alltså att det är att zooma sig och bara att vi inte nämner affärer inom Netflix eller inom Viaplay. Bara lycka sätta sig ner och så bara få. Alltså, ju mer man, hvis du lägger till en sång och tror jag manar så ska du köpa upp att du sa en som är tritt för att det är ganska östen. Vi kan ju för att östen är i åkara
0: mentalt.
1: Mentalt och i åkara löv. Vi blir doven och till det här har alltid det här gånger att vi blir som avhängare av underhållten. Och en kvar, det här var stort allvar att sätta sig ner och göra en tal och läsa skrifterna, det är härst arbete, ja. Du ska huxa och du ska läsa det in, du ska sätta det in i tingen. Och här sa att det alltid är via färre ut, alltså mer så att det vanliga faktiskt. Blöjen är färre ut och tog mig att läsa stora artiklar och det kommer en liten stoppa, så att man säger. Ja? Och du packar allt samman, öle stått och grått och ta öle kött och fejl kommer nu, och man säger. Och männen faktiskt läser ju mer kan stå öst nu för att de läser, nästan som att vi bor på för att vi inte ska snacka om ofta, ja.
0: Först blöd, nu är det att komliga nätnån, alltså gommelblöd, att du kan få ha längtat för 100 år, alltså jag åkte vid hukta efter som komliga blöden. Tack att det man lade ting fram när du har truschen eller truschen eller ja, för att han skulle ha och social och kvar allt det där. Jag lägger mest till det att grönarna är otroliga länkar.
1: Ja.
0: Otroliga länkar, det är kvar av dem.
1: Ja.
0: Och till det här har vi lyssnare.
1: Ja.
0: Men du serverar så länkar grönare där. Så har jag inte
1: tog med listan. Och har du en grund ofta, jag tog med läsa blå ofta. Men de inte öliga valde jag bodde där med Kristel Daupla. Då tar kom öliga.

0: as my birchir have been the enner, I was in Chenda about it. Yes, yeah, listen, I've lost a fair shelter about that book. I minister Thai birchir. Han hei, I can some at end the home for me, for him, Vona, so I can refer you re Henson, Axum, Masira. Han vipa, I'm for talti, all that. So minister, I say, here's the gavit, where after more marching. I'll take him a sorry, yo, Salna. Ah, oh, so come on, shall do? Och jag tycker att kanske östen kunde kanske skapa hattar. Det säger det inte, men det kanske vet östen är försvarsskydd. Men det här var alltså, det var hattar på att söva.
1: Alla människor säger att jag gick skola och badna skola. Och lärare fortalade om spännande så. Så ringde klockan.
0: Ja, ja, det var fantastiskt.
1: Det var inte att det var spännande.
0: Men du vill säga just till åken tryggvand. Alltså, vi mover väldigt aktiv. Alltså, du måste... Ansa efter, akkurat som om jag ligger sånchen, eller finna ligger sånchen, inte beväga sig blivit och då, så må vi ösne virkliga ansa efter, och ganska spärkliga att begynna att disciplinera och en attor till att sätta och ner och läsa ordet och på aromater och tydligt. Och inte bara färra vid strämnarna. Och vi tror ju ösne väldigt ofta till det här, alltså, eller inte som vi säger, alltså, tygen där uppe aromater, till tygen där kommer inte in och säga, hej, Karin, du måste minnas till att stäcka upp, du måste komma känna herran på aromater, och lite som långa det bara att negativa tempelritarna alltså så eller skötta blodna så kauter och öllens ner i rojna så i man spokstavliga men ut i rojna som kämmer ja då är det väl ja alltså
1: men de man lever så här bubblorna så materialistiska eller så filosofisk materialism man vet nu också ju om att man tror på att det är den själva världen som är till och allt är utanför är non-existing. Så, då har man inte något annat att fokusera på än det.
0: Nej, det är det. Och östen är det. Alltså, så vi kan östbara på en film som blir gjort det. Och ett underhåll. Förr var det ofta att det gåva vinner att det inte. Alltså, det är så jävla nekv. Alltså, som man säger, det är inte vi till att göra. Alltså, det är inte vi till att göra. Det blir bara, alltså, ja. Och anker spurt jag en, visst är hundra inte att det här datt och en människa var. Jag är helt för att hundra inte mer. Hur ska jag förresten en människa? Alltså, det vill säga, att människa är ett virus skapat i min gods. Alltså, att det är för östnjut. Och så för allt hitt östnjut. Så handlar det om mer munnen, mer munnen. Och det är väldigt skäg jag hävdar för samfället. Ja.
1: Och det är kristna människor som är givet människor, det är virus som du har haft och näggnäggvar. Och som är väcknäggvar, säger han.
0: Ja.
1: C.S. Lewis, han säger en sån, i halvet till C.S. Lewis, jag har lyst att de moderna människor, det är förhållande jöknar höjmen, akkurat som de bor i en hus här där ångar horar och ångar vindar och tar innelastar i sig av babblen och säger att hette er heimeren färdigt, det er ikke utanfyr. Man kallar det för en verensmynd som er øyla naiv og fyrst jeg sier bare næst tapelig.
0: Ja. Ja, og til det som hender, altså på tammaltan, og folk har bara fullständiga go-teacher utvikla i og paramater, men det er også alt som jeg har hokset lagt mest til, det er sånn som han damer øyla var lustig etter Re-Comfort, og jeg vet han er øyla, og anfalt på nekva matar, men han vust meg for et klipp. Men jag lukar väl till Re-Comfort, och heter Los Angeles. Los Angeles är en ö, det kanske den ringaste boen i Kalifornien att snacka om allt det där. Men han får ut och snackar och tar med folk och tossar med dig och pratar med dig. Och då lägger öliga sig mest till att önröt och tar han så tossar med dig och kämmer in i boplarna. Alltså i Raskauer, så han visar han till klippen till att det lukas, men i Raskauer är kvart att folk att det är en gamla boskap att Jesus gör det och att det är god älskar det och att lån allt det är folk lusta fantastiskt ja. Allt
1: men är det inte att även om det ligger i människan och att vi får kronor undan då?
0: Jo, det tycker vi i Vyskland. Jag tycker att det här som du citerar till här att Salman säger att även om det ligger mycket och du inte trust och du är ett gister så vill du nöjda till att säga här okej, vad händer att du törst och du inte trust näka men så tycker vi att det är väck och att lär över att åre att lär över även om det och människa huxar ju själva inte människa kan huxa om nu. Men det här är inte att bli äldre, men du kan också huxa om att alla rövare. Du har god lagt det här. Jag tycker att det är tomrum i människan som bara god kan fylla. Mm-hmm. Och här kan vi också utnyttja till människan. Det är inte alla människor som lockar fullständigt ner. Det är också en teg som är här som huxa lite synder. Alltså, himma verus inte mer än detta är. Alltså, det är inte. Det är inte stuttlar vid ferie och swimmingpool och äta gåa mät alla samtidigt. Och det här kommer, man kan säga, åkken till gåa som huxa på andra maten. Jag tycker att han lagt det här.

0: sier røysen det at at heimen ikke blir mindre spirituell, kanskje akkurat øvrigt, yeah. At han blir mer og mer spirituell, hvis jeg kan bruke det året. Men selv om folk åpen for at det kanskje finnes en andre lever, så det rettelig jeg lukker for at jeg skal komme og fortelle at man, ja, men sannheten ser så løs og så løs ut, og sånn, til som er til den beste livet ut i och du skall ta dig bort och du står öppen lagan och där allt är skall ta dig bort och så man kör och finna sin egna sanningar som det passar bäst.
1: Ja, och här hade jag till rätt intressant för fast som vi snackar om så är det nu att det stannar. Det har snackat om minnelåta baskar. Att det man är en otrolig minnelåt. Alltså det är absolut inte och nu snackar vi inte om alla kristen på tamatan men det är jag minns det här för det var Köpenhamn där jag bor i Japan. Jag minns inte hur tusen var i öppen Köpenhamn. Jag fick chock. Som bara ju ser så kallar jag minskar det kallar man till att det stannar alltså en bojer så stora och det är alltid är otroligt ransakande jag såg jag akkurat som så säger bäna för yoga ena för hindu och du har buddhism och du har och så det blandiga människor absolut inte mindre religiös man skulle tro det nu efter cykliseringarna och att darwinismen kom in och allt kan förklaras bara vid naturliga orsaken ja men så släppte människor hälsan i det hälsa är hookstone ja. Men alltså Herbert och Kanna finns det ner i Hollywood. Alltså det är inte näkva äldre som inte trycker på akkurat alltså. Så vi är inte blivit minne religiösa eller spirituella. Och det man säger att det är akkurat i människan. Mm. Alltså det är ett löjt att han vet. Som du säger, ja, du har taplinkar, du kan inte sucha sannolikan i egen. Ja, men vi har ju också en att det är ett historie. Så får jag få mig att dricka alltså kan man vara också som ligger att han för kvui vill människa söka handa vägen alltså det är något som gott alltså ni har lagt oj människan och har sagt att ett ekko ett rope från Edens hava att människa flutcha ifrån Ashon Harras så men jag lukar väl er hata tonrum och känner gummen fast kan alltid och tror så jag vill alltså oj det spirituella som är alltså ja det är allt.
0: Det finns en vär utanför det skönliga och det tymliga. Vi får att höra Sanchin Korsorån Sintja Jag har hörst om en stad ovan molnen.

0: Við erum aftur hér að lindinu, við sendum inntinni að byrja langt og Jekman Jakkarsson hefur verið gestur hér um morgun og við ferðum hann að löðja rundi á við þá tóssu syndrúmi til samfélagi hvernig marka mötum millin það andalega og það verslega og hversu svo inn Ég hafði lögga hú að nefna allt ég hann að við sem fyrir það inn í okkar egna rúgisfélagskap Danmark það var hann kongur í Danmark í 1600-talun som ég hadde þetta Kristján kjente som segis að vera að hann fromme og pietistiske kongurinn som var öllig god rökin og hann vildi svo gera allar danskar er öllig godligar og það gjörði hann vi mitt land að innfyrra tvang fyrir genga kyrkju og allt verslet under allt det var ett jönda så han stångt ut av kongliga teater och under teater och sådana men det var sig som att danskar blir mer andaliga av torre år
1: Nej, och det är akkurat det här alltså, här är att det vet inte, vi kunde inte tvinga närkran, och jag halde själv att ta man för in att tvinga folk ta halde är man glömmer att det är närkran som öjder halianten som man gör ett verk i löven och ta er väl nämligen in i ui så tar man den här pietistiska antan så väl och ta glömmer man att det är östning ett verk som hela andet ska göra ui falchen och man kan bara köra allt i en påse och så bara ödla bara så skulle det gänga möte och så skulle det gänga ui kyrkju och ta blöver den nämligen ett sånt där stuft system som blöver ui tog ja? och tog er det här omgående lösningen att göra på det här men vi har heller inte sagt att det är inte viktigt att komma samman som tryckvante och det kanske försvunnit med nekvarn ekvar det alltså på tammatan men lösningen är så icke att färre in och krascha det och säga och vid lucka haunar bio och sjönökar huset och vid göra som Hitler tar vi tog gott nog för att bökna vid alla skall så vi bränna allt och nyr alltså det är icke tan maten som man ger det på och Jesus gör det helt själv på tammatan
0: nej Men Maoismen, Kina, kommunismen, hon körde nægget det samme av en kulturrelisjon. Hon rådde allt vekk. Nu var bara en god til en Mao selv. Allt var skallsøver og tonleger og symfonier av Beethoven og Mozart. Det var allt for boja. Det ble drypende hvis du hei nægget vi til å gjøre. Det var imperialisme. Altså, menneskene kan bli utrolig høylavaske på en eller annen måte. Men Danskar blir så sjukt, men att man gör det, Christian kände att han inte får komma sjön alltså. Hon är så hingan lycka till det ännu där. Och det kan ju vara skrift att undervisa ungen och människan och så är det.
1: Nej, och det är faktiskt en del som jag huxar om, alltså det som jag huxar om vi tog i, alltså. Lugga mycket vet, alltså bara för att jag kan döma att det till det här. Jag minns själv vårt, det är väl i Batnanskolan och Röje. Alltså en som är höjning som är hejåkning kristna. Alltså när jag så sögnar och Abraham bär han matar, det var inte bara en sundagsskola, men det var östning köken i skolan. Och lät hon inte undervärdera att det är östning lärare som kör att upp handamattarna. Och tog er det här, och täcka böten och lära dig. Och då tittade faktiskt det här som vid östning, eller det var tjej som började det. Jo, vi började det, men det var en som säger mig att jag kan alltså, titta var rätt till att täcka böten ut och undervisa dig i skolan. Och det gjorde vi så. Och det har vi gjort nu med att man tog 20 år att vi tackar till er om tjejer och tog tankar och där fjörde och här vid färre in och vi får vissa sända fattliga er och färre in och vissa om vi kan bo bland lärare och pära matar och tackar ju inte gäller vad vi tog och det är gott alltid på tammatarna och är det också glädje och fyr att fyr var det ganska som var det här att man kan ska bara ta ner kategorierna men det kan omkant vara gott att komma samman och att utlägga bubblan för att fälla
0: ja, det kan inte vara skrift
1: nej, det kan omkant vara skrift och så kan omkant säga, Paulus säger att det är så som gör det strusjo jag vet inte, men man kan stäcka det för längt det är så som gör det strusjo Kristus vill ta och prata och lycka väl och vi ser inte hövdspressen som profiterar som inte var Kristus som är åter Kristus men att det är fler och inte har för allt fälla och inte har för fälla så vi många gånger undervarar det hatt det helt då och tog är det östen till att och ändå nu helt kött jag läser bötterna Limsa Rappelcha Victor Hugo den knarar så igen men nu efter må fyr på här och han ligger in i enskån som jag har lust efter henne jag måste säga att det är alltså jag har ödlen skall som jag har lyst rätt henne kvar är hon en av de vackraste som jag har. Alltså, och här är vi kanske på färgatar. Alltså, visst du känner sig inte till kristendomen så finner du så otroliga väl kristendomen i nekvon av som boken som Östen skriver. Det måste du inte glömma. Och då är det alltid att vi Östen köver antan hvis vi fer inn og sier ah, les ungan nekka skal så ja, det er nekka som du kan lese, men her er altså nekka gode litteratur som du kan lese.
0: Det mest du nevner det elendige Victor Hugo til at det er til nekka få av ikke sin i leserne og enda for å si at nekka er sin i leserne og så. Jeg tenkte på noen som har biskoperen i bøtjen her, jeg halte han er mynd av Jesus.
1: Ja, ja.
0: Halt det otroligt, ja.
1: Han penslar han ut. Och ett annat som talar till mig, taj han ska täcka, taj han ska täcka silvret.
0: Ja.
1: Så är en länk scen här på att han hickar i anledning. Jag vet inte om det är mörkland, eller annan omsäker mig. Men hickar han av biskopen, ja. Och jag enskom fram här, det var flott engst.
0: Är det frifotla?
1: Ja, frifotla. Jag tog inte ändå täcka det, men jag blev rört.
0: Ja.
1: Taj lästa. Alltså jag tänkte, wow. Och jag ska tänka, såg sig färger. Mynda Kristus og i mer
0: ja.
1: Så vi kunne sko inn han såla seg ut så det er det verkeste jeg lyser altså, om en person og jeg er ikke øynig til at han mynder han av Kristus men han mynder han øyne som øyne som lever kristendommen og kusfer han
0: men bøsene som vil gå og skrive og kjelle være noen av fransk revisjon ja. Som fyrt fremgang til 1820 så nå vil jeg ha fransk kallet til 1924 og man gjør det opp i monarki og alt dette her og nå skulle man ha et paradis samfunnet som har skapt og Frankar har ju blivit bara ljotar och mer blåt än den närkron till här i arena. Och till ljusna tog han skriver det och fick du gå och säga själv till att revolution, hon bröjter allt utan människohjärta.
1: Ja, exakt. Och det är också stort till dig här att du tar vill du få republik, du tar vill du få demokrati men så och Arne Napoleon kommer till så tar som kontakt om till tar blev akkurat lucka checka er och fast blev akkurat lucka kua och vad han matan och så kommer Napoleon till men det går vi Napoleon era lucka allt att han blev kon kejsare välte men han George Austin det att Christian Otter hör är uppe skuld och alla skatt så här kommer det gott vi till Austin ja. Men det visste sig att det inte en bär a bröta a system bara vi som ser han och tar visste Austin och jag bara och coachen ja
0: fraska så hans lärare och nu är jag om en människa.
1: Ja,
0: en god människa. Men så var jag för i Rom och kanalerna till Bretland. Jag nämnde det här om det som hände i Köpenhamn till dig att han rönt jag kristna danskare vid Lovone eller vi har håndteva och vi tvang till att jag inte känner väl. Men det som hände i England om så med tog som Frankrike har upplevt religionen det är att England upplevt en ekvilliga kraftiga och störska antallet av etching med John Wesley och George Whitefield och till granskare det som säger att det bjärgade i England undan och en revolution till landet var akkurat lugga byggt till en kolvälting som Frankrike var.
1: Ja, och det är otroligt intressant att säga en som heter Max Weber han säger nämligen att det är att han säger nämligen att vi är George Wesley och George Whitefield att och det är också något så intressant att tar slå på fältet in och att alla tar för ofta ut att alla tar slå på in ut att in med kristendomen så här som tar vara. Jag anser vi med när snackar vi med någon så nu då åh man släpper sig rätt rätt det så men alltså tar för ju ut att alla så men det som han säger ju här Max Weber i min kvar uppgave gör det tar för Max Weber han tycker ändå ut och nu har vi själv lyst det här börsen John Wesley men han säger att det som hände i England och östen vid jungle reformationen det är att visst du först äter katolismen så får hon ofta diska ta fataka och ta vajko på tammata men han säger nämligen att Wesley och tar för ut och söt och det att det som det handlar om till att folk skulle bli frälst och det skulle kunna känna god och ha god skuld för ärtor och tog ju var det att dömes och östen och östen är intresseringen som kommer att en människa som är tryggvande och har en fabrik och så är det att hvis jag vill göra det är inte många moderna och jag ser bara vaktdömen, jag tjänar 500 kronor men hvis jag köper dessa fabrikerna så kan jag tjäna 1000, kanske 1500 kronor så också att det här dörrar ju god mera att alla de bär här och Sean Goder östne att man säger att han var så kunde han sin jävla andra och Max Weber ser ju Shallower han tecknar nämligen ett klipp och när det där bok John Wesley säger här är en gal ente till det faktiskt blir frälst så lägger det jag att dräcka till för arbetet till för att sitta för Shallower men tror plötsligt för att bli att det är ganska bära att samla en under sig och det var faktiskt akkurat det som hände. Jag har också fått bli oss bankamän och äramater på tammaten. Så tog jag detta en väldig vetning som hände vid Ångland. Det var fullständigt motsatt i Frankrike.
0: Ja. Men tar det något som händer innanifrån?
1: Ja.
0: Det är inte tvang som kommer om man för att trösta man är falskt, men det händer något god rör i hjärtat och så bra det något innanifrån.
1: Ja, och det är så att jag vet att vi läser dem om George Whitefield och John Wesley och Charles Wesley. Då har det något som de kallar The Holy Club.
0: I London.
1: Och skolan. Det är för kallt när Richmond här läser det. Då har det varit så motiverat. Jag har en bok här man kan se. Det är för uppklart sex och läsa och man menar ändå att George Whitefield fick ändå skäga så att ni är så nedgjort det av. Alltså, först lite frälster. John Wesley för 2 år som troppar till Georgia med övrigt indianerna. Han var lite frälster. Men allt som lägger mest till, hvis du läser om det här. Jag minns inte om det var George Whitefield eller att det var John Wesley. Jag hade det var George Whitefield. Det var en bok som särliga brötte George Whitefield. Och det är en bok av Henry Seagull. Han heter The Life of God in the Soul of Man. Alltså, liv Guds ui människan, ui salen av människan. Och han ska säga hatta vill i häva. Så det är inte något bara utifrån, men det är något inifrån. Och nu har vi läst rättligen vad talar George Whitefield. Och Marshall Jones skulle säga, och jag gör en pura rätt, Marshall Jones som talar i England, han skulle säga att han är Italien och Virginia Lewis under Hastor och Marshallvon, han är stolt och Virginia Snowjait in. Så tärt jag bara hittar en bok till George Whitefield och läser en tal och en luttla löt och tar jag läser en luttla så är det akkurat här som jag gör.
0: Nira gör natten.
1: Nira gör natten. Och att läsa George Whitefield. Tas hast du. Jag är nekvat heller så. Östen är kindlen så. Alltså, jag blir nästan rörd att jag huxar om det. Wow. Alltså, jag har livet. Jag var nekvat innanifrån. Jag var Kristus uttömmen som väljer. För jag var eld. Alltså, en sån eld hov. Ja? Absolut inte bara nekvat som man krossade ner i och fattar. Ja? Och det är så intressant att metodisterna kommer fram att George John Wesley östens vuxte. Det är inte bara kunnat göra evangeliet. Men det har väl då en lärare fallt ju upp i åren, va? Så, fantastiskt.
0: Men Russland blev kallat metodisterna, var det?
1: Ja.
0: Det var nog så att det var metodisk,
1: ja. Ja, och metodist kommer att det är slängår, alltså metoda, alltså det var som metodaktig, ja, och det var ett negativt år som det fick, va?
0: Okej, var det snäggt som blev hångt upp att det
1: var? Ja, jag hade det på hångt upp att det, men man tog det. Jag vet inte om man tog det, alltså om man satt det som negativt. Det är ju faktiskt ganska östra samma att det var också, det är först och för det var kallat kristna, och jag passade så kanske var det också negativt här men det blev positivt. Jag hade det här blivit, alltså metodist att det var så metodaktig och därför kanske östning att det till att det var så extremt att det lås va? Inte ger rätt att du ska fasta du ska läsa Bibeln och så ska inte ge rätt där inte rätt alltså metodiskt det var det. Men så färd var och tar på alla frälster tar på alla frälster och det är intressant att läsa östning till dömes George John Wesley att han Tai han höjer en av sina morpet här i London en stad han höjer inledningen till Luther. Jag har ju kommentaren till Luther. Jag har ofta läst det också.
0: Inledningen till Rombrauer.
1: Rombrauer, ja. Och inledningen till Rombrauer. Jag hade läst det hos här och med år som vi har bundit ner av reglerna och han är sett i fröjer. Det är nästan rörd kvar jag för att läsa det som jag säger. Så här blir han öl utfröjan. Ja.
0: Så det här var en syrstånd för John Wesley tar han i London att han har 2 år som tror på att jag upp för den här veckan och uppenbering av hur Jesus

0: Mér er aftur að lenda nýmið sendisinn og veldur langt, ég kann Jakobsson í gestur hér morgun. Ég kann viður kom til endan, við fyrir að runda eða nú. Við erum farin öll að vöja, við erum verið rundt í heimsöfni og patriarkunum og skriftinni og hvað var det. Men við enda við, við tóðum sem alltaf enda við, altså, Kristus, Jesus, et landamál og et landamál kannst du bæra for fædra að jökna åpenbering.
1: Ja, det är sådana texten här i Klosterbraunen. Här, den sista versen här han säger ett av länderna är störst Kristus och i tikkun vön dördaren här och då vill jag gärna ätja ötla som lusta, är du inte en kristin så för jag ber dig om att vända vi och trygg varann Jesus Kristus, du så kan godgeva det här, hessa uppenbaringarna och man rammas öliga väl att det är vers i fyra kring kapitel 2 och vers, jag halte det är vers 19 och här, vi tar som det här som inte är ju så här, inte öyrer hårt som inte kommer upp i hjärsta nära människa men som anten, alltså som han gör till röjar och han ger jag kan anta och tog är det så viktigt för oss som är tryggvande att ta vid huxa om allt detta som vi tar huxa om här vi är ett livande samfulla vi Herren Jesus Kristus ger hela anden år livande och Kristus tar man större så blir han större för mer är det här så uppenbarligen som vi har vi i mina liv och ta er ändå mål vi kristendomen och ta er vid välja sucha han och vill uppleva han och njöta han vid ett fettla jag ska berätta han första men ta vid här finns det sjön och som blir större och större ta er det att det är kallad till Kristus som tvinkar oss och ta för vi nämligen helt riktigt att hitta nya människor som inte vill jag tryggva vi får akt vi får hellre hitta vi med liten höjt och säga hvis det tog inte kast med det uppenbarligen hvis det tog inte gör detta värst jag är med så kunde jag lycka så att det är akkurat som tog hatt av er bruk för ju i åkara samfället det att Kristus uppenbarar och fyra åkna vi kommer känna han och uppleva han och be efter honom och be om en vetsik att vi ska skyna Kristus ut det är det som jag ligger med här och be för mer jag har bruk för det
0: Ekman, takk fyrir at du vildu koma hér morgun. Takk fyrir at du vildu bruka þessa stundma sama við okkur. Og við fyrir að svolítið sýst hér að höyra en sangatræt til staðum Úslandskjöf Balkun som syngur og til sangurinn Úi húsi Harrans.

ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkmanver tar vart ha Evar Unker. Oj, så styrfors någon. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom det då bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom det då med en då vart ute. Så kom det då lusta med en då Jack vis ner Walkman. Tog jag heter det Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefonet inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple och Pa att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inni av hennes nere iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlöjk nyer av iPodden. Och det var ullan ek snilltare än en Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta nek och vart hunker med en iPoddaner tar vår ölliga lytler. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka tonlöjk nyer av sin iPod, men att man nästan kunde tacka utvarpsändningar nyer av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, tar man var i touchen om London, eller tar man rannsar en tur, medan man hållt sin klagsvig, eller kväll man sen gör det. Och minst till, det var inte 5G-nät, eller liknande en telefon, nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snurr sig om utifrån att så det jag kan gång som jag har tidigt nu, det är att podcast är att du tar en internetsändning från interneten och gömrarna av dina färdtelefon. Och det vill säga att nu tar du tidigt en sändning ner av dina färdtelefon, så behövs du inte långt samband i färdtelefon i dömens 5G eller 4G. Det är att utvarsändningen är kommit ner av dina telefon. Och ett annat som östning blev snillt vid att man tog podcast ner av sina telefon, det var att du kunde tacka podcast ur alla hemma. Från alla möjliga utvarskanalen och från privaton podcast framlöjare. Där kunde du få allt ner av dina egna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskaver till att lusta bär efter kring vars färja. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC. Och ja, vi delade inte med oss höstande just podcast nu. Sista månaderna. Och ett annat som är väldigt snillt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av dina snilltfon. Hesar her appnar ter hava og lusindir kursen utsjönd hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja, men så kanst du velja en app som framhever myndina ullan ekv. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir, ja, men så kanst du finna en app til det. Nekva okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast. Och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app. Etla. Så är Spotify faktiskt börjar nu, ja, jag vet inte, sista 2 åren är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser förskon in av torrare plattformar. Och tar man så kanske lustar reglerliga efter lata kun taka bilt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, mötaren lägger en nödvändig sändning ut och utlöver bilt långt.
och ta komma vid att göra samma dag, ettla dagen efter, ettla i vikskifte, att sända inte en sänd. Ja, men så först du en avmänning och en notifikation om att nu är en nytt parst kommit ut. Och visst du har inställt att det ska bli downloadat automatiskt, så får jag för vid från linten eller tjena nytt bildlångt. Och bildlångt sändning ut som podfarsp, så kommer den automatiskt ner av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Til dæmis byrja og vit vi a leggja ein forvindislig fyrirjókn bøypluna ut som podcast og ta kastu og til dæmis taka allar som tar eri, tar eri, jeg halte tar eri hálfjær taka nýra telefon og så hefur du enn jökn gongt av öllum bøypluna i bøypluna á tunna telefon og så kastu datt tætu så kanska fært under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kanst du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie Jokken Bibelna om Matteus, trustra play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podvarsp eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt, flere podvarsp røyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av okra sendinger som vi gjør ja. Altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ikke tåler det, og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvarsp. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Vennende, tek du vel i møte tjenestene.

gott att vara här och i heliga andans närvaro. Och glädjliga kvittestunden öll sommul. Det är en stor och fantastisk högtid. Ta i heliga anden fall och kristna samkomman blev född. Så glädjliga kvittestunden. Och jag färger att ta om heliga andan i morgon. Är det vi på att ha fokus på heliga andan? Är det vi på att ge heliga andan en rum? Amen. Så skulle du bara sitta att anden ger ett verk i tunnen livet, i tunnen familj och i tunnen omstövaren. Heile anden har gjort stor verk i åkara landet. Människor upplever frälso, gröjning, andans fyllning och så vidare. Vi är ett land som har valt att bygga av den kristna fundamentet. Och det är vi Guds anda. Det är Guds anda som gör det. Vi tar vår god i himlen, men anden som är virksamhet och i mitten och som samför om sin trattvist och dom. Men det är en dömning i några mynder som vi sätter samman i. Detta kommer inte omgång. Det är hela andans virksamhet och jag är tutsig. Jag vill till dem som kan sända hundratals ung människor till den latinstid av kvarion och ära. Vi tar här grejen här från 15 år. Bönfri landsverkning. Heile andans verk. Verkningar i görsten av människor. Vi tar här. Välkommen till Kvittsundstävn i Kjalten här. Du är bidragstävn under heiten och Kristus i Sverige eje. Och så ska onkel råta sig mörkt till heile här. Men här är så ungdomsleva här i Sarepta. Och det här är från påskastävning här. Men lite dömer om att, menar, att det är ett virksamhet till en person som äter hela anden. Som är center utifrån gode till gärar. Att lita upp Jesus. Och i heimen om det så stormar kristentikven fram. Och i stora personer i heimen om. Vi lever ofta i åkrar egna dunnehiljer i Europa. Och vi då bättre att sitta nej och länderhet och återgångt än det framgångt som är andans framgångt och i stora parter av heimen. Här har vi den mynd ur en bönamöte ur Nigeria till dömes. En öjlig fjöld, kanske 20,000-tals människor i bön. Jag hade kallat det för Holy Ghost Meeting. Här har vi spontana låsang i Hollande, nyliga mynder. Man hör om the silent revival i Europa, att han stittlar väsingen. Här är inte personer som är fokus, men människor söker till Guds löve. Och det händer mynden kan nog knytas till det ägstna. Och så har vi den här mynd här, Gröingar mötte ur Liberia för några år sedan. Här har vi sökt att lauter av Guds värsta ägstna här. Och här överst här sökt av ett kristen och kina som fjällas för myndelag, men kommer samman till heliga andans samfulla här. Heliga anden viskar. Så det är bara nöker dömer er. Och i Kina, man kan säga att det är spåren grund tog, så för kristna tryggvind är det avvarska politiska kipan och vuffrande brötningar till samfördrum. De senaste 120 åren har heliga anden viska och i stora mån. Sjån är ägstna åren till alla sövna. Men att anden blev lika som man studerar i stora mån i Los Angeles, först i senaste åld och ägstna i Korea. Så är alltså de kristen som har lagt upp för heliga andan och heliga andas liv explodera. Och det är så att en öjliga tydliga graf om här. Teach your world Christian Encyclopedia. Linjen är här, så att det är att det är Pentecostals och det är punkt om linjen här, det är evangelicals. Börja täcka döm om Afrika. Det är extremt. Det är helt extremt. 20 miljoner i halvfjärs. Det har kommit upp nu här, nästan 240 miljoner. Alltså, vad är det här för dagar? Är det folk som bara liksom, tvattlar i omkring sekt? Nej, det är heliga andans verk. Det är heila i anden som har viskat i hjärtan av miljoner av människor. Och så har vi det
dømi ur Latinamerika, mar trúi her eisne, ekvusli vöxtur her. Ta dømi ur i Asia eisne. Og i Europa her nirre, ta suja vi, ta ja, ikkje ivraskandi at ta evangeliska, ta gongratur, men ta pinsa karsmatsis tristendom, han lukka som stendur i sted, nuk lunda. Så det som hent faktisk, det til at kristentrykken stormer fram og i det som man kallar for Sorheimen. Global South, så tar man om det. Men bare for jeg takker dømme om Hellig Andans versk og ganske litt av dere som det bor i jord og har egnet Donnehill ofte. Jeg vil sikre at Hellig Andan gjør om Atlan Heimen. Så takk mot takka Godofi og til Hellig Andans versk. Så var jeg gjør en inspirasjon, eisne. Men tid skulle få kraft til hele anden som er ute i gang, og tid skulle være vittnemøyene, bære i Jerusalem, og i øden Judea og Samaria, og lykke til enda gjerne. Vi så også grafner i Johanne. Det er mennesker som har døpt i andre kraft, som har finnet kraft til å være vittne. Til å eksplodere det, til hele andens versk. Til hele anden gjør at vi kunne være vittne, og effektive vittne. Vi fotler røy Guds, som bådskapen om Jesus Kristus, og vi fyllt vi andans teknon og nøygaun og så her. Åttan heilig andans, så mangler nekka. Helt tydeligt. Kari ten bon, hon säger sig i årene som vi aldrig ordla gå, att röjna främja Guds verk och äknar styrke är det mest ågreja, möande och tjejligaste av ötlån verskon. Men tar vi det fyllt av heilig andan, flöjmer tjänaste Jesus är ut ur tunnen löyve. Väl sagt då. Men tar vi det fyllt av heilig andan, flöjmer tjänaste Jesus är ur åkara löyve. Til kvittstund det er i dag, vi tar fokus på Hellig Andan, og jeg har det pure høskende affæra å lese ur Apostelsøgene kapittel 2, vers 1-4. Og minnes til at jeg vil lese Guds år, så gjør Guds år nækka vi okkom. Da jeg leser det, så vi åpen. Til at lese Guds år, til ikke bare lese en kvar bok, til er Guds år, Guds løs ombrøydende år. Så leser vi det. Tøyne kvitsen der kom, var de ødelkommende sammen av egnet steg. Ta kom knappelige ljø av himmelen, som de overfører storm og brester av. De fyllte alt huset som de sålte i. Tunker en av eldre vurset seg fire timen, og de skiftet seg sunder og settes i hverst et tarra. Og de var ødel fyllte av hele andan, og for å tale andre tungemål alt etter som anden gav timen å si. Hva er det som hendte? Jo, det hendte til som Jesus har lovet, han skulle døpe og

Det är naturligt ting till er för åkara tog. Och så tackar vi från vers 16 till 20. Det är kraftfull året till er. Och är att vara att chatten skriftar att jag är när karismaskar samkommer som kältan. Peter säger detta. När det heter det som sagt är vid Jola profeten så ska det vara av syster döven. Assistum vid er och assistum döven. Paulus skrev till Korint, men vid som till din syster det är er kom till, så vid er och utan assistum döven. Pura grejt. Så ska vi assistum döven säga god att jag ska uttälla av andamöjning i allt håll, senare dödtidikare skulle profetera, henne omkursatikon skulle sucha sjöner och henne gamnatikon skulle hava drejmar. Ja, om det så är det trälemöjner och trälkvinnermöjner ska jag tajmon döven uttälla av andamon i dig och dig skulle profetera. Jag ska läta ont och hända himlen uppe och tersna hjörna nere blå, eld och rökskott. Solen ska omskiftas i myrskor och manen i blå och är en däver herrans kämmer i större och dyre. Och så ska vara kvart han och akadlar och navn herrans ska vara frestor. Anten är uttält. Paul och Johan, han uttälte vatten om mitt gläse som vi hade i borde duscha här. Bygg vi är det som agriskon, uttält. Uttält. Så anden är uttält. Han är stötter ut. Han är kommen över Guds folk. Spurningar om vid standa under till uttältningen, ett litet. Anden är uttält. Vi kunde synka om att hettla ut en anda och det är ordentligt gott, det är inte obibelsen så, men anden är uttältor. Så det snurrar sig om att täcka motor, hela andans uttältning. I allt håll senare döter skulle profetera, så det är ingen avmarsning vägna kyn eller status i samfällan. Anden är uttältor i allt håll är uttältor. Och en pastor är utdelad, en ursklig utdelad till er att drömma, att sucha sjöner, profetera och ägstna ligger lite andans gaver i utdelad som Paulus ägstna lyser i 4 grunt 12, 13 och 14. Så lät oss vara folk som teker emot hela andans utdelad. Jag valde att tänka på ett helt stort kvitsna grundläggande mesh. Är det vi på det? Nej. Jag vet att det, men jag valde att tänka på det vi har lyckat. Kvitsna enskån till Pentecost. Och donskån, pinse. Men förskån har vi ett år kvitto sunna. Pentecost, kommer från giskåren, Pentecoste, som mesher 50 delar av trus. Så det är alltså trus det är efter Porsche som Paul läsne visste jag. Så det där var alltså trus, kusen där var trus efter Porsche. Det är som ligger i hästen åren här. Det här år Pentecost kommer från och dansk år pinse kommer från Pentecost helst omvägs enska år Pentecost. Men så har vi då förskon det år som vi brukar mest till kvidsona. Det kommer från enskån Witt Sunday, kvitter sundagår. Och det här står att dopskandidater klattes eller för i kvitter bonar till att det skulle döpas. Det var en fotentradition helt att till fjord och öld. Man brukte kvitt sundag som en där man döpte och var i kvitton bonar. En fackna var där. Så här kommer kvitter sundag från. Så jag finner det här. Bara förlåt, det är inte värre. Och eisen det som är avvärst det är att detta, tar vi låst om att anden fatt så var det av kvittelsen, han är jötiskar högtöj. Alltså Jesus dagreis upp och han är jötiskar högtöj. Och det är Shavott högtöjen som är kvittelsen. En högtöj här man fagnar till att fyrstu gröjna. Eisen kallar viku högtöjen och äv gröj högtöjen. Så det är inte avvärst. Det är den första frukterna. Det är ju trutsar stora

høgtøyer, tjøyøtnån til jo postjer og kvitsuna, og så leivsel høgtøyen her man lukker tekst sammen om gråren og takka for den gråren som kommet i hus. Så ligger det her profetet i sin her. Vi på eisen har stått av undervisning eisen hver hele anden er. Det helt grunnleggende, ordentlig, altså. Det viktig for dere andre liv. Hele anden en personer. Han ikke en mystisk meie. Han ikke noe gata for. Han en personer. Vi kjenslen, vite, vilja og kan bia eisene. Vi tenker noen skrifter som helt greit viser at det er. Og han og rannsaker hjørtene veit hva troen andan sier til at de vilja er hvordan spyrer han fin heilo. Og om vilja, jeg sa ut fri og grint, alt dette virker en egn og sam i andan som etter vilja så innan bøyder egn og kvarjon fire se. Heile andan hever kjensler, han en person, han kjensler, han kan feknast over reisen sorgabunden. Du stendur i Efesios 4:13, 4:13, gjer ikkje heile anda Guds sorg. Det blir lett 11 til sorg og ikkje heile anda. At tala, medan tegne hylde Guds stendast og fasta og seie anden. Han talar som en person. Og Rombra 8, nei anden sjølver byr fyr okkon vi soffon og ikkje kunno siast. Jesus, han underviser om talsmannen, og heter ordentlig grunnleggende. Hvis du har et innsky om at kjipre liv sammen gode og i heilig andan, så ordentlig viktig det å skilje talsmannen. Og jeg leser vidt, Johannes 14:16, og jeg skal be ferien, og han skal geva deg en annan talsmann av rettjadikon og atler av. Og frommannen mest er annar av samme slea. Så Jesus var en talsmæver, en hjelpare til lærersvennen, men nu har han sendt heilig andan som parakletos, som hjelpare til okkon. Parakletos som ikke en som kallar at vera vid lina enn til hjelpare. Så Jesus sitter i himmelen og helt ut andan og gav okkon talsmannen. Han okkar tröstar, okkar rådgiv, han okkar säkförare, lärare och hjälpare och så vidare. Så när du läser Guds ord så ger det att vi heile andans nerver. Ty han hövundren, han lärare och hjälpare och rådgiv och tvinnån löver. Talsmären heile andan. Ofta så lägger man mest till att som ett sådant samfunn till att öliga strån detta Guds år och Bibeln och till ordentligt gott. Man kan omgå att lägga för strån detta Guds år. Purat. Men så är det andra som kanske tar sig mest om andan och nöjgav och kanske ha år i bakgrunden. Varje pastor för att sin till sådana kunder. Vi må vara årsins folk och andans folk. Till som man ska välja lukas som åh. Jag också, om jag drar väl att jag ska vara spektakulärt och underhållande och ting ska hända. Så är det som pinsakarsmaska väsning. Någon annan säger, jag vill ha mig som vitan doktriner så jag väljer hattatruar samfället. Nej, hattat inte gott svär. Vi skulle vara andans och årsins folk. Vi skulle ha bäget tingene. Det är ordentligt viktigt. Och det är det som Paulus sannliga var en årsins och andans smäver. Till vittlas det inte, du känner inte skriftena i heldor måttgott, säger Jesus. Paulus säger, till evangelium okkara kom inte bäst i åren till lika nej i kraft och heilig andan och vi fotlare visso. Talamon och prädikamon var inte vid ivetalande visdomsåren, men vi präckver av anda och kraft. Det är en skrift som visar tydningen av berghava åre och andan. Miller Eriksson, en kände teologer, han säger, if you have the Bible without the Spirit, you will dry up. If you have the Spirit without the Bible, you will blow up.
but if you have both the Bible and the Spirit together, you will grow up. Så låt oss vara andans och årsins folk för att växa och vara största lärarsvänner. Otroligt viktigt. Så låt oss samman vara årsins och andans folk. Dressit ikke drusken og vunni og tog i spytling. Lætet ikke om fytla til er og sjaga for forlengt er. Ja, og sjaga. Da skal jeg i hvert fall ikke. Takk at det er bare. Så da i Heilig Ande var en sentrale pastor i løgnet av Jesus, så er det øye løye at kommer til nyeste om at anden lukka som skal være bakgrunnen av løgnet av kristne. Det blir jo ikke til da. Ante har hans i mer, til han skal salva med kunnkje av fatikken og evangeliet. Det er Jesus selv som sitter åra sina misjon. Ante har hans i mer. God innskjer at ante har hans skal være i tøynen og møynen løyve. De første kristne var årsins og andans folk. Jeg skriver jeg sin dromatero i bautsenismen som gav ut. Og lukker jeg sitere det. Arn anden fall var det av kjønnelig og kanskje noen eisen var motfall, men da anden var utdelter og til at det finnes kraft, var ikke som kunne stekke dem. Og kvittstående fall hadde anden og beina ved en vaksen av Jesus røstene vi rukende fyr. 3000 mennesker kom til sikkvendt av det. En røstla føttest som vi Jesus i fokus og andan som drøy med kom å brøyta hans søvna. För Jesus i fokus och andan som drar mig kom Kristi kyrka att bröjta hemsövna. Samma kall ständer vi till åkken. Att bröjta hemsövna. Heilig anden, han ger några grundläggande ting i åkra liv. Men grundläggande är att det är fyllt av andan. Som Paulus säger, avhållande fyllt av heilig andan. Verskallig andans, helt stort. Jeg får ikke lese alle disse skriftene. Men jeg får teka noen grunnleggende versk som helig anden gjør i tøynen og munnen løyve. Anden gjør gaver. Han oppenberer Jesus for jokken. Han gjør løyv. Leier okkur i allan sannleikan, gefur profetiska talo, gefur tungutalo og bøn i andan som Paulus eisen undervisir fyrir grunn til fyrstan, kraft og frumo at vitna, tidskolur av vittemoinen som leser Johan i Apostasen 1-8, anden gefur gaver, framleir avvöxt, andans virksomhet, andans avvöxter är i okra löyve, Galaterbrev 5. Och kraftla liv är heilagt och sikrande. Och han ger okon år att tala. Och han uppenberar året för okon, då helganten är hövunders. Läs Guds år och närvar Guds, och tog för en nekv rykare löyv och gode. Heiliganden, han må få rum med noen. Vi må ha fokus på Heiliganden. Mer vi tås om Heiliganden, mer oppmerksom vi gjør av Heiliganden, større versk gjør han med noen. Det har vi opplevd ferdene for, og det er flere ting som jeg har opplevd til, at vi gjør av Heiliganden om rum. Man skal ikke ha en doktorgrad i teologi for å gjøre av Heiliganden om rum. Alt kunne gjøre av Heiliganden om rum. Ett kvart människa kan geva andra Guds rum. Det är det som vi gör och i morgon geva heliga andan rum. Då jag förräkar mig för att talarna så det är mitt ett år här, Isaias 5-3.
Ontje vopn og smuja vir motar skal få sigur, og hverja tungu og reise søku motar skal du få domfelda. Hetta arvur tænar herrans og ratten ut af få fram mer, sigur herren. Til mennesker som standa og omete tungun og straunum omstøvun. Hetta eit år til tøyn, og jeg vil lukka som anfall til at takk og gjotta eit år kvann dag i kommande vikina. Gjotta eit ut i tutt løyf. Ontje vopn og smuja vir motherska fa sigur og hverja tungo som reise søke motherska at du få domfødda. Hetta arvur tænar herrans og ratsen ut at få fram mer sigur herren. Gjotta eit ut ontje vopn. Vi tar en måste man som smuja vopn fyri at å ledja og drepa og forkoma. Gjotta to etta skrifta ut. Og til to som skal takk mot skrifta en god til lang og visst en anta, da vakna gå ut der, så du varst lang nu at du kanskje kommande vikna skal gjotta til harst ut for din løyve og for din omstånd. Ontje vopn. Ikke bare, det de fleste vopn skal ikke få sier, ontje vopn skal få sier at her. Så blei mynt reisende til et annet vers. Ur Isaias 5:3, det er kjent vers. Hinn godlese slipper leisunni og en råratvis hoksansunnen og venter vid til herran, så skal han miskunna honom til god okkar til han skal rydliga fyrtjöva. Til hoksanne munnar ikkje hoksanne tikkara, og leir tikkara ikkje leir munnar, sier herran. Nei, som himmelen hakre enn jøren, leir munnar hakre enn leir tikkara, og hoksaner munnar hakre enn hoksaner tikkara. Det er et kraftfullt vers, men så, som tog veldig ofte har vært miskilt, at det lukkar som leir gods hoksaner gods, det er lengt her oppe som vi ikke kan røkka. Det er slett ikke det som man skrifter her, sikkert. Vi skulle være litt opp i gods leir, inn i gods tankar fyrir okkara løyve. Men det anden som lytter okkur inn i Guds tankar. Og det Guds anden som leir okkur Guds veier. Det mest jeg, vi må sleppa okkar egna veier. Vi må flyt okkur nu fyrir setjum noen. Flere tykkun er ganske opplevd a krasja vid det man solver sitt vid råre. Og kanskje onker er fyrir a krasja til man blir vi a sitta vid råre. Erbjørnsen i morgon. Læt okkur fyrir fyrir setjum noen og leta heile andan leia og styra, så vil jeg oppleve at vi fer etter Guds leion, og vi tror jeg hevje opp til Guds tankar. Leiemånda hakre enn leietikkara. Guds leier negg bedre hakre, til en bedre vever. Og hoksaner, hansar hakre enn okkar hoksaner. Så lette han slippe okkar egne hoksaner, og måttakka Guds tankar og vilja. Vi omskapet vi endur nødjan sinnestikker, så du kan røyne hva vilje å si domlige, takke og lese det året ur Rombraun 12:2. Og ber til ikke alt som hender alt, når vi omskapet vi endur nødjan sinnestikker, så du kan røyne hva vilje å si i gode, domlige og folkene. Det er også en gods vilje gods. Men vi skulle omskapas i sinnen og til i helgjandans nerver. Men det krever at vi ivige okken. Vi sier god, jeg nok til at styrer meg om å løyve. God, jeg ivige meg til tøyen. Jesus Kristus, vær to Herre. Åre frelse har vi brukt i nekker 24 New Testamentet. Åre Herre har vi brukt i over 500 fyr. Bare for å tenke i perspektiv. Jesus är över okkara herre, okkara lejare, okkara han som styr okkon och lejer okkon den goa vegen som lejer okkon Guds veg. Så lät okkon geva rum för helig andan. Geva rum för andan tunnlu och lät okkon som samkomma geva helig andan rum av viska. Lät andans nöjgar få rum. Lata heile andan virku i okkon, vi er åpen fyrir og mottaka tungetal som bønarmal, lata andan skava virka i middel okkon, gode til æru.

0: Ja, som sagt så är gesten här där det är Jens Misker som är samskipare här i Linden och vi tar så öliga fejen om Jens Misker kommer här och hjälper honom. Och det var ett näck här långa lust efter honom då han har just fler öliga och sändningar. Så välkommen Jens.
1: Tack för det. Tack för god år.
0: Ja, men det är från hjärtan nu. Så det är inte allt. Nu är det väl så igen, lyssnade in i årsäga in i april månad, här börjar du, och nu är det just fler morgonsändningar, du är just forskjellig annan. Vi tar finns en nytt heima så ju, som du är nu är vitliga smuja, och ett helt nytt, det är podcast som ägsen kom in, och podcast det är något som växer upp. Folk vill ju gärna komma in då att liksom höska i terratoria schema. Du har några rönt podcast. Det är lika väl.
1: Ja, ja. Så jag har själv producerat två sådana professionella podcaster till här. Ja, och det är ödlande folk som lustar till podcaster. Det är alltid till röstning också vi så samfällt jag är uppbyggt att man ser det med Netflix jag har alltid fått löjta sin direkt sammanhängande stoff efter någon sammanhängande och här ger podcast alltså här är det ofta till en serie på kanske 8-10 omtas sammanhängande
0: ja? Yeah.
1: Så det ger väl fullt en sådan följelse av sammanhäng och det ger en steg till att ha ögna röd som det är lust efter.
0: Ja, jag minns det så en showmanserie som körde och det var ordentligt spännande så knappt kom det upp. To be continued.
1: Ja.
0: Jag hade avfram, oj, hur stäcker det nu? Och det är kanske det samma effekten
1: ja.
0: Som man upplever om man har en podcast. Så,
1: ja, så. Och plus kanske det att det är livetjocken så öliga fragmentariskt. Ja, vi hoppar alla tynar från en steg till ett annat steg och så in i hetta interneten och så hattar och det ger kanske vi löjde efter. Vi löjde efter en gång samman en tjongstan i omkring synter moravivärande.
0: Ja. Och vi tar ju att hövstema och här det är Jean Bibeln.
1: Akkurat,
0: och ja. Kan det vara en mer aktuellt än att bruka podcast Bibeln?
1: Akkurat,
0: som ja. Är byggt systematiskt upp.
1: Ja.
0: Och faktiskt, hvis du blir för först måste man åka så först var en sammanhängande server och Chile liksom sammanhängande. Så man kan se att det ligger till högre ben.
1: Akkurat.
0: Och jag har podcast i Linden.
1: Ja, ja. Ja, og her så kvist ni at folk løyta etter, og det er løyta etter en sammanhengje, og nemlig, jeg vet ikke, man kan si en narrativ i Bibelen vi at vi er skapt av gode, og vi at heimre nå fattelende synd, og vi suttja avløyngar av at alt ikke perfekt, og så at det en endløysing, at det nemlig en sånn større sammanhengjer, nu tar folk tosta efter att få.
0: Ja.
1: Och det strax hemma den går ja, till näka som vi må och djävåkar av grannan och arbetsfällan och vinnan och familj.
0: Ja. Och bryr man inte en bostadförklaring av erlejsen. Det är en stärfästing av erlejsen.
1: Ja.
0: Det är det. Vi känner det. Det är som läser om sitt egna liv.
1: Mm.
0: Då man läser på utan, hade känner jag. Att jag är sin fattande och så. Stor män som fettle och vi följer och om hemma.
1: Akkurat, ja.
0: Det är ju fantastiskt vi bor utan att han skriver in i åkara. In i åkara egna hjärta.
1: Och här är folk som syrtja och här är folk som utlä. Och folk som utdänna forskjellet för gott och folk som arbetar och allt möjligt, ja.
0: Ja, och så är det som blir utsett för en ägg forskjellet som vi tänker, det är rävligt att det är, men vi faktiskt är med till sådana folk som upplever så.
1: Ja.
0: Men Jens, är det en klagsförsänk vid större än kvar? Vi tar vara här.
1: Ja, är så uppvaksen en klagsförsänk och ja, här bor jag så inne kvar. Och så bygger vi i Höjvök nu, så det är en klagsförsänk vid större kvar som bor i Höjvök vid större ha.
0: Ja.
1: Ja, og annars, ja, jeg vet ikke, jeg 24 år gammel. Johannes Misker, ja, pappen min, han kjenner kanskje han ikke, han et Andras Misker. Han, ja, var ulan ikke i Høymamskjønne og fikk snakk i sundagsskola og så hvert, og jeg var også skrivet bøker ut i sundagsklassøven. Og mamma min, hun dansk, det kjørte ikke være prøvendt.
0: Nei, det skulle vi borga for jo ikke godt.
1: Ja. Hun kom så til å følge her, og jeg tar Rupp Andersen, og fotografer og ulla kjente Klaksvik som fotografer til nek som sier at mamma den hånden til ikke bøyla det og kom til vidt var bøtene til at jeg vidt lusgift og så jeg så har vi øyne syster og syster og til syster min hånd og etter Dagny som kanskje han ikke kjenner oss og ja, så har vi en sva, Finn og syster min og så tve bøtene rann til en del som i ulla tatt knutter det at og ja, jeg bygger vi har jo ikke, og så gikk jeg oppe i Åsne. Og ja, ubekvengt, det har vi da ganske nekk, at jeg lærere, og så Kant Pet, og så har vi Jørgen P.D. i Åsne.
0: Ja, jeg kjenner pappa da inn på kanskje tog, at han, jeg er bare nekker vi i Klarkvike Havn.
1: Å ja,
0: ja. Vi er vidt la Havn og Bitching og så var. Og jeg møtte jo pappa da inn.
1: Ja, ja, han var Havn og Omsjøvna med, og jeg heldte det var en 25 år,
0: eller så kjørt. Ja, nekker var det,

0: egna karriär. Och partner till en ganska blev till en avaxman sig.
1: Och en sån evighet folk som var tjänst att ganska vittna om att detta här är fel till Jesus.
0: Ja.
1: Stor tryckning.
0: Ja, och så växte jag upp här som unker alltså. Och ta var hejmamissionen och sån ölja vischen för ungfolk. Ta var sangskoj och här var landsungdomstävner. Lever, det har varit ulla stort litet miljö att växa upp på som unger, berg och kaffe med laxfolk. Och här var vi särskilt en äckvärd dröntjer som gynkär och ulla gav vi män. Och faktiskt halta vi samman än, så vi är ganska tutsche som halta samman än här för uppvuxen och vi möter som oftast. En från Romari och en från Jolon. Och så var det här, och jag har man känt det här som när kvar ungdoms lever var det, och det var olja gavboan, alltså det var olja sonboan alltid, och stortliga lever, och man lärde olja när kvar till runt om bojplian, kvar till bojplian, och jag brukar det som ständer i bojplian till kärans det, alltså, så jag hade finnit en olja gavboan antalliga förning med mig, och i bergbandom och i ungdom.
1: Du har valt en lä som vi skulle spela den första läget.
0: Ja, jag husker nämligen nu att jag nämnde till vid KFM och sånt att det var en krivimmen som är som körde ett orkester då. Det är IM.
1: Ja, det är välkänt.
0: Ja, och en öliga känd sjanker som tar spalt in som blev ofta spaltet här. Han öjter Atlaloy, så jag tänkte att spela hans sjanker nu.
1: Ja.

0: til var så AIM, og til må jeg si til jeg, vi har hålet kjekk om det, det kommer gjort det.
1: Ja, ja, det var løyvig.
0: Det var løyvig. Og så man sier, til var jeg minst godt, jeg tenkte, wow, dette her, det regner rock, altså. Så tørt vel.
1: Ja.
0: Og til har jeg haft en reprise nå for stotten.
1: Ja, ja, tar spalt det vi snakket langt fra konsert for jeg tar en annen siden. Det her som tar sånn gav noe løt av mye om et langt, noe løt og alt
0: igjen. Ja, spalt det snart den,
1: ja. Ja.
0: Det var en av det beste det jeg har haft,
1: ja. Ja, ja, alt det. Sånn snart som det best omtak til det alt.
0: Arne vil lyst til å lære, så tar jeg vi sent om hvordan du fikk, kommer jeg si. Føtene er klett i sammen med denne trikk, altså, som jeg sier. Nå stendte jeg her, Jesus er en velhet. Men... Vi lever en verkvært, nekting, suser for bo i etter frem, og vi hever jo eisen. Vi hever måste om jeg, som jeg kan røyne sjøte pøyler etter åkene, som Paulus snakket om. Gløende pøyler. Og vi kvart kan Iva komme og kjøre sin er det noe verleit det her, altså. Jeg synes ikke noe annet i min daglig lov, jeg synes ikke så god akkurat det andre her, som hver kan, er det innbildning? Hvordan hever du? Alltså mäckna sitter här och tjejfjör år och standa stinn. Alltså, hur ser du klara det?
1: Ja, alltså jag har ganska ojankron smavn på åttan huxa. Alltså, jag är bara allik. Nu är det bara näka som är söver som folk har funnit på. Men det har inte varit lunch i kammer. Alltså, det har vi ganska haft och jag har en hållande ett lockshirt. Och så har vi haft ett synter av Iva här och här och kanske just nu jobbat på alla mina obekvänk och sånt här.
0: Ja.
1: Men jag har som så inte, alltså jag har inte Iva, så det är inte för en borster från mina trick. Det har vi inte gjort. Så det kan jag som ett land alltså, komma borster och synter från sandläggan och det kan vara en tog man kanske inte byr och läser och gånger sånne vi gode, men til alt det kommer jeg atter kommer. Og jeg hadde jeg parstvis det øyne av altså sånn det det trikven og hele andre, men parstvis det øyne tann sosialiseringen inn i jeg tar kristne aktiviteten her, at jeg har lært det jeg har holdt fra bandsbøyen av at man har til henne samkomme og her det at på en måte at han større familie man hever her og her noe gå til støk og ja. Så på tammatan alltså alltid att ta kristna miljöer och lägga sunt miljö till allt. Ja.
0: Jag beskriver det ena för hvis man ser sån en flock av autonom som flyger och en sak åter ut. Bär är för sig själva. Då är det nog så lätt att säga vad är med honom. Han vet vad han ska köta ett, känner
1: du? Ja, klart.
0: Han köta inte flottet.
1: Nej.
0: Han tegar andra ner som är åter ut.
1: Ja, ja.
0: Det är att hålla fast på fällskapen. Sjølgen vi forkøler, nå skiljer jeg ikke, altså, eller her så her bort, så var jeg, sånn lesen, og så var jeg, så var jeg. Men tror jeg alt om på fellesskapen, tror jeg han er stående sitter godt.
1: Ja.
0: Det er hos Egnastein.
1: Ja, ja.
0: Det er vel ikke til å glemme vi kvart.
1: Ja. Men det er betrutt, og han er ikke fyrt med, og han er fyrt nå for, jeg vet ikke om det er en seks skjer, så han tar for det totalt nye ved stress, og hei, det er veldig tungt at han er, og sjalt om jeg heiter ulla tungt og orska i ulla etla ut til sosialt tiltøk og sånt, så helt jeg ulla fast og at jeg kommer til godstandens del av møte kvenskene morgen, og at jeg genga til den bullbølg som jeg heier. Og det har alltid vært ulla godt for meg, og jeg tror at jeg er streker, jeg er ønsamhattelig, at jeg kommer ut til det sosiala som ligger ute, at man kommer til et møte, og man fertil bullvalk.
0: Ja.
1: Och istället på kramat att alltså sort vi att det står färd till en godstannaste att det är nog så strukturerat till nog snäkta samma och ja, jag visste jag som kortnar om hur man uppför sig och ta var faktiskt näka som var vi till att det kom och jag knom det ser nog så troplat hoj tajer där när det vi stress och istället och kanske en två år åttarna.
0: Mm. Ja.
1: Så jag hade också att här var det till vi kristna trunde. Bägt här vid dag är god var vi mer, och så kört mig hejda ringt. Och så också att alltså ta rytmen här som lite tja oj. Att vi är en parstjärn samkommer.
0: Ja.
1: og øsne at ja, jeg folk og samkomne til Vustemar Ullenstavran Kærløyka. Jeg minns en affær at det var en kona som kom og jeg bækka meg nekker bollar. Og det jeg var som et ulle lydde ting, men for meg betyr det helt ulle nekker at det var onker og samkomne som huksa i sånne gomt at det ikke heita så godt at hun jeg bækka nekker bollar bare til min.
0: Ja. Ja, altså det jo nekker som så løy til at en handling, en kærleks grav av hvor store lydde han det faktisk ikke nekker sier.
1: Nei.
0: Men det at en har huksa om meg.
1: Ja.
0: Om en annan.
1: Ja.
0: Kan avviska och sån ek, va?
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så vita det är god också och om stövet.
1: Ja,
0: om åkon, va?
1: Ja.
0: Att han alla tror inne är om åkon.
1: Ja.
0: Vi heilig andan.
1: Ja, ja.
0: Och att bara sätta sig fri och en här löt och så tosar vi han så upplever. Wow. Här är jag alltså inte alena.
1: Ja, ja.
0: Det är onkel Tjame.
1: Ja. Och det upplevde ju Ulla Nekvärt. Jag heter Ulla Svarst. Men jeg orsker så lite at jeg er ganske bygge og at lese og at jeg vil ikke gå til det, altså ikke en gang til jeg orsker i ordentligt i det her periode, men jeg var stille ikke i at jeg er god var vimmer, altså. Så det var ikke å si at jeg måtte trunne, men jeg orsker bare så litt, altså jeg var kommet sånn jeg går ut i stress at jeg klarer simpelthen ikke å legge en sted.
0: Nei, så selv her møter godt en.
1: Ja,
0: og det akkurat. Godt så lusten nesten vite det hvis du her og det som Jonas beskriver nu så han her til det.
1: Ja.
0: Ja. Og Schottnäger omskilda Schottnäger bollar kan faktiskt.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Det han väldigt perla som fitte ja.
1: Kastar 30 kronor där gärna.
0: Ja.
1: Helt fair.
0: Ja. Och att med en huxa. Wow, Jonsson ska ha det.
1: Ja.
0: Och sen så är det en sorts beef i det samstånds.
1: Ja, allra helst. Ja.
0: Där hon stäver vi så bollarna. Ja. Det är otroligt alltså.
1: Ja.
0: Har det fällskap?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Och fällskap mitten under tyckvan och fällskap är god och frälsaren heilig andan. Allt det här är en stärsk ända.
1: Ja. Ja.
0: Som onker röjna och bråta alla tyna.
1: Ja.
0: Och få åka bort ifrån.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg snakker til at vi gjør noen sånne samkommer som er ganske nå, frikirsten og Asan, at det er plass til å utla, at det er sendt oss noen bibelen, at og Jesus sier hver som gjør det, eller grittsjøk, hver som er over, eller kvinner, at vi gjør det ånds for det gode, ja, at det er plass, og jo Asan til at vi gjør det i musk, og kanskje også snakker at nå er det sterker, livet ganske sammen til, og det er alltid også vært noe som vi lærte i tjøkkenet til vi stress, at jeg vær som jeg vær, og at det var plass for meg, og at Gud kanskje ikke elsker meg minne enn mine kamerater, som kanskje alle er gifter, og jeg vet, at for det er mer sterkere, så er det ikke minne verdier, og Gud tror ikke for det.
0: Nei, det er jo fantastisk at kunne är färdig där helt djupt inne.
1: Absolut, ja. Yeah. Och kanske just när man är starkare att ta hem man i sig alltså weekly familjerna som man möts vid, ja.
0: Ja.
1: Och här är såna här aktiviteter om man vill bo i vitel ja, bröllop och bara något på att möts där. Så är helt att man är starkare och kämmen samkommer att till en ölsikning till halv. Yeah.
0: För gott att lycka och gott görs man om.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, och gott brukar det la och ganska just när alltså till vi skall det väl lätta vi är säkert att det här vill lösa sig ja men hur vi nu då just när haft sån där film under för mig. Jag har varit lite dumus jag har bäj bo och check man hem. Jag bo Leeds i England till Chicago. Och så har vi just när Rostelane kvar i Ryssland och India och en stor part av USA, New York, Washington och alla västerfronterna.
0: Yeah.
1: Så till oss näka att det ger oss näka möjligheter. Ja, yeah. Man inte över gånger och inte över bort. Så. För att man den hela släck blir bärdigt i rövers.
0: Det är som Paulus snackar om. Han säger ja ja, det är gott, han säger näga så läs nästan. Nej, han är helt nästan anbefaller Ötskol.
1: Ja, klart.
0: Men nej, han på en måte säger Ötskol är som är, men nej, det går inte. Ja. Roxis kan inte ihop.
1: Ja. Och här är ett annat som måste jag ångt när jag också om till Kirkegaard, han säger gifta dig. Gifta ikke, du kommer til at fortryte begge dele.
0: Ja, ja, han har så strøy.
1: At det er vi at finne noget, som, altså, som man nu er og som man nu lever.
0: Ja.
1: Og at finne noget mening ut. Og det har vi arbejdet nok sådan ikke, sådan professionelt, vi heter vi existentialisme, at godtaka, at kornet er som det er, og så finne mening, og at vi Guds hjælp, at vi är alltid glädje för Jan Kjolvan och för Nastan och för God. Och så just ett liv som en siktning. Yeah. Och det är en godtacka till er någonting som är hör och ganska orat tro som min liv, men till så som ett liv är.
0: Yeah. Johannes, nu nämnt du Papet och in. Andras, Miska. Papet och in, han är fjärren.
1: Ja. Yeah.
0: Och han fick ganska han fick en sjuka som har struttes vid till sist. Ja. Du har sett sin dom där.
1: Ja, så pappan han fick demens. Och det var så, ja, det var faktiskt nog så strävande tog för oss som familj. Först var det så att säga att systermån hon var gift. Vi har en mann som heter Nils och han var bara nog inte så att vi fick han krabba mån. Og på en av veien til han fikk krabbamøyen til å være der rett og slett alvorlig. Og han levde så i 20 måneder, og så andet han. Hesten er Nils, og ta var en siste måned faktisk. Hun var på veien, og en måned 17. Ta i svarmøyen, ta var en svarmøyen hver dag, ta 80 hun så, en sånn. Og han øyde så Nils etter pappa sin noen.
0: Ja.
1: Og ja, og så andre var det en øye hørt høy. Och det tarte när jag på bakom runt om, men jag har alltid ösning att det är för mig varit ösning en personlig utveckling. Jag slapp så att ta så öll en äck vid Svein Kammar omtryst när jag förlöpt någon. Och jag vill säga att han har en väldigt antallig vetkänk att han upplevde öll en äck som han vill god att ta, som jag ösning fick öll en stora glädje jag har. Och ja, och alltså sist man hon är så gift att det och har en ölja fitta man, eller fitta svan nu. Och ja, och ta er ölja tatter till sist man och vi gör det så där att ta i svan man. Då är jag tabu i Damask, ta flott i ett eller färger och bo samma vid sist man och i tutsch man. Och kom det så akkurat. Hjelpe henne ta i henne akkurat hei åtta og ta hver døtteren, hun var så tror jeg gammel ta ja. Så papen døg
0: ja.
1: Ja, og ta til så var Ivesteie og jeg vet ikke om det var en tror jeg skjøttene ta fær så papen og en demens som du sier
0: ja.
1: Og vi er nok så lytelig familie altså til mamma min og søst min og jeg og mamma min er dansk og flere søsken til pappa min bygget Danmark så vi er ikke så store familie. Og ja, og pappen har en demenssjuk som heter Liverbody, som er nok så invalderende sjuk, altså den gangen nok så kjøyt.
0: Ja.
1: Og det var nok så hørt høy for dere som familie, men vi kom i kjøkken der, og jeg heldig øsne at jeg og søster min og mamma min er kommet, og jeg snakker nærmere for nøren og kjøkken alt, altså vi der var i kjøkken.
0: Ja.
1: Men ja, det var en hørt høy, det var det. Og det er trygg vi så, altså det er at først jeg svarer med døyre og pappen er ferdig mens, at det er så, hvis vi vil skante til at det er sånn, noen far, skjøttene, far, jølja, her er strongt, og hvis det kan vi, og hvis det kan vi gå seg være selv for alt det, altså jeg tar nok så veldig å si at fra gode har vi finnet ikke hver talenter, og en av dem som kanskje fikk tutsje talenter fra gode, så jeg tog jo en vekk ting, jeg tog opp at om du sa, og du er veldig falske, og er innovativ og svart, og jeg har jo også haft et veldig godt arbeidsstev, og gjør alt mitt liv, men til så også gjørst at jeg ofte har vært nok så perfektionistisk, altså alt skulle gjøres veldig vel, og det skulle gjøres til togene og svart, og det var sånn jeg, som jeg sikkert også mye virker, at så fikk jeg ordentlig stress og en affær.
0: Ja.
1: Og det var bestemt ikke lagt, det var en øyelig svart høy i min løve. att det var strångt, men det vill så se nu att han har att det är så tjockt så gott. Vad vill man ha sånt här? Och jag visste att jag har lagt ölen där. Vi att det blev så tjockt som det blev tjockt. Så allt det här perfektionistiska, det här ger ju startväck. Alltså, ger man inte tänk ordentligt och fyra och mer ordentligt. Men nu tog jag just nu ångten där att säga att vad ska om du inte klarar akkurat att det här är det eller om du inte gör det här 100%. Ja, men alltså, du ska nog överleva och därmed ska nog bli något för det här. Alltså. Ja.
0: Men alltså, du tar sig om faktiskt nog ärliga allvarliga ting. Du tar sig om svaven då är sist du ska äga och mist mannen. Och på avtun för Liverpool han har varit tjocka. Och så kör fälst kjolstress.
1: Ja.
0: Men lika väl så här, det är en trick han ber jag.
1: Ja, ja.
0: Han ber jag nog till att det är en allvarlig kris. En lustkris vill jag säga. Det är faktiskt. Det vill jag säga det är. Alltså det är simpelt sån ex som nu klarar jag mig.
1: Ja.
0: Men lika väl så ständ du fast vid herran.
1: Ja, och nu tar jag valt näckrar sanchet lite. Ja, det har också jag lyssnat om att näckrar att han har sankt någon som är rulla en kärlek för mig. Tar er nämligen tjockt någon allt och jag snar som Maria läst en sin kanal som heter jag ska säga
0: name it. Nej, just det.
1: Nej. Ja. När först kom hon sankt att här till test tjockra på mig för honom. Helt er ikke tøyt,
0: ja? Ja, helt er ikke tøyt, ja.
1: Og stedet til trofast, Ulan Ekv og Sjarnas Hansjer sier med Ulan Ekv, at nemlig jeg kjølt om, jeg har vært kjøkken med Ulan Ekv svarting, at så hever trykven på meg, og øyne at på omkring at jeg kjølt om det har vært svarting, at så hever god brukt det til at jeg har ment meg på forskjellige gåmater til alt, og er kommet nærmere gode, kommer när jag men närmast är och kommer när jag snäv en fältje och grann och sort.
0: Ja.
1: Så det blir svårt men tröst med lärrykt och god tröst brukt alltid till. Ja.
0: Och lära skilja andra människor och samstöv.
1: Ja.
0: Ja, det är ju alltså att som inne hira jasta och nu skilja så här. Nu vet jag vad det är för jag. Kan jag lära dig att spela nu?
1: Ja, så jag har alltid att vi tackar ett av oss när lönnen vi att jag god är vi och ni tjockt om allt och heter ett land som vi har lörsta öllande rätter så att det är som heter Stephen Curtis Chapman och heter läget här heter His strength is perfect.

0: Ja, hatte vært deilig det. Stephen Curry Chapman, han en vinner av KFA, kan man nok si.
1: Han veldig glad, han jo lurt av veldig glad til.
0: Ja.
1: Og da jeg var i USA, da hørte han, så jeg hadde tvær for den her alltid.
0: Og live?
1: Okay. Ja. Og han gjør røstene, altså nå har vi tog som at jeg kan skal oppleve noen svare ting, og han gjør røstene oppleve noen røde svare ting, han har tjene døtter som ble ivekart, det var faktisk sånne John som ivekartet. Det sånn at døtteren døg i så.
0: Ja.
1: Og han alltid vært veldig åpen om det, øyne, og det har fortalt om hvor skoet var vi, og noen hvor skoet har brukt det til å gjøre noen god ting.
0: Ja. Det var med du var i Chicago?
1: Ja, så det var med han var i Chicago. Ja. Ja, det har jo olje av øyne andaligen alltid tøtning for meg. Jeg tjekket noen olje gav kyrkje her i det.
0: Ja.
1: Og ja, og så i nekk år har vi helt i olje nekk om, altså ordentlig en gospelmusikk.
0: Ja.
1: Så fra afroamerikaneren og det er ulla størst til miljøet i Chicago så jeg var til ulla nekvar konserter i Chicago
0: Jeg var en kyrkje i London hva det var kore var myskfalk og det var som å suttje alder det var fascinerad man følte seg som en pinne hvordan det svinka hvordan det levde inn i tonleisen det var det du opplever
1: ja, og jeg hadde just nett det som I halte man hör olja väl i tonlaget av afroamerikanaren till att de synger olja ofta om alltså gerans liv och kvart det tar först och så om så god det vi,
0: ja.
1: Olja ärligare tonlaget alltid.
0: Huxa det till, det är träd
1: Ja.
0: Och det synger om god jobbet där, men det synger om det som det är livet under och det är en god det här, alltså. Och det är ju inte.
1: Ja, ja. Ja, og jeg heldte til det herfra som hans første tannløyker som begynner, og han alvor en livet stadverk ut i tannløysene som de produserer enn det.
0: Fantastisk. Men den store spørningen, nå har du en folkeskolelærer, du kan dato, du PhD, så det var som du har tyst alle veien.
1: Ja.
0: Man slipper ikke langt, nå det enda man mot loft. Det mangler kanskje jo, du kan utnævnes professor også der. Men det nægge man vil utnævne til, det ikke nægge man kan selv tage. Men mennesker med løyve, altså her er folkeskolelærer her, og det er utbygget og tidser, vi skal som, at det er mer som omsorg kan fjåne. Så læser jeg det, som siger, jeg kan gøre det her, så kan jeg røkke til læse her. Er det noen å rette at det menes med løyve til det
1: her? Jo, det alltid, og ja, jeg alltid så det som god til å skape åkken, altså vi grunnleggende mennesker som har brukt for det for å tenke om, ta øyne til relasjoner med andre mennesker, og det som god til å øyne, tror jeg er god, så har vi brukt for relasjoner til andre mennesker, og det alltid betyr nekk for min løyve, Og så det at jeg god øyne skaper mennesker, det har jeg vært om åren, derfor at jeg har vært arbeid til å kultivere hjørne og at dyrke og sånt. Jeg har faktisk også brukt for en armøyning.
0: Yeah.
1: Og det er akkurat det stengende alltid jeg prioriterer den ikke for min liv. Relasjoner til er kanskje at, ja, først og fremst at det var en relasjon vi god, og til så utjøkende Jesus som har vært mennesker her av hjørne, lykke som nå.
0: Ja.
1: Og jeg snakker at jeg nå tar Jesus for så for å glemme altså hele andre til erer og gjør til relasjoner ved god mulig og så nærke som betyr øyne nekk for meg til min nærmeste familie og så det samkommende kommer det betyr nekk til relasjoner her vi har og så har vi øyne nekk for gode vindfolk og jeg har nekker gode grannar og her, ja, her er vi så nekker grannar som vi møtast Anna kvarsson och kvalt, vi har en slags bindeklåp, men vi är så bopplebäst där vi är.
0: Ja, det är inte gatt när vi är här.
1: Nej. Så relationer alltid, det här betyder det ändå för mig att det var relationer. Och så är det alltid till vi att ha en mening som man lever för. Så att det är en stor mening är att man skapar det gott och är inte löst vid Jesus.
0: Ja.
1: Men jag har alltid inte sånt det här vackra som... en lokala mening, her som man så livet nå, tar brukt en for lokoterapi fra Viktor Frankl til noe som jeg har Lisa syndrom.
0: Yeah.
1: Han snakker under en for her var en situerende mening, og jeg alltid vil si så løs skal også om hva er meningen så løs som er livet nå, halte jeg min mening, og det er kanskje hvis man hører litt, ja, min mening at være til stier og til fysiske løn når man lever, at ta seg om gerantes øvner som vi mennesker kommer ut for det, men så at la den her flatta til godomlige og antallige og poi.
0: Ja.
1: Og så ikke parallelt, selv om jeg har vært ikke nekker oppgjøkninger, så brenner jeg øyne nok for det at det var fokus på det praktiske pedagogiske arbeidet, hvis vi snakker om det i skolen og det stående og sånt, men så flatta med noen perspektiver og teori sammen med, ja, men jeg knyter det jeg skal leve vi lever vidt i antallet og knyter praksis vidt teori.
0: Ja. Altså, hvis jeg sier, altså, altså Jesus var likamlig gjørst, men Gud er menneskelig. Altså han røkker åken inn her som vi der, og til det som to ikke, det som ikke vel sagt den 16, eller at røkker inn her som vi der.
1: Akkurat, ja.
0: Vi det som Gud har givet åken.
1: Ja.
0: Han har givet her med å lage fjer, leser han ikke, sette inn i alt møblet, alt hva jeg tror. Og ånden er kanskje ikke det, men her som det her er det med å lage han. Vi kraft vi god helig andas kraft rycka in och i grannan rycka in anna och even på järna så ja men är här för dig också för också andra mens
1: ja
0: det är ju fantastiskt
1: ja och det vi att skolt vi det i mesk att grunden leva vid all människor om det ta med samma korn och va jag vet känna all till människor att uppleva glädje och att uppleva sorg och att här var ett arbete och tacka på det. En glädje att ha ett arbete men också en strui.
0: Ja.
1: Så att finna det som är ens för alla människor.
0: Ja. Ja.
1: Och som du säger, ja. Alltså, jag har alltid också att en av mina talent och det som god har lagt mer hjärsta till Ulla Näckve att fortälla om att det är en stor glädje för mig att ha finnit fäter och i gode og at jeg var tantrikløyka og i min og jeg skal leve, at jeg så også vil gjøre det til de folkene som er grannar kommer til, de folkene kommer og til størsfellet her og så gjør det.
0: Altså, vi mennesker kan oppgjøre oss, vi kan omgjøre oss ved alt mulig, flott hus, flotte biler og alt mulig, kjempeferie og så gjør. Men så skraller alt dette av, kommer ned til mennesker, inn til beinet, som man sier. Som du säger, så är vi då till lycka.
1: Ja, till det.
0: Och det är ena att komma in till det och säga, hette är starten på livet, hette är det som faktiskt har vi,
1: ja.
0: Allt hit, det får jag få gänga. Men vi som människor lever ärvet. Det är viktigt att det är fasthållt att det.
1: Ja.
0: Vi det är vi i skapningar.
1: Ja.
0: Och vi det är här för en tog och kan bruka ända tog en positivt här. Kanske händer att det är ett en himmel för oss. No?
1: Ja, och att alltså lyckas så ganska montent som livet är att hitta samma och ta samma och samma så upplever alla människor att det är på en kramat och snö och kurs till himmelskt och även naturligt vid till lön och vid livet att här vi följer nu och jag vet inte om det har varit färgsjön att vi har haft några fantastiska solar med setrar att skapar värst bara knappt blir utfållt av sig
0: ja. Men alltså nu nämnde du att du alltså att han tänker att du är en löv som har Ivar stod i en fantastisk tutning så att du är för att traka till då syster du en missar man så att säga och du upplever fantastiskt tänker jag inte här för att ta ett förhåll till henne på öten och så vidare. Alltså här som var öjligt tungt blev fantastiskt sett här det är inte fantastiskt kan det inte släckligt det är förfärdligt men jag kan tänka att Luka var en god vän där den här som är styrt sett här det är vad som
1: ja.
0: Och som du kan pitcha Luka på faktiskt
1: ja och jag kom och jag tatt är att bötta någon tjående och ja nu har vi så inte bötta tjover men jag har alltid att älthöj att vi var ju jag någon så svara till samman så följde jag lyssnade till att era lyssnade but ni kommer till sig nu har det en fantastisk gammal och John Papa Finn Antonius här nöjdran och ja och vi tar oss när det är öliga gott förhållt det och det är nu inte svara som är mot Finn
0: men jag har lagt ett eller annat grundlära som är fri av ävenläggarna alltså mitten till och syster du inn og disse bøttene som du kunne trakke til.
1: Ja.
0: Haft han forrett og kunne gjøre det.
1: Ja.
0: Ja. Så vi kvart så sier vi svart.
1: Ja.
0: Men Gud förväntar till dem otroligt positiva och gör liv.
1: Yeah.
0: Vi kunde tänka ungen gav det. Men det lyckades så god att förr det är så rävligt snettigt. Att förr för jag väntar sån sorg till näka som viskar styrst i åkerna.
1: Akkurat, ja.
0: Och positiva syster och inrock när vi hon också bär om fantastiskt att du kom här.
1: Ja, ja.
0: Och mig och mina bjärkarna. Yeah. Det är nog inte från exakt.
1: Ja, det sitter du.
0: Jag kunde också med, alltså vi ska röna sett mig in henne stöv, alltså kem du. Jag känner det.
1: Ja,
0: ja. Fantastisk.
1: Ja.
0: Så man kan alltid kunna stäffa fest, det är gott att gå.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, och han har väl borg i Jöknån. Han har lutat allt. Ja, och alltså nu är det helt så att det bara har vi upplevt. Svara till hur man lever. Jag har ju haft öllande kvart lejer man lever.
0: Ja.
1: Här som god ösnö vi vimmar och nu till och med ska jag säga till att jag bor i Chicago, jag bor i Leeds, jag bor i Chapmanland. Att glädjen vi att vara kristen och i allt det där var fyra dagar efter att jag var kommit till Chicago, ta var det första färd till en sån här bulldebölk samma med Taimon och jag tror att man tror på överlöggan og vet at livet kan være svårt, så kom jeg bare veien, altså før jeg der, at jeg var kommet til Chicago, være sammen med min som da var en tutsjefolk, og just nede på Udvalgsnån, og vi kunne bare bare veien connecta, og en sånn djup nivå.
0: Ja, det er helt løye.
1: Ja, og at jeg så, og i min kyrkje her i Udvalg, og en stor familie bare veien.
0: Ja, så at det er løye det her, at jeg bare gir det bare vekk.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er bare inn, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan bara hända med folk som är tryggvande.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så jag vill absolut uppleva något rulla. Stort ting mot livet allt det. Och östne tankle, nu har vi svar på ett och tutsjar vi att utbyggva lärare och pedagoger och skolastjörar och dästan alla lärare och särstan alla lärare och det är absolut ett privilegium för mig.
0: Ja.
1: Och jag har lärt ullanäck själv och allt det. Och nu har vi så skift till att det är mer arbete vid själva praxis och är läggt ut i skolan och stånden och allt det är ett rop i kvink och sånt. Och ja, och det är alltid oss när han glädje. Och nu, ja, så nu är det just när en par stås här i Linden och gör sättningar och ja, och det är alltid oss när han glädje för mig. Nu kanske jag tog oss det för någon nöker som jag har lust att ha hört det at jeg har tidligere så har tema opp vi salar sjukken og salar helse. Og det var sånn jeg som jeg visste om selv til at jeg selv har vi haft det veldig svårt, vi er strångt og har vi arbeidet sin til usykretri, men jeg vet at jeg har tidligere opp som at jeg har haft ofte, så har jeg faktisk lært det utrolig om jeg selv røysene vi har gjør sendinger om jeg har tidligere ja, og suttje hver er god, altså ta i folk av depression, där folk kan vara ängest, kvar är så god vi är då.
0: Ja, ja. Så. Och du har haft några öliga gäster som
1: ja, ja, absolut.
0: Du har velat en grej från
1: ja.
0: Innebär
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Och här har vi så också med ett långt kontörst av Facebook på konstande att han nästa övning, stora övning som jag är i tanke på att titta upp nu och i hästa ja. Som är färdigt till att just ett tema som är runt om bøtten og ung og oppæling bare så generelt men også innanfor akkurat som kristne rettjer
0: ja. Yeah.
1: Og det er som min altså, professionelle bakgrunn som jeg kan bruke her
0: yeah. Til glede i fjåndet
1: ja, det håper jeg så
0: ja, absolutt så, jeg var en smiske og tog inn om jeg var ferien og du har ikke nekkelig du har nekkelig å velge i midten så men tack för att du kom komma hit där och har ansiktet det och vi glädje och kon samma vi lustar att det går som kommer från här och i kommande dagen så vi säger tack för lustan att den tunar in och till och kon där och men vi vet att Linden tog hit nekkelt
1: och jag har alltid för att välja att sysa det här prövande till det här som har betytt och lärnat för mig och till er Kirk Franklin som nu ska synka lei Hold Me Now. Jag tror att det är som jag har lortat. Jag har talliga färger.

en affär var det Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit här över onkel. Oj, så stor snart. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom det då bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom det då medan du varst ute. Så kom det då lusta medan du gick vid en Walkman. Tog jag heter det Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefonet inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple och på att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inni av hennes nere iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Och det var ullan ek snilltare än en Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta en ek och var tunker med en iPodaner tar vår ölliga luttler. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka tonlök ner av sin iPod, men att man också kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, ta man var i Tötchen och London, eller ta man rannsar en tur, medan man hållt sin klagsvig, eller kväll man sen gör det. Och minst till, det var inte 5G-nät, eller liknande telefon-nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snurr sig om utifrån att så det jag någon gång som jag har tidigt nu, det är att podcast är att du tar en internetsändning från interneten och gömmer den av din affärtelefon. Och det vill säga att nu tar du tidigt en sändning ner av din affärtelefon, så behövs du inte långt samband i affärtelefonen i verkligen 5G eller 4G. Det är att utvarsändningen är kommit ner av din telefon. Och ett annat som ösnen blev snillt vid att man tog podcast ner av sin telefon, det var att du kunde tacka podcast ur alla hemma. Från alla möjliga utvarskanalen och från privaten podcast framlagare. Där kunde du få allt ner av din egna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskare till att lusta bär efter kring vars färja. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC. Och ja, vi delar inte med oss just nu. Just podcast nu. Sista månaderna. Och ett annat som är väldigt snällt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av din snälltfon. Hesar her appnar ter hava og lusindir kvursen utsjönd hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myndina ullan ekv. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir, ja men så kanst du finna en app til det. Nekva av okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast. Och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app. Etla. Så är Spotify faktiskt börjar nu, ja, jag vet inte, sista 2 år är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser förskon in av torrare plattformar. Och tar man så kanske lustar regleliga efter lata hon taka bilt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vöjtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bilt långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter, etla i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først til å øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parst kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, bildt langt, og har bildt langt sendingen ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel. Til dem begynner vi via letja en forvindelig ferdjøkne bøyplene ut som podcast. Og det kan du til dem takke alle som det her er, i alt det her er halvfjers. Takke nyr av telefon, og så hever du en tjøkne gang til av ødlom bøyplene i bøyplene av tøyne telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kanst du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie tjokken bøyplina om Matteus, trustra play, du bjøst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt, flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av akkurat sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ikke tilhøyere er, og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tøy. Vennende, tek du

dessa Kurt han från Trudeham inte ska förtäppas men har övertrojt. Kurt han gör att han namn Herren ska vara frälst. Så många som tog emot i honom tar mig gav mått till att vara Guds böden till som tryggva namn hans. Så är det anken fördöming för det till som är Kristi Jesus i er.

Gott að vera her og í heilig andans nærveru og gleðilega kvítustun öll somul. Þetta en stór og fantastisk högtur. Það er heilig andin fall og kristna sankumann blei född svo gleðilega kvítustun. Og ég færi að tosa heilig andan og í morgun. Det vi på att ha fokus og heilig andan? Det vi på att ge heilig andan og rum? Amen. Så skulle du bara sitta att anden ger ett verk i tunnen liv, i tunnen familj och i tunnen omstövning. Heilig anden är ett stort verk i åkara landet. Människor upplever frälso, gröjning, andans fyllning och så vidare. Vi är ett land som har valt att bygga av de kristna fundamentet. Och det är vi Guds anda. Det är Guds anda som gör det. Vi tar och god i himlen men anden som är virksamma och i mitten av dem och som samför om synd, rättvis och dom. Jag tar en dömning i några myndigheter som vi sätter samman i. Detta kommer inte omkring. Detta är heilig andans virksamhet jag nu är tutsig. Jag vill till dem som kunde sända hundratals ung människor till de latinstid av kvar och nare. Vi tar här, grejen här från 15 år, bönfri landsverkning, heilig andans verk, verkningar i görsten av människor. Vi tar här, välkommen till Kvitsundstaden i Kjalten här. Du är bidragsstaden under heiten och Kristus i Sverige äger. Och så ska onkel råta sig i mörkst det här leger. Men här är så ungdomsleva här och i Sarepta. Och det här är för en påskastaden här. Bara lite döme om att, jag menar, att det är virksamhet till en person som äter heilig anden. Som är sänder ut från gode till gärar. Att lita upp Jesus. Og i heimen om det, så stormar kristentrykken fram. I stauren personen i heimen om. Vi lever ofta i okkar egna dunnehiler i Europa. Og vi då bättre suttja nej och lentighet och attegångt än ta framgångt som är andans framgångt i stauren personen av heimen om. Här har vi den myndigur, en bönemöte ur Nigeria till dömes. En öjlig fjöld, kanske 20,000-tals människor i bön. Hade kallat för Holy Ghost Meeting. Här har vi spontana lovsang i Holland. Nyliga myndigheter. Man hör om The Silent Revival i Europa. Han stittlar väsingen. Här är inte personer som är fokus, men människor söker till Guds liv. Och det händer myndigheter kan nog knytas till ägstnet. Och så har den här myndigheten här, Gröingar mötte ur Liberia för några år sedan. Här har vi suttit att lauter av godsverkt i eisen här. Och här ovast här suttit vi kristen och Kina som fjällar sig för myndighet men kommer samman till heilig andans samfulla här. Heilig anden viskar. Så det är bara nöker dömer här. Och i Kina, man kan säga att det är spåren grund tog så för kristna tryggvind är det avska politiska kipan och vuffrande brötningar till samfördrum. De senaste 120 åren har heilig anden virka i stora mån sjående eisen åren till jag alla sövna men att anden blev lyckas som man studerar i stora mån i Los Angeles först i senaste åld och eisen i Korea så är alltså de kristen som har lagt upp för heilig andan och heilig andas liv explodera. Och det är så att en öjliga tydliga graf om här. Teach your world Christian Encyclopedia. Linjen är här så att det är att det är Pentecostals och det är punkt om linjen är det är Evangelicals. Men det är ett döm om Afrika. Det är extremt. Det är helt extremt. 20 miljoner i halvfjärs. Kan jag komma upp på nu här nästan 240 miljoner. Alltså, vad är detta för dagar? Är detta folk som bara liksom, tvattlar omkring sekt? Nej, det är heilig andans verk. Det är heilig anden som har virkat i hjärtan av miljoner av människor. Och så har vi det här
Då är vi ur Latinamerika, med tre här, ägstna, äggvistlig vuxen här. Då dömer vi Asien, ägstna. Och Europa här nere, det så jag vet, det är... Ja, inte överraskande, det är... Det är angeliska, det är gongrattor, men det finns det kanske massor av kristendomen, han lyckas som ständer ut det, med glunta. Så det som har hänt faktiskt, det är att kristendomen stormar fram och det som man kallar för Sorheimen. Global South, tog som om det. Men bara för att tacka dömme om Halliandans verk och ganska lite av oss inte bor i ur och räkna Donnehill ofta. Jag vill sitta att Halliandan ger om Atlanheimen. Så tack mig tacka god och fyr och till er Halliandans verk. Så var jag ger och min inspiration ägstna. Men tid ska få kraft i hela anden som vi utgår och tid ska vara vittnemöjna bär i Jerusalem och i ödnu Judea och Samaria och lycka till enda järnar. Vi såg oss att grafna i Johan. Det är människor som har dött i and och kraft som har funnits kraft till att vara vittne. Vi exploderar det till hela andens verk. Det hela anden ger att vi kunde vara vittne och effektiv vittne. Vi fotlar röje Guds som är påskrappen om Jesus Kristus och vi fyllt vi andans teknon och nöjegån och så är. Utan helig andan så manglar näka. Helt tydligt. Kari Tenbon, hon säger sig i årene som är aldrig ordentligt gå. Att röjna främja Guds verk i äknare styrke är det mest ågreja, mövande och tjejligaste av ötlån verskon. Men ta vid det fyllt av helig andan, flöjmer tjänaste Jesus är ut ur tunn och löjve. Väl sagt då. Men ta vid det fyllt av helig andan, flöjmer tjänaste Jesus är ur åkara löjve. Till kvittstånd där och där, vi tar fokus på helig andan och jag hade det pura höskande affära och läsa ur Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-4. Och minns till att jag vill läsa Guds år, så ger Guds år näka vi också. Ta jag läser det, så vi är öppen. Till att läsa Guds år, till att bara läsa en kvar bok, till att Guds år, Guds livs ombrödande år. Så läser vi det. Tøyne kvitsen der vi kom, var de ødelkommen sammen av egnens dæge. Ta kun knapplige ljø av himmelen, som de overfører stormer brester av. Ta fyllt i alt huset som de sålte i. Tunker ens av eldre vursus i fyrtermen, og de skiftes i sunter og settes i kvart ett, av kvart ett herre. Og de var ødel fyllt av helgjanten, og for å tale ånden tungemal alt etter som anden gav termene sier. Hva er det som hender? Jo, det hände det som Jesus har lovat att han skulle döpa och i hela anda och eld till det som vi manifesterar här i sin. Ja, vi låter ju men till skulle få kraft i hela anden kommer. Så läs att de tar i hela anden kommer och i kapitel 2 och kraft i avskan till hever och till omstövna här och till falsen som var till steg här. Så här ja, så kvittsjonen hever vi andan att göra, vi eld att göra och vi vittnar att göra och röka ut till människor. Det talar öron, tungon, onnor, tungomal, allt detta som anden gav till henne att säga. Vi har flera tungomal ombojar och det tar sig av ett mål som, det är inte dottom, men även naturliga, så gav hela anden dem en mål som det är skilt. Som tecknar på att boskapen är till öll. Så det är tungotala och även naturliga ting, det är för åkara tog. Och så tackar vi från vers 16 till 21. Det är kraftfull året här. Och är det vera att chatten skriftar att jag är karismaskar samkommen som kältan. Peter säger detta. När det heter det som sagt är vid Jola profeten. Så ska det vara av syster döven. Av syster döven, vid er av syster döven. Paulus skriver till Korint, men vi som till din syster där är kom till, så vi är utan syster döden. Pura grejt.
Så skal vi ha syste døven, sier god, at jeg skal uttale av andamøyene i alt holdt, siden døde dere skulle profetere, henne unge til dere skulle sitte sjåner, og henne gamle til dere skulle ha dreimer. Jeg omtale så trælermøyene og trælkvunnermøyene skal jeg ha teimen døven uttale av andamøyene i deg, og de skulle profetere. Jeg skal lete underhente himmelen oppe, og tilkjene hjørne nere, blå, eld og røgskutt. Solen skal omskiftes i myrkur, og månen i blå, og er en dæver herrens kjemer i store og dyre. Og så skal være at hvert han i akadlar og navn herrens skal være frestor. Anten utelt. Paul og Johan, han utelte vatten om mitt glaser som jeg aldri burde dutje her. Bygg vi det sted som agiskun, utelt. Utelt. Så anden utelt. Han støttet ut. Han kommet iver Guds folk. Spørninger om vi standa under til utheltlingen, eller ikke. Anden utelt. Vi kunne synge om at hettel uten anda, og det ordentlig godt, det ikke avbøybelsen så, men anden utelt. Så det snus om at takke måter heilig andans utheltling. Iver allt hold sinur og døtur skulle profetera, så til ongin avmarsing vegna kyn eller status i samfunnet, anden utheltur iver allt hold utheltur. Og en pastor utheltur, en ursle utheltur, det at drøyma, at suttja sjåner, profetera, og eisen og eisen ligger litt andans gaver i utredningen som Paulus eisen lyser i 4. Korint 12, 13 og 14. Så let dere være født som teker måter heilige andans utredning. Jeg valgte å teke bare helt stort hvilke sånne grunnleggende mest, er det vi på det? Så jeg vet det, men jeg valgte å tenke det via lykke. Kvitsen enskån til Pentecost. Og donskån, pinse. Men førskån har vi et året kvitt og sunnet.

Whitsunday, kvitur sundagur. Og det helst du at dopskandidater klattes eller for ui kvitar bunar til at det skulle døypast. Det var en fotentradisjon helt atto til fjore öld. Man brukte kvitur sundagur som en det her man døypte og var ui kvitun bunar. En fagna var det av. Så her kommer vår kvitur sundagur fra. Så jeg finner ikke det på flås til ikke verre. Og en sånn ting som er avhørt, det er til at dette, da vi la oss om at andre fall, så var det av kvittelsen, han er jødisk er høgtøy. Altså Jesus da reiser opp, han er jødisk er høgtøy. Og det er Shavuot høgtøyen, som er kvittelsen. En høgtøy har man fagnet til første grøyene. En sånn kallet Viku høgtøyen, og jeg grøy høgtøyen. Så det er ikke noe avhørst. Det er noe av de første fruktene. Det er jo trodde store høgtøyer som gjør noen til jo posture og kvitsene. Og så leiser høgtøyen her man lukker tekst sammen om gråren og takker for den gråren som er kommet i hus. Så ligger noe profetisk i sin her. Er det vi på eisen har stått av undervisning eisen om hver heilig anden er? Det er helt grunnleggende, ordelig, altså. Det er viktig for dere andre i liv. Heile anden er en personer. Han er ikke en mystisk meie. Han er ikke noe gata først. Han er en personer. Vi kjenslen, vite, vilja og kan bia eisene. Vi tar noen skrifter som helt greit viser at det er. Og han og rannsaker hjørstene veit hva troen andan sier til at det vilja gå spyr han fin heilig. Og om vilja, jeg sa ut fri og grint, alt dette virker en egnu sem i andan som etter vilja så innan bøyter egn og kvarjon fire se. Heilig andan hever kjensler, han er en person, han er kjensler, han kan feknast over reisen sorgabunden. Du stendur i Efesos 4:13, 4:13, gjeri ikkje heilig anda Guds sorg. Det blir til at elva til sorg ikkje heilig anda. At tala, medan tegnu hyldi Guds stendast og fasta og segje anden, han talar som en person. Og Rombrand 8, nei anden sjálfur byr fyrir okkon vi soffon og ikkje kunnu sigast. Jesus, han underviser om talsmannen, og det er ordentlig grunnleggende. Hvis du vet ikke om at kjipre liv sammen gode og i heilig andan, så er det ordentlig viktig å skilje talsmannen. Og jeg leser vidt, Johannes 14:16, og jeg skal be ferien, og han skal geva deg en annan talsmann av rettjadikon og i atler av. Og fra mannen merker annar av samme slea. Så Jesus var en talsmæver, en hjelpare til lærersvennen, men nu har han sendt heilig andan som parakletos, som hjelpare til okkon. Parakletos er ikke en som er kallar at vera vil lina en til hjelpare. Så Jesus sitter i himmelen og helter ut andan og gav okkon talsmannen. Han är okkar tröstare, okkar rådgiv, han är okkar säkförare, lärare och hjälpare och så vidare. Så när du läser Guds ord så ger det i heilig andans närvaro. Ty han är hövundren, han är lärare och hjälpare och rådgiv och tog inom livet. Talsmären heilig andan. Ofta så lägger man mest till att som ett sådant samfunn till att jag öljastar om detta Guds år och Bibeln och till ordet gott. Man kan omgående att jag förstår om detta Guds år. Purat. Men så är det om som kanske tar sig mest om andan och nöjgav och kanske ha år i bakgrunden. Varje pastaffär som du såg innan kunde vi må vara årsins folk och andans folk. Till som man ska välja lukas som åh. Jag också, om jag är väl, ska vara spektakulärt och underhållande.

Och tänk skulle hända så är för det lika som pinsta kanske man ska väsen inte någon annan säger jag vill ha mer lika som bitan doktriner så är väl hatta tur av samhället. Nej, hatta inte gott så vi skulle vara andans och årsens folk. Vi skulle ha bäget tingene. Det är ordentligt viktigt. Och det är som Paulus sannliga var en årsens och andans smäver. Det vittlas det inte att du känner inte skriftena i helter måttgott, säger Jesus. Paulus säger, till evangelium åkara kom inte bäst i åren till lika nej i kraft och helig andan och vi fotlare visso. Talamon och prädikamon var inte vid ivetalande visståndsåren, men vi präckte av anda och kraft. Bland skriften som visar tydningen av berghava åre och andan. Millard Eriksson, en känd teologer, han säger, bäst enskån, if you have the Bible without the Spirit, you will dry up. If you have the Spirit without the Bible, you will blow up. But if you have both the Bible and the Spirit together, you will grow up. Så låt oss vara andans och årsens folk för att växa och vara största lärarsvänner. Otroligt viktigt. Så låt oss samman vara årsens och andans folk. Dresset är inte drusken och vinner ut i spittling. Lät att det kan fylla till och försöka få förlängt till. Ja, orsaka. Då ska jag refleksa. Vi tackar till er bara. Så i Heilig Ande var en central pastor i lögnen till Jesus. Så är det öliga löje att komma till nyhet om att anden lyckas som ska vara i bakgrunden till lögnen till kristna. Det blir ju inte till det. Ante har hans i mer, till han ska salva mig kunnskje av fadigen och evangeliet. Det är Jesus själv som sitter och åra sina mission. Ante har hans är i mer. God inser att ante har hans ska vara i tynum och mynum löve. De första kristna var årsens och andans folk. Vi skrev att syndrom och terror är bortsenism som gav ut. Och lyckas citera det. Arn anden fall var det av kjönlig och kanske några eisen var motfall, men ta i anden var utdelter och till att det finns kraft var åndsje som kunde stäcka dem. Och kvittstånden fallade i anden och beina var en vaksende av Jesus röstan vid rjukande fyrs. 3000 människor kom till sikvända där. En rörsla föddest som vid Jesus i fokus och andan som dröjde med kom att bröjta hans sövna. Vid Jesus och i fokus och andan som dröjde mig kom Kristi kyrka att bröjta hemsövna. Samma kall stände vi tja okkom. Att bröjta hemsövna. Heilig anden, han ger några grundläggande ting i okkara liv. Men grundläggande är att det är fyllt av andan. Som Paulus säger, avhållande fyllt av heilig andan. Verkhalli andans helt stort. Jag får stötta att läsa öllu sér skriftstöðinni. Men jag får taka nokkur grundläggjandi verk som heilig andin ger og í tøynum og munnum lúvi. Andin gefur gávur. Hann uppenberar Jesus fyrir okkum. Hann gefur lúv. Lægir okkur nú allan sannleikan, gefur profetiska talu, gefur tungutalu og bön í andan som Paulus æsni undurvísir fyrir grunn til fyrstan, kraft og frumá at vitna, tískulur að vittimóinu som lesa Jóhann í Apostlasögnum 1:8, andan gefur gáfur, framlægir avvöxt, andans virksomhet, andans avvöxtur i okkar lufi, Galaterbrev 5, og kraft til lifa heilagt og sigrande, og han ger okkur år at tala. Og han uppenberar året fyrir okkur, då heilig anden høvundur. Les Guds år i nærvare Guds, og til å få en negv rykare luf i gode.
Heiliganden, han må få rum mittel nokon. Vi må fokus på Heiliganden. Mer vi tås om Heiliganden, mer oppmerksom vi gjør av Heiliganden, større versk gjør han mittel nokon. Det har vi opplevd ferdene for, og til flere ting som jeg har opplevd til at vi gjør av Heiliganden om rum. Man skal ikke ha en doktorgrad i teologi for å gjøre av Heiliganden om rum. Alt kunne gjøre av Heiliganden om rum. Alt hvert menneske kan gjøre andre gods rom. Det er det som vi gjør og i morgen gjør hele andre rom. Da jeg fyrer jeg med for talene så det er mynt til et år her i Sajas femaltrus. Ikke våpen og smuja vi mot her skal få sier, og hver tunke og reise søke mot her skal du få domfelda. Hette er arvor tjener herrens, og ratten ut av få fra mer, sier herren. Til mennesker som standa vi skal avmete det, tunke og stravne omstøven. Hette er et år til togjen, og jeg vil lukka som anfallet at jeg tek og gjøtta et år kvann det er kommande vikene. Gjøtta et ut i ditt liv. Ikke våpen og smuja vi mot her skal få sier, og hverja tunko som reiser søker mot her skal du få domfødda. Hette er arvor tjener herrens, og ratten ut av få fra mer, sier herren. Gjøtta det ut, ikke våpen. Vi tar en målstumann som smujer våpen, fyrir at å ledja og drepa og forkoma. Gjøtta til etter skriftsteg ut. Og til to som skal takke mot skriften, god til lang, og visen andre, og liksom, da vakna går ut der, så du vars lang nå, at du kanskje kommende vikene skal gjøtta til harsti ut for din løyve og for din omstå. Ikke våpen. Ikke bare, det de fleste våpen skal ikke få sier, ikke våpen skal få sier at her. Så ble jeg myntet til et annet vers. Ur Isaias 5:3, det er kjent vers. Hinn godleise slipper leisunni og en rårat vis hoksansunnen og venter vid til herran, så skal han miskunna honom til god okkar til han skal rydliga fyrtjöva. Til hoksanne munnar er ikkje hoksanne tikkara, og leir tikkara er ikkje leir munnar, sier herran. Nei, som himmelen er hakre enn jøren, er leir munnar hakre enn leir tikkara, og hoksaner munnar hakre enn hoksaner tikkara. Det er et kraftfullt vers, men så, som tyverig ofta hever vært miskilt, at lukka som leir gods hoksaner gods, det er lengt her oppe som vi ikke kan rekka. Det er slett ikke det som man skriftet her sier. Vi skulle være litt opp i gods leir, inn i gods tankar fyrir okkara løyve. Men det er anden som lytter okkur inn i Guds tankar. Og det er Guds anden som leir okkur Guds veier. Det er mest at vi må sleppa okkar egna veier. Vi må flyta okkur ur fyrir setjum nun. Flere av tykkun er ganske opplevd a krasja vid det man sjolver sitter vid råre. Og kanskje onker er fyrir a krasja til man blir vi a sitta vid råre. Erbjørnsen er i morgon. Læt okkur fyrir ur fyrir setjum nun og leta heile andan leia og styra, så vil jeg oppleve at vi færre etter Guds leion, og vi tror jeg hevje opp til Guds tankar. Leiemånda er hakre enn leier tikkara. Guds leier er nekk bedre hakre, til en bedre vever. Og hoksaner, hansar er hakre enn okkar hoksaner. Så lett oss slippe okkar egne hoksaner, og måttakka Guds tankar og vilja. Vi endur nu ja vi omskap vi endur nu chans sinnstika så kun du røyna ka gulli ko se tomlia taka og lesa da orat ur Ron Brown 12:2 og bedre ikke er som hendt alt når vi omskap vi endur nu chans sinnstika så til kun røyna ka gulli ko se i gaua tomlia og fullkomna til hoksande Guds villig Guds. Men vi skulle omskapas i sinnen og til i Heiligandens nærvær. Men det krever at vi ivergir okkur. Vi sier god, jeg nok til at styrer meg om løyve. God, jeg ivergir meg til tøyen.
Jesus Kristus, vær to Herre. Året frelse har vi brukt i nekker 20 for den nødtestamentet. Året Herre har vi brukt i over 500 for. Bare for å tenke det i perspektiv. Jesus er vær okkara Herre, okkara leier, okkara han som styrer okkom og leier okkom den gode veien som leier okkom Guds vei. Så lat okkom geva rjum fyrir heilig andan. Geva rjum fyrir andan tunnelig. Og lat okkom som samkomma geva heilig andan om rjum av virka. Lat andans nøygar få rjum. Lat heilig andan virka i okkom. Vi er åpen fyrir og måttekka tungetal som bønarmål. Lat andans gav virka i middel okkom. Gode til æro.

Man hører det jo fyrir til fyrir det her om frelsene, at kom Jesus og vender til hans herre, så blir du frelst. Men kanskje mangler i noen forhånd framhalte av tog utsøkningene. Hva det han frelser dere til? Det han frelser dere fra? Og hvordan får vi et fæter ut tog som han frelser dere til? Og år gods til Det alltid viser vegen hos jo i dette her henger sammen. Og det det som det vokster, boning, eller framgångt, eller... Ja, hva vokster? Vokster et skjønnet pregg på meira liv, eller økt liv. Da så gjør vi sånn at jo i sånne her planten og med den andre som godhever skapa, han jo skapa alt. Og han har gjort det så løsner at det naturlige, det kjønnelige, det en mynd av det åkjønnelige. Vi kunde ganska vustlige om brev i et tjo og jeg som før noen brev. Vi har vist av hva det han sier om det. Han sier her i Rombrand og et tjo. Og kjønnelige vera hans herre, beg i evige kraft og goddomlænge hans herre, sast av skapan hemsyns. Det skilst av verskon hans herre. Det har de unge avsagt, sier han her, og her som ser man hensyn. Så vi kan vi øren og øren bare suttja, hittja etter tusen god til vi gjørst, og så det her brottelig en predika til å kunne dreie. Og da vi hittja på planter, så suttja vi til at det som gjør til at en planta vekser til at det skapas et økt liv inn i og gjør noen ljøse nu hoppas vi sjån det är snantliga och gjort någon värto och gjort någon näring som man fär ur hjörna. Och allt det här är just det samma som händer antliga tja okon som tryckvande människor. Vi får ju det här ljuset från god och gjort någon år är ju ett ljus till en ljus som stärker för okon och till en ljus kälta Jesus själv är den här kjeldan av ljuset som skapar just den vuxen och ökon och ja, värta och allt så det ökta livet det livet som börjar in i ökon det ska halda av men inte bara halda av det ska ökas det ska växa och så kan man så säga att det här vi att det är så luftigt att snacka om antalet ting. Det är ju inte akkurat det samma. Antalet är ju inte akkurat det samma som det naturliga. Men vi har med en annan skrift som ständer i andra korint 4 och i under 18. Här är så att vi har inte hitt kännliga fri ägar men hitt okännliga. Det hitt kännliga är tymligt men hitt okännliga är ävet. Så vi öron vi tossa vi hesa sentensne om antli ervi tink det kan som høyre til även likan det kan som är åtta för det hette här tojmelia eller tojarlia och vi ser här lotener som vi suttjar någon om och men tojarlia eller tojmelia det ska alls vinna borster så det här vi skulle stora tojtning så att de vid av å att lägga öljan tojtning ut där. Men det är just det här som vi tar sig om. Det är andliga som hever tutning. Och man kan säga hur suttar vi inte det här andliga, det här okännliga. Hur är det okännligt för Jakon? Jo, det tar ju människan fall. Och är den människan fall hade det ju samfälla vi god. Det såg vi ju god. Det såg vi sig här i sig andliga tingarna. Och ta i det så fotel och så ta ständer att eget här har varit lätten upp men jag såg inte jag har sagt det förr långt det är att ta ständer att eget här har varit lätten upp så var det några ånder nämligen till andliga ägene som låtast att så vi är då som människor blind i vissa andliga principen om andliga låten som går och tossar om men det ber til at suttja det. Gjøk noen årgods, gjøk noen andagods, så ber til meira og meira enn det her suttja det at det vokster, at suttja hese her andelige tingene som Herren vil vise åkken. Og til gjøk noen
tjöknan hætti hér samskifta og þetta samfélagi við kunni hafa við hann að eigi og hjarta tykkara skulu skilja vónuna þetta hér þetta eitt útsak som stendur í Jesus Brownum ætti, ég veist sem þú lýsir þetta hér nekrandu, ja hér hann sýr svoleiðs við kunni kannski lýsir þetta hér ég hef skildi pæta að takk fyrir tykkun og það minnist tykkun í bönnum mönnum að Gud harra okkar Jesus Krist fyrir dörrinna skal gefa tykkun anda vísdoms og uppenberingar til kunnskap om sig þetta just det som jag tar sig om att vi må få hansara vísdoms anda jag kan hälla andan få hända till vísdoms andan och uppenberingar andan till kunnskap om sig och nu ska nu och upplysa ej och hjärta tycker att att skilja månaderna och han har kallat dig till. Och så ryker och i dold arvor hans är er och hinno nailo. Så det är ett hjärta ting och vad är hjärta? Så det ändrar det som jag har antas ofta när jag är inne på. Hjärta och jag kan till sin andlig kapacitet. Och nu tar vi tag som andlig ting så är det just hjärta som är Ulla stor antydning att det är som det var ju det som fall ta i människan fall så var det och hjärta någon att människan fall det var ett hjärta förhåll som får ut av läg och Moses han sa just det här ja, vi kunde ganska tidigt att örende det ständer här i Hebreerbrevet om sjunde tror kapitlen han är nummer 11 den 11:e kapitlen här i Örnde Tjejo ständer Moses men det kan kanske Örnde 6:20 först han rockna i vann är Kristus är det större rikedom än en skatter i Egyptalands för han hukte fram emot lönerna vi tryggv får han ur Egyptaland och rattes inte rai kongsens han helt å lustar nu som han hejer sig hin och kändliga så han hade bara präck på han säger innar och egen i tjocken som skulle sutja några ting men gus skulle vi sutja det ju och tjock någon mynter och tjock någon allegorier som har revisar och tjock någon åre gus och det är ur här som jag har sett någon när vi kommer ta som växter Att växa i godet, det märker en andlig vuxt. Och det är det som vi måste ha. Det är människan fall för att komma att in på det som är nämnt i Janne. Så döjer människan andlig. Och det märker inte att vi bara blir väck. Så är det men det är en dag som kommer in. Och sambandet blir god. Här händer en skillnad här i mitten. Vi vill inte hava god som god. Vi vill inte hava herran som herra. Och sambandet eller samfället blev brått igen. Men god löver och inte bara affärast det. Och säger okej, men så gör som du vill. Nej, han rätter ut sin arm. Han rätter ut sin hand. Och han kommer själv till åkara. Vid det att han uppenbärar sig. Och i uppenbaringar formen kommer han till åkara och i synes vunnen Jesus. Och det här, hessen här högre armar hans vill leja åkon åter till syn, till god färg. Men det börjar som ett saver planta. Det är så lär han ger det i åkara liv. Och så börjar det, jo, ta i to först ut om jag var snär där vill planta någonting om vetter någonting om var det är inte annat på kvätt är för avvuxen som man snackar om men ta sig inte då ett frönis och det är det samma ut i antliga att ett frön vill så och i åkara liv och det kommer Jesus kommer till åkara och han kommer faktiskt i åkon och i tjocknån detta fröje i tjocknån årgods som vill planta i åkon. Och det ständer mitt landa här i första Petersbrev, i första kapitlet i snu under 23. Tid som ändrar för att öra, inte av förgångelien sa jag, men av förgångelien vid åregods som lever och vär. Och till det här som vill planta i åkon som ger en ändrarföring. Nu sa han det också om planter mest, men detta händer ju ens med människan, att så har vi gittet i morlöven och så börjar det som växter helt från gittingen och så händer en föring och så
hendur en óhal

și sum angod de tige. Mis de bara ble om til veri umarskos fyrre en menn fra urndet frui. Her han eisne en sånn han. Jeg sa ordet dømi om vøkstør. Han sier her fra urndet frui høyre nu. Samme av vår forlod av soa. Og i tog så var jeg bær så at neka fattel vi vegen og fotlande kom og åttet opp. Neka fattel gatta gjør. Og ta här det inte hinner gå mold, det kom kött upp, vi tar att det var inte så djupt. Men när solen kom upp, var det älvsvi. Och jag tog att det unga rådhäge följde i det. Näka fall med en torner, och tornen har vuxit upp, och kövde den. Och det var inte avvuxet. Men, näka fall, och gåa gör. Det kom upp och vax och bär gröje, skal jeg si det nå, troja til 60 og 100 falt. Gjort det. Det vil si at her skjønner jeg at det tror jeg på ikke. Ja, først 30 år, så igjen trus, og så igjen 100 falt. Så her, og så sier han enda her i ørende nødt, og det er rolig avhåverst samband vi. Da det djupe sannleikar eller neka som han vil at vi skulle lege detta så sier han just det som han sier her i ørende nødt, og han sier Tann og øyre hever at høyre vi, han høyre. Og det så løsner at vi heva øyre, antlig øyre at høyre vi, ta i vi høyre antlig ting. Og det ikke en kjøttfølge, og nek mennesker, de vreker det her, og de vil ikke. De vil ikke hava just det her. At man sier, men at det så luft, og at det så at det så oudødselt. Men jeg kunne nevnt noe, nå tar vi det inn i bare sier trui, etter trui bøyte. Vi la oss her i Markus 4 om 30 trus og 100 fall. Det samme stender i Matteus 13 i ørende. Men att döma jag trädat i förgrund 15 här nämner han om uppräkningen av dig och här säger han till att det är som att suttast till stöja av vuxna som man häver tar ju uppräkningen av dig och er här nämner han om soltort, om manadort och stjötnadort att det här tror jag bojt så lär er eisen vi uppräkna hinna dig och säger han det här så och i vann är och det ryser upp i dörda och här tror jag för inne på 415 och det här är en hel eller tvärsändningar för sig akkurat men bara för jag visar att det kunde här detta tror jag bojt av mynton av vuxna som man har og jeg måske her faktisk atle min jøknån her synes jeg at en øyelig iverskipa jeg mynd og til nemlig Israels folk som herren leier ut av Egyptalandet og da han frelser folk sutt, så synes jeg vidt at trubøyde av plassering av steget som de gjør ui hver blir det frelst? Jo, det blir frelst ui Egyptaland ja? Det var her ui blåe blev smurt av Dora Steven och han ledde det ut i Egyptaland. Det var ännu i Egyptaland och här blev det bjargade. Men det var inte enda mål jag började vända i Egyptaland. Nej, han ledde det till kvar på nästa steg och i mörkerna. Men det var helt inte det enda steg. Han ledde det till tre steg, Kanans land. Så att det är i Egyptaland, nummer ett, och i mörkerna, nummer två, Kanans land, nummer tre. Och myndene er og jeg skulle takke det være til at det er jo mer, men oppenbæringen kapittel 9 fra ørende 8, her tåser han om kladningen som de er vi jo, de frelste å heve og de som er og i avleggene, her ser han nøker som heve kvitter kapper og det vil bare ta som det, at det nok sånn ekstendig, det en fjöld, en åtalte fjöld som hever disse kvita kappene. Men så det noen ånder som hever kvita knæger, eller kvita skytter, kunne man sagt. Så først i grundteksten så sørst du kanskje at det hever rettere omsettet, større knæger, at sier om skytterne.
ganska kändig sak att jag bladjer ju det, men till Majra, till Majra bär en kappe. Och men så ser man ett annat folkaslag, en annan balk. De är då, de har lönkläg. Och de är den här broren som har klatt sig i lön. Och de är inte det samma som den första balken. Så man ser att det här till att det är en skillnad i mitteln att nöker hava den här frälsokappan och nöker hava hese kläjna eller kyrkjärnar, men broren, hon hever lojn. Och att det har visat det, det är inte öll som hava samma vuxter. Det kommer att suttjas det i avläggande, det suttjar vi till i uppenbörjningen nu, att det är moner och det må frälst. Och det suttjar vi där som tar vi färdig ut. Och jag gär omstånd i ädla hva det så at det er måneder av vokst. Det er nækka som har finnet bedre omstøver, nækka har finnet verre omstøver. Det låser vi deres nere, Markus 4, 30-fold, 30-fold og 100-fold. Og hva skulle vi bruke dette her til? Jo, det er just en åhætan, eller en dreying som Herren kommer til okken, som sier, dette her er betydning dit. Hever du øyre at høyre vi så høyr, hva det er regnet å si at det har betydning at du brukar tøy og orsko sammen vi mer at inntekke dette ljøset, at inntekke dette vattnet og næringen som kan skapa just denne vøksteren uten å løve, tøy det er avleggingar. Det er avleggingar for ditt andelige løv gosse to inntekker, eller manglande inntekking av hans herre evnen. Eller men lukar nämna att jag att här en tossar om det är ett princip som är vi såg att det så öliga nekvastan i gamla som heter till om halsdomen det är berg och i tabernaklen som också så här ser man en folkar och shalom halsdomen och så in i det allra heligaste det kan med andra läsa är mås på fjöre det om och så tabernakle tjallboen vär bortsunter här då. Men samma princip så gör så att vi templen och tar ju till så blir vi byggt. Så vi tar som växter dit. Jag har vi hållit för att spela ett lä. Nu tar vi det här med att ta så. Så mycket nägg. Och det här detta som Herren ger i åkara löv. Det här så gör vi att vi kommer att teacha ett lä här som Maranatha Music, Terry Clark för att synger vi också en gammal sanger som heter Be Thou My Vision.

Verið þú allt og mun dýrasta sjón það sem sangurinn umsetir til fyrst Össur Berghamar hefur umsett hann ölja vel Vist ég færa og neti Milana, ég held ég hann hefur en heimasvíf sjálf Her og í Milana hessan sangurinn Yes Men vi tås om vöxtur, om andlian vöxtur og í hessi sendingsne sendingsne glei bósund og lúslega eftir hér á lindinu Þetta um vöxtur um andlian búnaskap Þetta prinsippi Petur og Paulus og allir þar tås áhaldandi með hér að vi skulle búnast vi skulle vexa og minn anna tá ég og ég vil lesa í Filippi brevnum og trúi þess að við taka það sem Paulus sér her her tósar hann með því hér kalli som við hefa frá herranum Filippi brev 3 14 her sér hann svo leist nær hann taka örnu 13 hann sér ja, þetta svo greitt haldi ég som neka hann sér bröver ég haldi mig ekki hefa sjálfan hefa vunnet det ég haldi ekki mig sjálfan at ég hafa vunnet det men Ætt geri ég, ég glæmi það som aftan fyrir ég, rætti mig eftir tói som framan fyrir ég og stefni móti malinun til sigurslönina hinni höfu kallan guds til okkara í Kristi Jésús. Tja Viktor stendur það svo leys som god af hattinni höfu kallan til í Kristi Jésús. Men þetta höfu kallan som hann gefur okkur at han sier kom opp her kom og lutek og Jesus bonaskapen og man kan undra seg om Paulus altså, han som var gammel så lengt at han måtte halte seg nere i hjørnet for alle de store oppmeringene som han er finnes jeg alltid kjenner jo til fra 17 her da. Her sier nei monitær no mykje men Det är en bonaskapen som han tåsar om. Och han har meira och flera mynder i Efesusbrevet. Han tar han tåsar till Efesusmän om just det här från kapitel 4. Och det är just det som vi tackar från örende. Det kan gott tycka från örende 11. Efesusbrevet 4, 11. Här säger han. Och han gav okkon nekra til apostlar, nekra til profetar, nekra til evangelistar, nekra til hýrar og lærarar. Lúst hann nú, fyrir að hini að hælöfu skulle vera gjörd fullkomin til tænastu versk líkam Kristusar til uppbygging. Intil við öll vinna fram til að vera ætt og í trunni af svo guds og kunnskapnum hann til að vera fullvaksnir menn til vakstrar mark fyllingar Krists að det her hadde ég að ölja tjukt år hadde ég breitt år vakstrar mark og það som ligger og jeg som vakstrar mark som til það at Herren han sier jeg har kallat til at uppfylla den her vaksteren Han lukkar som djever og til imenske vokster til han så vidt, det har vi sett men han har kallat mennesker til å fylla tannvoksteren opp som Herren hever atla kvann einstakann og det fyrstand, så skulle vi ta ikke langer vera bødden og leta okkon kasta her kasta og reka her og her akkur en lærdom som ikke tølt av snilton mennesken vi svika brøkton vittlunar Hvað sér hann svo í örnu 15? Nei, sannleika nú trygg, eða talandi sannleika og í kærleika skulle við á allan hótt veksa upp til hans sæla som er hötte Kristus. Það vil segja að myndin som við sötji vi skulle blífa som hann, vi skulle vera gjörd lúk mynd sona guds. Og það ber til að koma til krossens fot och bara kasta sig ner här kvart är vi foten jo fötterna ja? Och till och med som början är vuxen men han ville att vi skulle växa upp efter och sådär fyr där att du bonast upp efter lätsen och upp efter mene upp till hjärsta och helt upp till hötte det är den där mynden av själva Kristus som vi sådär
Vi sån utdragta orman och teker du hessa myntene av Kristus och akkurat som lägger henne och diver myntene av Tjaldbo Moses här och tabernaklen så suttar vi till att du kommer till byrjanerna och till kaparaltar och du fört upp och sån det här kaparaltar här var blå i utslätta utdelt till lamsens blå blev utdelt här och till bära frälsa och köpna till det du kanske inte börja lajina och på nekran annan mat utan köpna lamsens blå fädla ner vid krossens fota men så suttar vi boningarna och sån här äldre som faller ner och offrar till som mynten lukar som hela anden som kommer och lägger och vujar akkurat på samma mat som blå och som blev uthällt och smort på dora stävnar i Egyptaland, ja. Men kvar var nästa punkt? Jo, hela anden kom och ledde dig ut vi stärskar i hånd vi, som en eldsula som en röksula i sin dag och eldre om natten kvar var nummer tre punkt här? Jo, det var vatten. Det kom til rei, ja, va? Og det tog vi suttja vatten og i lete, og i tabernaklen, og i sånne her templen og leisne, suttja at vatten og i lete i nummer 3, og i forgeren, til blå eldre vatten, til eneste grunnfattelig som vi kunne grunta akkurat andelig lov, til noen blå eldre vatten. Men, det enda ikke her, nei, inn i halvdjusdamen, inn i det her bønner alt der gjør, og til her som hjertet gjør, ja, og så sørte jeg vidt høyre hånd og venstre hånd avgav vist ljøsestekene og synsbreda båren. Det akkurat som her, det passer sammen vi enn han vokster Kristus her. Simpelt enn vi sørte Jesus udrahtan, vi udrahtan av ørmon fyri okkon og Jesus mynden her. Men så sier han her at vi av allan hatt veksa opp til hødde. Og det er så ikke i firmaer inn i det aller heiligste. Det er her i hans herre. Elskelige høtt er. Og det er mørker mittel anna at han verer mot høtt. At det er han be thou my vision. At det er bare han. Og det er hans herre herredømme. Det er han som kan styra. Det er, da kan man säga, er tetsjning på fotla vokstor. Det er da han släpper av vera allt och är önskir i mig själv. Och det är tog grunden att det hänger såla samman. Det tog att falla är just det övrigt. Att vi vill du vara åker ägna hött. Vi vill släppa också själv och roa själv. Hött är ju det här som impulserna kommer från till reja. Och vevren efter till färgen, efter till god är att Jesus blir åker hött. Att vi då allan hött växer upp till hans herre som är hödde Kristus. Jag håller det här gott. Och minst till frälsan är en gåva. Nu ska vi inte föra och hålla det här att vi inte är frälst utan så lär sig att vi inte kommer till hödde men till och som ändamål. Till det ultimativa. Men vi att komma till lamsens blå. Då så gör vi det här att nu är vi frälst vid trygg. Och så kommer jag att det låts vi det här och i spelar om 2. Vi var det 8 men växteren boningen det här att vi kunde att halta och isen här versionen is a gång till det som har en lyra och kunde nå det som är växteren en annan mynt som Paulus brukar det är fyra grundtroj. Jag vet att jag har en skrift här, men det tror jag att det är ju skriften som är grundläg. Hvis vi hittar här i förgrund 3 kapitel i förgrund från örende. Vi kom då till örende 11. Ja. Nej, låt oss kontakta från örende 12. Efter du nöje gods som är given har vi er som viser byggemastare, lagt grunderna. Och annar bitcher och han. Men ein och kvar sjukt

Til kvoss og han bytjer av henne. Ære grunn kan noe ønsken legge enn henne ulagt der, til Jesus Kristus. Men, om nækker av hese grunn bytjer vi godle silvere dyrsteinen, eller treje, høtje og holme, så skal komme suttjast hvordan versk anser hva dæveren skal vise det. Til han vil åpenbære vår i eld, og hos versk anskvars skal eldren røyna. Ved verske, og i ein hever bygd av grunna standande, skal han få løn, men ved versk anskvars brent opp, skal han missa henne, sjálvor skal han ta over av frelstor, men som ikke har eld. Vi kunde ta oss en lunch om det här, men... Det var mer än den här vaxtrar byggnaden och just ner som vi ville täcka fram. Jag får inte komma in på tekniska detaljer och just ner. Men vi såg inte att hvis du bränner gott eller silver eller intention som man börjar vid alltså, ja, så blir det bara ännu mer dyra bort. Gott rensas bara ännu mer köken älterna. Så det är till i ordan, rent gott, det är för en gång vi har kjalt om äldre kjems och silver på samma mat, det är bara blottnare synder och så. Men det är andra ting som vi har bränt upp, och det är nämligen trä och hodj och holmer. Och det här, detta som man tåsar om, det är ju att bytja av en grund. Och grunden sa att det är blå eld och vatten. Det var det som jag nämnde ju Jan, hvis du brukar myntena ur tabernaklen. Och det är det som ombår grundvötlen till och om Jesus Kristus själva. Vi kunde inte bytja av ära grund. Men han säger här att vi skulle bonast. Man kan säga vuxen i värsk. Och så om det är versen vi ska inte bara göra bara finna på ett eller annat tog finna bara på ett eller annat och säga nu för jag arbetar för herran så är det att rockna som trä och hodj och holmar. Nej, det må vara hvis vi brukar myndena av gudlen och sildren och dörren steinen det är godomligt material som ja, vi kan sluta att alla myndjöp hos det hänger sig om och kvitt är godomligt material men det må vara så läsna till herren som släpper att bygga hus, ja, om inte herren bygger hus så arbetar smyner till åndjus och det är det här att vi kunde gott göra en rikvå och ströjast och strävast till nu skulle vi göra några värsk för herran. Men han stendur bara her og gråskast hann armhund og spyr hvað du gongt vi? Ja, men, og hví det så? Jo, tí tói að við hafa glæmt þetta her að vera underlagt hann. Að veksa upp til hödde Kristus, tí sjá hann þetta ultimativa, men það má alla tunna vera svo leysin her, að tí hödde, tí hann som sleppur að dirigera vöxtrunum og sé að nú færa við að henda við, eða nú færa við að handa við. Og það gjörði hann, gamla sem hendur sjögnun, ja, að hæla í andin lætti þeir í sjögnun hans hér. Eldsjólina og skuðsjólina. Tá í eldrin resti sig upp og fór að stega, tá í örtjum fór að stega, svo fylgdi það í allan á. Og svo leið skal það eisni veru í okkar að laufi, annars veru versti bara brent upp. Det það som ég, du veit svo ekki her í fyrirgrund, í kapitel 3, samband við vöxtur. Og så kan man sige, ja, men kan man ikke være sint bare utørselig, altså hver henter seg som vaksteren? Jo, jeg nevnte Jani om hjarta til åkken. Hjarta ui åkken, det er en andelig kapasitet enn den som vi har samskiftet og samfunnet vi har nu. Og vi kan godt merke i andan om hver det da vi merke? Jo, det er hjarta. Men hver henter fallet? Jo, det henter ui hjarta. Det var hjärta som fall. Och det är det här händan myan, detta centrum i ögonen, som andlig kapaciteten. Och det tog och Jesus man kommer in och hjärta till ögonen. Han må bliva herre hjärta åkare. Vi må ge honom åkare hjärta så lyssnar att han kan roa. Det är som om att du sagt att hjärta någon här är en kocksälor och en trona. Hur sitter här? Jo, här sitter vi själv.
det var jo urskledig av syndafallene da. Vi setter okon av hjertens syn og okker er bare sjalv, og det betyr at nå bestemmer vi, og jeg skal ikke lande kunne fortelle okon noe som helst da. Men verleggen Herren han vil komme og inntekke, han vil ivertekke troen og hjertet okker, og til frelsen, til frelsen vi tog, at han blir konkurs, konkurs munnslivs er kryne det. Ja, vi kryna han som kong og herra i okkara liv. Men hjärsta okkara, det här, detta som vi är född vid, det är en legend i okkara som vi är född vid. Det är nekkar hos om önskap. Människor kan bli så rävliga önt. Och hver kommer det härifrån? Det kommer hjärsta människans. Og allt möveligt skæft som händer til allt urslit av hessin her fallin og i hessin her hjartan inni og hessin gamla hjartan kunne teka et áhugaverst örende Jesus sier så lesa i Markus 6 vi kunne tids fra örende 21 han sier her Markus 6 21 tog innanifra ur hjart da menneskene koma ytler hoksene siløse stulter, manndrap hår, hevesjuka ønskaper svik, skamløse og øvund spottan og hukma og faviska alt dette ytler kommer innanfra og gjør menneskene orent og hvor hever det? Jo, så kan du se om det peker etter omkring øren, jeg kjenner folk som så leis. Hva skal vi ha? At det bare en spil av deg selv. Vi er ødel som et utgangspunkt i Jesus døven her. Og her var ødel bruk for det, skrutsjende behov for det, enn å frelser. At Jesus kommer inn, og han renser ut i okkara liv, og han blir herre i okkara liv. Til det som henter, tar jo i ferien til okkara byrjar. Ta får vi ett nytt hjärta. Det kommer nämligen en nytt andlig enlägg in i okkara löyve. Och det är Kristus som flyttar in. Så kan du spela, okej. Okay, har du hört vid ett hjärta, det gamla hjärta. Då vill vi bli frälst, hur snäger vi hjärta det här och så? Två. Det gamla och det nytt. Ja. Det gamla försvinner inte, det är vitt, det är Egos sier bästa prägg om det är löjv i sin gamla hjärtanon, i sin gamla holtenon, i sin här gamla Adam och mer att roa. Det är inte livet i sin nudja lövnon, i nudja laga lövs, i sin nudja hjärtanon. Ja, andra bjöst att fortälla mig det här, att ödla hans attention här som kommer innanifrån och hjärta människans, att han ligger och boblar här. Frägen är då klar till att spruta fram till bärnsborningar om att ge vad det gråra lövgen. Men att han nudja hjärta. Vi kunde ganska sliga upp av första Johannes brev, tror jag. Nu ska det vara djävas något kött och jag vet att det här är en sån där packa version av glädjebåsändning men röjn och halte ut i en tursmotsträtt eller knappt här ganska lycka täcka näkrar detaljer vid första Johannes brev troj från örende skulle vi tycka fra under tjej, her stender bøtten mine, let ångan vittne, at det kan tann og gjør rettviser, er rettviser, ens og han er rettviser. Tann og gjør synd, er av djævlen, og til djævlen er synd, derfor oppe av. Til det er sånne gods åpenbære, at han skulle gjøre versk djævelsens til åndsjøs. Hvor tann og fødder er av gode, gjør ikke synd. Jeg får undre meg av det her, ja, men er jeg så slett ikke fødder av gode, du er veit at det er synd. Ånke du, ja, jeg vet ikke om jeg skal føre, du er med å bekjenne synder, men jeg ser her litt loksander, og man er hjertet til at det finnes det, da. Da, hvor er det som er fødder av gode? Jo, det er Jesus, og jeg mer. Det er at han nødger hjertet som flytter inn, det er det som er fødder av gode, og det er ikke synd. Jesus er fullkommen til det, da. Det stender jeg til å ha hans ververende i hånden. Han kan ikke synd, da. Det er fødder av gode. Så att han nudja människa i okon, vi kan ståla på det här, vid livet här, så är vi fri från synderna. Trobolagen är bara att han är vid lite och växla i mittland. Ja, ur som och kält och kommer berg i sött och salt vatten. Ja, känner vi att det här nu, som du citerar, i Jaksbrann.
Og han sier at det ikke er så, trobladene er bare, det er så. Jeg slipper ikke ondene, jo, vi at halte okkon til Jesus, og haltande, så vi fru og løst fra syndene som bor i okkon. Då är det här, heter Nutsa Luiv och jag kan ta helter. Och vi kunde ta oss land om Rombra och det är att vara krossfäst över Kristus om det är att vi vill ha lust från synderna i sjöken till. Ja, det kan lusta att några ära sändning jag har haft det här principen i flera fär. Och med landet så gör det Johannes här evangeliet kapitel 3. Johannes döparen står fram så tar han om Jesus. Han tar om ett helt lambgods. Ja? Och här säger han i Johannes 3:32 att han ska växa och jag ska minka. Jag ska minka och han ska växa. Så jag vet växten och jag är så här. Man ser till spårningen. Ja men. Ta i inn og strugest vi etter gamla hjärta og i mer. Ja, men det er bare testen på at det er viderekomna som det stort avveges og i hese gongten. Og maten er at växa, at bonast, at løyva mer og mer og mer etter nudja hjärta, at roa og jokken. Mer og mer at leta andan, heilige andan, roa og jokken av løyv. Så hvis du fallen i omkron, hvis du har gjort okkur bort, eller hvis du opplever det, du strugest vi omkron ut under løyve, kanskje omkron, jeg har hengt det av en løren, du slipper ikke leser det, og hva det så enn og omkron egen leger ut under løyve, og du spørs, ja, men er det frelster, men hvor er det så, som heter det? Det bara prägg på det här, det manglar att du gör sån en vöxtor, en boning, här du löver herranen. Hans heter nudja hjärta som är kom in som ett frä ut ett liv att spyra att först och så var det vi rättsfullt som var Jan ja, först strå och så ax och så fullkotten och axen att avväxteren börjar så just ut en andliga liv att det här är och jag lämmer lycka ända med en tanke vi kommer att det kommer så just urslite av vuxer och i okra liv. Det är inte bara näka som är fjallt eller okönligt. En där och patan en där, för jag brukar ta uttrycket, så kommer det så just i okra liv. Gås i andlig vuxeren hever vera i okra liv. Och det ständer med land om de säger till Kristus här. Hvis vi tackar så att Korint kapitel 5 i ordet Tutsjo, her stender her fra Ørde Tutsjo i 17.5. Vi skulle jo alle åpenberes for domstol og Kristus her, for at en og hver kan få atter det som gjørst er vil like annen, etter tog som han hever gjørst, være til godt et lilt. Så en domsete, det er noe som urskåleren som kommer, hvordan hever noe helnast i akkurat løyve? Jo, han dømer også han rar hjertans, det stender i brevet han fyra. Det er her at Kristus kommer at døma, og jeg vet at onker også så lager, ja, men er frelstor, det betyr bare frukjenter. Nei, det er mer enn så låser vi det her, og i andre grunn 5-touch. At man fær atter, det kommer suttjast hva det er, og i urslite er av hans dømen, og urslite verir til at det kommer suttjast gosse til frelst og få løn, og enda gosse bostaveren til heimen verir og i anleggen. Ok, det har jo ikke, jeg helt var lemmals. Ja, men nei, det er meira detaljer enn så. Evenleggen, mitt anna suttjar vi, og ta Jesus dømer deg frelst og vil lukka teka, du kan slå upp Rombra 2, kapitel 6, efter verskon hans ständer här, att han ska döma dig frälst då. Men det ständer i uppenbarligen 20, det var det som jag skulle säga till, att böcker blev lagtna upp. Records ständer där i enskån, utgången till King James. Records betyder att det kan vara böcker, det kan ens betyda upptöcker. Det vill säga att det är skriva nyer eller kopiera till tidigt upp av film. Kalla det vad du vill. Akkurat just det här kommer att visa sig till att det är rörlig och avhörst. Men livet är spalt av. Och
här kommer man att sucha. Här kommer man att sucha kvärt i detta liv och hur det andliga livet hällast i tjocken. Så det är hela tydning bäge i samband med domstol Kristus är, domstol Kristus är och i tog samband jag böcker blir lättnar upp. Och kvärt vi är ryssligt det. Jo, jeg var sint inn i padet Johan, da jeg nevnte jeg så hette Trubuite. Her suttet vi lønn og anleggene på imenske måter, mittel andre, kvitt kappar, kvitt kyrsler, kvitt lønn. Og til vi suttet en tikknar mån i hessen her, men og her hette kvitt lønn til broren som hever det, ja. Og hvor hever broren kvitt lønn? Hva det som gjør det at hun ble broren Kristus her? Det är ju inte ödel kristen som är det här. Men det är det här Jesus som fylls av lampen. Det är det som Jesus som är blivit ont i sig själv. Som är bona i en slugan hot. Att det är allan hot. Vuxen upp till hans här som är hött till Kristus. Kristus är blivit hött. Och det här är livet. Helt utörsliga. Det tog dig er brorsen. Och det är det som kommer att skynda som solen ständ att han skulle hinna rättvis att skynda som solen. Men det är inte öll. Du är nöker här, vad var det du säger, Janne, för grund 15? Stötna dörd. Ånder här var manna dörd. Men så är det enda broren som hevs håll dörd. Och kvar är det broren kommer att vara? Hon kommer att vara i Nutja Jerusalem. Han säger i omberedningen i Angel, kom, lär mig visa där brorerna, kon och lampsen. Och han visste med henne heiligaste i Nutja Jerusalem. Ja, men är inte öll frälst då i Jerusalem? Nej. Sverige, nej. Och jag vet att nu har vi trodde om något rätt rätt ingen och nu kastar jag bara näka ut er som näka tankar. Och titta, till er trodde är vi bostäder. Johannes och Ötne Patmos, han säger vad var det han sa? Jag sa nudjar himmel nudjar gör och nummer tror vi hit nudja Jerusalem. Att det tror vi bor i här. Och det som är i himlen till er en åtalte skär. Och gör ni här samma att det inte rör oss. Här är kongar och brästar. Och så är jag. Jag vill inte på att häppa nu. Men det är nudja Jerusalem till broren. Och det är huvud tuttning vid öron och öron. Gosse vid bruka åkara andliga liv. Gosse vid boningen kan hända. Och i åkara andliga liv. Och det här är inte en kappregning på samma att han nu vill evra främst och evil hettar och evil hitta. Det är just det övertan. Det har vi det gott. Det är och i Gosse Rutsche är det just det att han som sätter sig själv lågt. Han blir sett rökt, nämligen ute i Nutja Jerusalem. Så det handlar om Jakob att finna Kristus. Att finna han och göra han till totalan herre och jökra liv. Och här vi växer upp till hött till Kristus och alla något. Så vånande, du finns ju en vision. Vision är tydningar, Michel. Hvis vi inte har en vision så blir det inte bara som danskarna säger pomma och få. Man vet inte ordentligt vad det är ändamål, ja. Ändamål är boning. Ändamål är vuxen i god. Det är tog han börjar ett gott verk i ögon. Att han som börjar ett gott verk i ögon, han ska ägna fullföra det. Till det är Jesus Kristus. Så vi att han vuxen det här. Ja. Så vi kunde inte själv, det blir slett inte till, utan bara att övergöva och övergöva till han. Både och hon avhållande för honom. Nye vid krossens fot och dvölja här, tog till här i frälsan era finna. Så, vi har som åren så för jag säger tusen tack för att tid. Lötta öra till hessa sändningarna. Gläd i vår. Det här var möjligt att höra hessa sändningarna att i ändersändning. Torsdag klockan 23:00 eller midnatt. Och midnatt, eller de färger in och hemma syna linden.fo så finner ditt hessa och ära sändningar resten. Och vi har snåren så tusen tack för mig. Tack för mig.

Det är som att vakna ur en längon tryck hon svövne. Då är kärleka chanserna bryter ur köknen. Your love broke through. Att det var Keith Green som vi tar då här. Nu håller jag ungefär att høyre hese her andaktene som jeg lovet ikke nyane til ur hese bortjen som jeg har lyset nå. Ja, og i ena tøy, bortjen eitir eitir neiot, det hans Erik Nissen som skriver. Og hetta skriver vi til tikkara, fire glede tikkara, må være fullkommen. Første Johans er bra, ett fyra. Synden og lägger glädjena. Hon smittar allt. Hon kommer en ånda av. Vi så inne spittla. Det är galtande för vyrskiftene mellan människa och god. Och det är galtande mellan man. Tog ligger till Johannes i hjärta att viner hans öra gänka och ljusen hon. Gera där kittea så slaknar glädjen. Ertfinning og bergtæla vinner fram tog nækka virður dult og varst. Hefa við ekki góa samvisku finna við mistök til örum fyrir sjálfi að koma í betri ljós. Bera bröfur og systrar sé svoleiðs eitt svo svinnir glegin. Það finnst en glegi som høyrir himninum til. Så langt du lever her og gjør är glädjen under tymeliga skiftant. Sjuka, lojing och deje häva fjärter i lojvenon och kasta myrska skuggar i det. Korsten finns en fullkommen glädje här och gör. Hon stänns av att görst är upp i vidskiftnån vid god. Är du kommit till god vid henne synd ska du inte ivas då i att han är vid tidje vid måttet här. Han er reisende tid til henne synd fra der. Det gjør de han vid deg av synden. Finst en meier av fullkommen og frigjørende glede for en glede av hans syndere enn en vera løster fra bæge synd og skuld? God vil at du støvot skal eie hese glede. Henne eier du, tar du gonger i ljøsene. Det är inte det samma som att leva utan synd. Det blir inte till tjejn och tryckvande så länge vid er här och gör. Men och att vi skiftar vid god kunde vara såläs att vi säger honom allt och inte delja för honom men bära allt fram och ljusa. Hevet utan såläs äger du en fullkomna glädje. Du har gjort upp vid god inte ouppgjort finst mellom te og god. Du er færa byggven. Da er god kallad det, kanst du færa alt fyrir jætt. Ta veri glegi tøyn fullkomen fyrir Guds åsjån og i æver.

Ja, ach dann, Andacht nachher, wie som Hans Eriksen har skrivit, att det är nejot. Så hörde vi det här att alla är ju Johan S. Hansen i Elsjö till Luttla och han vill ha flock. Ja, att det är så sagt som det är sagt att vi kunde finna glädje. Vi lejde ett glädje, vi söknast och pursue of happiness läser vi om eftersöknen, efters glädjen och innehalten och löven. Men det här finner vi tja Jesus. Ett av svar som här var Sabina och Torskis hade sänker här för jag kom till lejdars.

0: Ja, Torsten Mørskur, ja, det var skoer. Og særlig, ja, inn i alt i her som sanger noen, da jeg vil sette spørningen, hva skulle du gjøre den, da jeg heimer en ver og i opplasjen, eller jeg vet ikke hvordan du hever den, hvordan du føler den. Ja, ta jeg godt svære og til at, som man sier, en skån her, commit my life to you. Og til er ikke bare et bygg lydde ting, at committa alt sitt liv til Herren, til er ta jeg Herren Jesus blir Herre i dine liv, og til er avhåverst at jeg husker om akkurat det. Hva det betyr, at nå er du blottelig blivet, han sier det, tenner. Kanske han sier det, kærleks træler, jeg vet ikke om du kjenner det hotet, det kan du ganske tidsje opp en ære for. Det hotet, ta i mann evit han. Har han under tjejer och så man släppte läser och så stände det bibeln om dessa reglerna om det att omta hesen tärnaren eller hesen tränaren älskar herra så kan han geva sitt liv och till det som jag också inte har hört jag inte sant här så jag tar sin mörskar att vi blir kärleks tränare att det går till jobb som sagt en ärfer men nu har vi ett fint gäst i Utorpsstavna och han heter som min Jens och Gymnasjonen sen hjärtliga välkommen
1: tack för det Aine.
0: En av er i Utorpsstavna du vad säger du om världen
1: ja du också om att det är status över hans situation va Det har vi nok gjort før.
0: Jeg holder til at det har gått så vurs å være tiltrømt ganske. Jeg får jo løke over altmeldinger på det som vi har tatt oss om.
1: Ok, det er veldig godt.
0: Det har gått, så. Men det er så herres nøye som gjør til at det er ganske for et eller annet stoff. At kastet sin drev ljøs i støvende og et eller annet.
1: Det är såna reflektioner som man gör och im som man fokuserar om och det som man ser och det man kör anstanda för egna rockning det som man ser då. Vid sucha det som sucha och det rockar med en karm. Vi kunde också ta fel till tre och så. Det är så men det är inte att det är så vad ska upp igen då vi Ester og Vester, Jadn Kjaldi og alt det, altså, en av nok så fastlastet situasjonen med kommunismen i Vestland 4, og så det liberale et eller annet kapitalismen av Vestland, og akkurat så, ja. Og det var en sånn maktbalanse og terrorbalanse, man synes det hadde vært, så kommer det bare være, så knappt det, så brøttes det alt da. Og sørste forsen nå. Men det sørste tøyene, så flytter tingene sørste, det går ikke sørste etter alle veier, at det er nesten mulig at vi kan servere noe de tror jeg.
0: Vi tar det jo 3 år fri, kan man si, og midtelen fra sørste forsen nå, og til nå, hatt det som du nevnt.
1: Ja. Krutsch og mønne badendom i ungdom, det var noe som får fram i Afrika, og Fjæresu, og Vestu, og sånne. Ikke Europa. Europa var alltså friare än kontinent. Vi var civiliserade, vi var det mest framkomna inom bägna för boskap, wisdom och allt det där. Vi var herrar i jorden. Men nu är det fri Europa.
0: Och du säger att det brötest därför det är
1: ju. Ja, men det är särskilt det. Du har unga pejliga. Det är... Jag kan inte veta, men jag husker ofta om att Jesus säger att det heter i den första versen, ja. Att tjau ska röjsas mot tjau och röjtja mot röjtja. Och så ständer han sen, ja, så läser jag att människan ska örmakta sin tä som i heimen i mannen att man kommer. Det lovar inte källiga spännande, det lovar avfrattat känt. Ja.
0: Och han tog sig om att höra herrna var tågjönder, vilket höjde inte andra, alltså.
1: Där man örmakta så det tog jag att till en avmakt, man har inte svär. Det är ganska bara stora. Och man ser det att Angus är den mest utbredda folkarsjukan i det. Men i alla fall är det så kan man nästan säga ja, men det händer just nu under ting. Ett hånd i europeer vaknar upp till den morgon. Jag vill säga att det blir mer spirituell, men det blir mer öppna för det andra ting.
0: Særlig innan fri ungdom, kanskje?
1: Absolutt, absolutt. Og hva sier for meg som er tilknyttet til min av skolen, altså, det var nesten en jobboksen som var ferdig gang, altså. Hva er det som gang fyrer seg, ja? Man har unga ideologier, eller annet, man kan fasta halte oss ut. Som kan frelse en, så er svært det, annars. Altså, jeg var unger, altså. Så funnet folk frelsen av kommunisme i loksjårene, ja. Så ser det ikke det.
0: Akademien,
1: ja. Akademien, ja. Men som en dyrke her, tror jeg, ikke sant? Vi var bombarderet i myndene og sjånart noen av humanitære katastrofen og involverer oss noen av det. Vi kan tenke at de skal assa, og det er så gong for ikke. Og det er jo lydet tettspillet som vi så ikke. Men mer vi sier det her, så kan jeg svelte et halvandre million bøten i Sudan. Who cares? Det er ikke sjånart skjønner, det er stålen tjokk. Men det er dødt jævlig galt.
0: Tøyndene til, jeg kaller meg for cherry picking. Ja, du väljer tabelsur som du attlar att bruka.
1: Du kan ska fyrhalta det till lojungarna i en steg eller en plats jag gör nu och leva det totalt i nöjtena. Men hvis du ska leva det lojungarna i nöjt, tutsch i mig stå i hemmen, du kan släcka mentalt rumma dig. Och då är det bara dig om hittjarar och kamper för fram i milen. Ja.
0: Man ser så kallad och neutrala milan det är allmän då.
1: Ja. Tar man gång då alltså och haft milar om kan existera. Det är bara spåren om grad av subjektivitet men är det.
0: Ja.
1: Ta objektiva är själva sen en illusion. Ett annat som är fyllt hemmen negativ är alltså det som hände att han har dejarna och Charlie Kirk i USA. Det är ett ämne ur socialen, säger
0: jag. September 25 år, för att knocka stanta och i sövn och lycka så väl som Martin Luther King till han råkade i. Det lagt väl?
1: Ja, så en andra dörr gammal aktivist som är mördare och
0: för att öppna kärmen.
1: Ja, så då en memorial service och över 100 000 utstegar och man medar över 100 miljoner hitcha kring att landa. Så kan man vara samtidigt, inte samtidigt vid Kirk, men alltså till uppmärksamhet, det har man så att säga.
0: Och det är en annan röd som ja, jag vet inte om hon tacknar eller kanske inte har vaknat igen, alltså, i hans röda dig.
1: Nej, det är så, han har sagt så ofta nu, ja. Det är ändå många profeter, han tar sig en hos han dig, ja, men det är så mycket som prädikar bättre att han har dig än de har arna blivit.
0: Fettligare sig,
1: ja. Med att liv.
0: Kvite gott ni gör något av er, så. Jag känner en sån markfaltinkareffekt.
1: Ja. Rötten hon blev kraftigare. Och det är sån här, det är sån här. Det är helt mycket, det är mycket fyra halv, men så rör han ägt till det här politiska. Jag tycker inte att politik frälser att han är tjau, men himmen är han viktigare. Det är inte lika mycket kan politik, utan vi är förtryck i en land. Och det är så hittar ständer och så är det att man ska be för kongen och ett eller annat som högt
0: det är. Det här har brukfört.
1: Ja, men för att kunna leva ett fria litet liv, godsätt och sypry.
0: Ja.
1: Så det är ständskriva. Men tänk du Kirk så stod han vid där han evangelie. Han tar sig om rättvise och orätt. Han tar sig om synd. Och det är ju väldigt opopulärt att nämna det här. Men Jesus kom ju till lärare för att frälsa honom från synden och honom. Så hvis han kände till så hade han inte gjort det. Det var det han kom till. Och det var också ett nytt liv och ett ävligt liv.
0: Så då sa han om omvändning och sådana snedig ting som ganska ända innan kristna är färdig i att rom, eller vad?
1: Ja, och det är ju alltså, att det pura ut för kulturkristendom. Kristendomen är ju skandalig i det. Det är, man kan säga att man vill rota konfession eller att bekänna det väck ur kristendomen. Och det ska vara hållningar till som säger, humaner hållningar till kristendomen.
0: Känslor för rest, kanske?
1: Jo, och Kjellund säger att vi är en gott människa och tackar sig av dem och sjuk och vajk. Och till resten gott, och vi är en pastor av dem. Ja. Men nu säger jag att
0: det frälser någon gång.
1: Det frälser någon gång, och kristendomen har alltid byggt av konfession, alltså hjärtan, och grundar det. Det tycker vi är att ta fyrst alltså kyrkjefedran så ta där skapte truar or nu. Det så jag att utan att truar grunda lä. Så evil livet rörs. Och så har jag tutning där fick så att
0: problemet kanske att en truar jag att hon vill bara en ramsa. Du hoppas jag sjunker att det är syr till nästa som vi var alltså.
1: Ja, det var ett gott. Så det var det så när man hinner in kan en ramsa just nu knappt jag du kan ha sagt att en ramsa 500 fjär så det så ska se en 500 en fjär så kanske det vaknar också ut där ja. Du var inte skatt
0: har det ändå så uppenbarelse
1: hon är här ja. Och tror ramsa ner här ja. Men or är här just
0: ja
1: och tack kan veta människa du kan nästan läsa Bibeln och läsa det som en rams men tack kan knappt jag veta ja. Jag råkar inte uppleva att
0: ja.
1: Jag läser också kapitlar i skriften som du ofta läser, men knappt att du läser så särskilt du också där som du ångar dig själv.
0: Ja. Det som får verka ro i, alltså. Boom. Ja. Så läs viskan här lejanten, ja. Han som skriver ett år, drivner av här lejanten, och så talar jag att skriva om en gods och så. Så kan han avkota det, just. Sam i ant,
1: det gör det här, ja.
0: Ja, det men du nevner om Charlie Kirk, hessen unge maveren som, ja, han heit han enleika at han hei åri ur sinne makt, det er mamma så sier, det var hans vana nøygave. Og i en slik amon at han måtte kjoldast, han måtte.
1: Ja, du skulle løyde lunge som en retorikare av to formater som Charlie Kirk var, altså. Han var en retoriker, man säger. Han var orkringer med oss, som det sen skriver han. Han var han. Och här var det som skaffade sig några motstånd av detsamma.
0: Gör det där, nu vet jag om att sälja av neten och fyra gånger. Jag har en smaklipp på Facebook och är ständigt. Han fyr ut och frånskaparsätten i universiteten. Og elbjóvar hóningar og fær eisne mótstæðu menn og mótstæðu fask at síða svona mæning og svo það uppstendir ymmest áhugaverst út í samband
1: Campus
0: ja. Ja.
1: Og uppfordrar til at þetta brug fyrir a turning point
0: ja. Ja. Vendum,
1: ja. Det som är reande är att det som man ser i västerländska medlen och inte minst i Skandinavia. Jag vet inte vad det händer i åkra parter av världen här. Och i norra Europa. Och i NRK så är han... Ja, han sammanluknade i Charlie Kirk vid Breivik. Mm. Och trots att man ser personer som är extrem och var också till polarisering i samhället. Jag ser också, jag menar alltså... Hvor mer ekstremer enn han som gjør en sånn samarbeid? Hvor motiverer mer til polarisering enn just en? Men det var skrekket som at det så gjør det slett selv. Det er så lengt ut til at jeg ikke overfyrt.
0: Og er det nye fullkommen? Altså, det skoet man.
1: Du er full spot av oss, jeg sier det. Jeg har ikke mer å si. Man kan godt finne seg at en mann og ser det sånn. Det är en så absurd samarbetning som det visar annan först som man säger pura övidnöjd eller ganska önskap hvis jag ska säga det som inte mår jag fantat.
0: Ja, men det visar väl bara hos människan är utan Kristus. Det tog vi det och brukar rätt så.
1: Absolut.
0: Ja. Han och titta hela i år alltså Melvin George ska hålla i honom en kan man säga utan att han säger och tala i det som la hon har gjort utifrån Guds ord först och främst men Sean det är en politiskt ska komma på något inbatt det men tror jag att ja om förgöring och om ja om moral alltså det var särskilt det här LGBT omkvarvet som fick jag vara vita. Det som vi har finns ju flaska Jörgen Milan är att det heter här är normer nu av döven. Och människan särskilt det heter här regulert hin ande som är kommit till att stjäla och dräpa och oja. Först och främst familjerna och patten.
1: Ja, han nämner, som jag stämmer på det här, vi gender och sex. Och här man lever skapt för imiska definitioner. Här är sex i några, alltså, vi definierar som, alltså, kina, enskund. Är några vi biologi att göra. Alltså, är det fattigt vad man är x-kromosom, så tror jag att så är det en jänta eller kvinna och exakt så är det ju drunkar. Alltså, ta några biologiska definitioner. Det som man förbinder. Nu är jag för innan nätet och ordet och provar så att bara en simpel säga ängst dags. Så skriver jag sex och här sen det kön. Så går jag gender in och sen röjs det kön. Det vill säga, nu är det inte några djup definition då. Men så får jag hitta ordentligt efter. Kan mäsa sex, det betyder ju kin. Och hur en biologisk definition. Men det är gender så är det betyder det. Ösne när vi kina att göra, men till en social konstruktion av omkringslära som gör vi känslor att göra och att du följer det av era. Så som man bankar om att vi behöver konstruera ett annat ord för kin som ska brukas i en öron sammanhang. Ja. Du kan så ha det här ett du kan säga att biologiskt kin men ett annat lagfröjsligt kin. Ja. Jag behöver inte att bara för att citera Charlie Kirk eller sådana. Vi kan tänka en sådan hardcore ateist som Richard Dawkins som är kändaste godlösningar av hjörnet som man det. Som en materialist och ateist färdigt. Och han har väldigt ut sagt att det är bara två kyn färdigt och allt det där tvattliga. Det har någon sån hem igen och igen med umiddeln tönchande folk, säger han. Och han blev utnämnd till the humanist of the year för 25 år sedan. Han har mist, han har ju det.
0: Politiskt okorrekt.
1: Jag tror han är politiskt okorrekt. Ja. Och han är som enast jag har som flöjn och där.
0: Ja.
1: Så du precis har varit in till, kan man säga, in i det religiösa omkvarv jag finner här sådana min.
0: Mm. Nej, och man undrar sig, man kan bara undra sig hur svårt kvällen kan bli. Alltså, hejer så inser